vjetar je suviše jak, suviše jada u ovoj jadnoj glavi, ne prestaješ. Možda si ipak kaješ, evo i vjetar je stao i tišina slavi. Bože, molim te vrati vjetar, upit

odlazim dok pričaš u vjetar. Već sam krenuo, al ti to ne vidiš. Možda ću ipak ponovo da poletim iznad ovog mora. Mahni mi rukom, ti me pozdravi. Još ima puno vjetra, on puni moja jetra. Ovdje gore ništa ne miruje, pa ni ja. Ja volim ovo vrijeme i ove promjene.

Možeš li vjerovat nekom ko bi mogao da živi bilo gdje, bez mora, možda s nekom rijekom. Bacim nazad pogled i vidit ćeš nemoguće. Letim, ja letim, a ti pričaš i vrijeme je već prošlo i već smo daleko. Možda

kročila. Ti trava poput sveće slavske, senka sa njenim očima.

Dame i gospodo, ofucana kolekcija zastrašila.

Manifestacije Kočićev zbor bit će održan danas na zborištu u Stričićima. U Narodnom pozorištu sinoć je održana svečana akademija u čast nagrađenih u okviru ove manifestacije 61. po redu. Ovogodišnji laureat Kočićeve nagrade je Predrag Bjelošević iz Banja Luke, dok je nagrada Zmijanče pripala Ivoni Arsić iz Štrbaca kod Rudog, učenici 5. razreda osnovne škole Boško Buha. Fudbaleri banjalučkog borca večeras gostuju u Bijeljini kod ekipe Radnika u susretu četvrtog kola Premijer lige BiH. Početak večerašnjeg susreta u Bijeljini je zakazan za 21 čas. Na tabeli vodi Zrinski sa 12 bodova, slijede Široki Brijeg sa 8, te Borac koji ima 6 bodova i 2 meča manje od Zrinskog. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano, toplo i pretežno suvo uz malu do umjerenu oblačnost. Rano ujutru na istoku oblačnije i samo ponegdje uz slabu kišu. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 30 do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: jutro.
1: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Jutarnji program.

0: Marketing.
1: Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
0: Marketing Radija Republike Srpske.

0: osnovnim i srednjim školama širom naše zemlje počinje nova školska godina. U školu se ne ide ni đacima, ni nastavnicima, ali jednima je to obaveza, a drugima posao, pa htjeli, ne htjeli, morali su da se pojave.
1: Ne možemo nikako da im pomognemo, ali svim učesnicima u novom obrazovnom ciklusu možemo ponešto da

0: poželimo.
1: Pa da krenemo od nastavnika. Njima želimo da im se novi obrazovni ciklus ne pretvori ponovo u obrazovni cirkus.
2: Nenastavnom osoblju da pomaže i đacima i nastavnicima, a njima samima neka je Bog u pomoći.
3: I nastavnicima i nenastavnom osoblju želimo da im ove školske godine više pažnje poklanjaju ovi iz Ministarstva financija nego oni iz Ministarstva prosvjete.
0: Direktorima škola da od turističkih agencija traže makar dvije ponude za ekskurzije kako roditelji ne bi bankrotirali.
1: Roditeljima da se ponašaju zrelije od svojih školaraca, naročito od onih u nižim razredima osnovne škole.
2: A đacima želimo srećan polazak u školu.

0: kontrolni mehanizam za krivične sudove, saopštio je da za sada ne može da precizira kada će tijelo preminulog generala Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga. U međuvremenu, Holandija je saopštila da neće sprovoditi krivičnu istragu o smrti bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske. U Petrovu će danas biti obilježen dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske, kojem će prisustvovati i predsjednik vlade Savo Minić. U manastiru Svetog Nikole bit će služena liturgija, a nakon toga parastos poginulim i ubijenim borcima i civilima u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Vijenci i cvijeće bit će položeni i na spomen krst i spomenik najmlađem pripadniku Vojske Republike Srpske, Spomenku Gostiću. Gradska boračka organizacija Bijeljina u saradnji sa predstavnicima predratnih stanovnika Potpeća, Smoluće i Tinje i Udruženja veterana Garda Panderi organizuje danas obilježavanje dana oslobođenja stanovnika tih mjesta. Tačno na ovaj dan 92. godine herojskim poduhvatom Vojska Republike Srpske uz sadejstvo sa jedinicama MUP-a Srpske probila je neprijateljski obruč i spasila srpsko stanovništvo koje je više mjeseci bilo pod dejstvom u okruženju od strane muslimansko-hrvatskih paravojnih formacija. Zbog serije paljevina u Zupcima kod Trebinja, mještani danas organizuju mirni skup kod škole u Tulima kako bi zajedno pronašli rješenje i zaustavili dalje ugrožavanje imovine. Prije dva dana zabilježen je požar na lokaciji Drača, odnosno Obodina, dok je u večernjim časovima na Tulima primjećen nepoznati muškarac koji je namjerno izazvao vatru, a potom pobjegao kroz šumu. Također je zabilježen incident kod skretanja za Turmente gdje su vatre aktivirane sa obe strane puta. Centralni dio manifestacije Kočićevog zbora bit će održan danas na zborištu u Sričićima. U Narodnom pozorištu sinoć je održana svečana akademija u čast nagrađenih u okviru ove manifestacije 61. po redu. Ovogodišnji laureat Kočićeve nagrade je Predrag Bjelošević iz Banja Luke, dok je nagrada Zmijanče pripala Ivoni Arsić iz Štrbaca kod Rudog, učenici 5. razreda osnovne škole Boško Buha. Ministar prosvjeti i kulture Borivoje Golubović rekao je da je 61. Kočićev zbor dokaz da duh Petra Kočića živi i danas, da njegova riječ ne stari i da protok vremena nije umanjio njen značaj. Dobitnika Kočićeve nagrade, Predrag Bilošević, istakao je da Kočićevo ime uvijek obavezuje na više jer je Kočić sinonim slobode, patriotizma i moralne odgovornosti. Fudbaleri Borca večeras gostuju kod Radnika u Ligi BiH. U Njujorku večeras počinje teniski turnir US Open. O sportu Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Banjalučkog Borca večeras gostuju u Bijeljini kod ekipe Radnika u susretu četvrtog kola Premier Lige BiH. Početak večerašnjeg susreta u Bijeljini je zakazan za 21 čas. Na tabeli vodi Zrinski sa 12 bodova, slijede Široki Breg sa 8, te Borac koji ima 6 bodova i 2 meča manje od Zrinskog. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu je 7. kolo. Od večerašnjih susreta izdvajamo gostovanje Crvene zvezde kod ekipe Zemuna u 20 časova. Partizan će sutra dočekati ekipu OFK Beograda. Na tabeli vodi Vojvodina sa 15 bodova i 3 utakmice više od Crvene zvezde koja ima 12 bodova. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 19 časova u osmini finala evropskog prvenstva protiv ekipe Hrvatske u češkom gradu Brno. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz susreta timova Francuske i Grčke i taj susret biće odigran u Češkoj, dok će domaćin polufinala i finala biti Istanbul. Danas počinje posljednji teniski Grand Slam turnir sezone US Open u Njujorku. Prvog dana nastupaju trojica predstavnika Srbija, prvi na terenu od 17 časova po našem vremenu izlazi Hamad Međidović protiv Kamila Majšaka iz Poljske. Miomir Kecmanović od 20 časova i 30 minuta nastupa protiv tenisera iz Kanade Denisa Šapovalova. Novak Đoković meč prvog kola protiv Argentinca Marijana Navonea igra jedan čas poslije ponoći po našem vremenu.
0: U vijestima još o vremenu danas, dežurni sinoptičar je Milica Đorđević, kojoj želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav svima koji nas slušaju. Jutro je uglavnom sunčano, s tim što ponegdje oko reka i po kotlinama jutros ima prolazne magle ili niske oblačnosti. Temperatura trenutno malo niža u odnosu na prethodne dane, mada i dalje sve to prijetno toplo. Ribnik 12, 13 ham pjesak, 15.

0: U 7 časova i 18 minuta ponovo idemo do Automoto Saveza Republike Srpske, odakle nam se sada javlja Lidija Mić. Lidija, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Mladene, vama, dobro jutro svim vašim slušalcima. U kotlinama i duže riječnih tokova skrećemo pažnju na mjestimišu maglu, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina, na povećanu opasnost od odrona. Savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, bez obzira što je danas neradni dan, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Zadnji dan je vikenda ovog mjeseca, a i ne izmakuje sezona godišnjih odmora, tako da se danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na putevima, tako i na graničnim prelazima. Na dionici magistralnog puta Dobropolje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a regulisan je semaforima, dok je za vozila preko 3,5 tone još uvijek obustavljen i preusmjerava se na alternativne putne pravce. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje podionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a vozila preusmjerena na magistralnim putem 17. Na magistralnim putevima Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je preko 3,5 tone još uvijek obustavljen. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno je pojačan intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Kozarska Dubica, Izačić, Velika Kladuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora još u toku, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo, te su gužve i duža zadržavanja očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera na našoj internet stranici. Do kraja septembra u funkciji će biti i granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. To bi, Mladene, bile informacije za ovo nedeljno jutro. Svima koji putuju želimo srećan put i bezbjednu vožnju, vama prijatan ostatak radnog dana i do slušanja.
0: Hvala, Lidija. Pozdrav i vama još jednom u Automoto Savezu Republike Srpske. 7 časova 20 minuta. Slušate jutarnji program Radija Republike Srpske. Svima još jednom dobro jutro.

0: marketing. Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju Slavina za kupatilo i kuhinju, kupatilske galanterije i staza.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
2: Marketing Radija Republike Srpske.

0: Marketing.
1: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni substrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
0: Marketing Radija Republike Srpske.

7:52. Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radija Republike Srpske u kojem su sa vama ovo nedjeljno jutro podijelili Igor Marić, Bratislav Božić i Mladen Vuković. U 8 časova slijedi pregled

Poljoprivreda i selo. Emisiju uređuje i vodi Lidija Bešlić.

Dobro vam jutro, dragi prijatelji emisije Poljoprivreda i selo. U ovom posljednjem augustovskom izdanju govorit ćemo o posljedicama suše prvenstveno na kukuruzu u Prijedorskoj regiji, te kako su proizvođači zadovoljni ovogodišnjim rodom žljive. Sve više je zasada i pod lješnikom, ali i vinogradima. Kako tradicionalno okruparstvo u Posavini odoliva savremenim pletenim proizvodima, također je jedna od tema današnje emisije kroz koju će vas voditi Lidija Bešlić.

0: Zbog suše šteta na kukuruzu u Prijedorskoj regiji do 50%. Neke sorte pokazale su se otpornijim na nedostatak vlage u zemljištu. Opširniji u prilogu Dragana Zrnića.
1: Milan Delić, agronom iz Kozarske Dubice, bavi se ratarskom i stočarskom proizvodnjom. Visoke temperature prouzrokovale su štetu na oko 40% proizvodnje.
2: Kukuruz se ove godine oprašio ekstra dobro, uslovi oprašivanja su bili idealni, međutim, kad je trebalo da se nalije zrno, tad smo došli do situacije da nije bilo padavina. Padavine su bile lokalnog intenziteta ovdje na području Kozarske Dubice, znači to je bilo sporadično.
1: Do lošeg prinosa soje, praznih mahuna, otežane sjetve uljane repice doveo je sušan period. To će uticati i na kvalitet zrna kukuruza. Milan Delić, agronom.
2: Suše uticati na kvalitet zrna, zrno će da bude prazno, lagano, malen hektolitar. Svjedoci smo da ljudi rade i silažu, farmeri ovdje područja Kozarske Dubice skrenuli pripremu silaže, imaju problem, znači stabljika zori, klip kukuruza još ne može da dostigne fazu, da pređe iz mliječne u voštanu fazu, znači silo kombajni faktički drobe to zrno, što znači da dobijamo i lošu silažu.
1: Delić očekuje da bi do skidanja kukuruza trebalo doći do 15. septembra, a optimalni period je oktobar. Osim izbora hibrida i drugi faktori pokazali su se presudnim za proizvodnju.
2: Agrotehnika je osnova. Svjedoci smo, ja sam po terenu dosta pratim i gledam i uvidio sam gdje je zaoravan vještak, vještačko đubrivo koje je zaoravano u jesen za kukuruz, znači đubrivo išlo pod plug, tu je kukuruz u boljem stanju, u boljoj kondiciji. Što se tiče FAO grupa, veće FAO grupe, znači od 450 pa najviše, gore oko 500 najviše, one se najbolje drže i najbolje se pokazale, ali to je isto njive koje su na čistini. Spaliti je kukuruz, definitivno za dva dana sam bio svjedok da je kukuruz petkom je bio zelen, imao je zelenoga na sebi, stabljike, lista i cime, sve. Znači u ponedjeljak kad sam prošao kraj tog kukuruza, to je već bilo zrelo i gotovo.
1: Jedna od osnovnih djelatnosti preduzeća Jelena iz Kozarske Dubice je proizvodnja kukuruza. Ove godine zasijalo je oko 200 hektara i 60 hektara pod sjemenskom sojom. Marko Vlajsević, vlasnik preduzeća Jelena Kozarska Dubica.
3: Ima parcela gdje smo dobili kišu, gdje je dublja zemlja, agrotehnika je bila dobra, bačeno je đubrivo u jesen. Dobili smo i kišu na tim parcelama, tako da se tu očekuje i solidan rod. Ali to je negdje možda 30% parcela. Ostali 70% parcela nisu dobile kišu i tu je dosta loši rod i računamo negdje da će biti 40% niži rod.
1: Vlajsević pamti izuzetne suše unazad 3 godine. Cijena, kaže, ne bi trebalo da se mijenja.
3: Mi se moramo okretati sistemu za navodnjavanje svi. Mislim i Republika Srpska i Dubica i svi, ako mislimo nešto od jari kultura da sijemo i da dobivamo neke rezultate, da se možemo pokriti to.

0: kod nas je ovdje u Evropi je suša, ovdje na Balkanu, ali evo imamo u Americi su ove godine iznad prosječni rod kukuruza, u posljednjih 30 godina nije bio toliki, negdje imaju prosjek 11,7 tona po hektaru. A to su ogromne površine. Zatim Ukrajina je tako da teško da će nešto doći do pomjeranja cijena.
1: Visoke temperature i suša nepovoljno su uticali na ratarske kulture u cijeloj Srpskoj. Inženjeri bilježe različite prilike u zavisnosti od regija. Semberija i Lijevče polje kao glavne poljoprivredne regije susrele su se sa izuzetno sušnim periodom. Mirko Jokić, rukovodilac Prirodske kancelarije resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
2: Pričamo je na, hajde da kažem, raspon nekih šteta iznosi do 80%. Štete je na pojedinim lokalitetima došlo je praktično i do potpune štete na usjevu kukuruza.
1: Rezultati odsjeka Ministarstva poljoprivrede koji se bavi ogledima tokom sjetve silažnog kukuruza uočavaju veći problem za proizvođače na lokalitetu Vršani kod Bijeljine, gdje su prinosi silaže 50% u odnosu na višegodišnji prosjek. Problematičan prinos zrna kukuruza nepovoljno utiče na kvalitet silaže. Mirko Jokić, rukovodilac Prijedorske kancelarije resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
2: Što se tiče Prijedorske regije, ovdje je situacija nešto bolja. Budući da su zemljišta na području naše regije nešto glinovitija, imaju veći sadržaj glina i samim tim bolje zadržavaju vlagu. I možemo da damo neku opreznu ocjenu da je došlo do umanjenja prinosa od 20 do 30%, iako opet kažem mnogo to varira u zavisnosti od izbora hibride, od same parcele, vrste zemljišta, opšte plodnosti zemljišta, momenta sjetve itd. Ali evo, to je neka opšta ocjena.
1: Inženjeri savjetuju prilagođavanje ekstremnim vremenskim prilikama koje su zadnjih godina sve izraženije. Resor redovno radi sortne oglede kukuruza. Mirko Jokić, rukovodilac Prijedorske kancelarije resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
2: Na osnovu direktnih rezultata na terenu jeste da su rezultati u pogledu prinosa pojedinih sorata jako izraženi. Čak i do 5 puta je razlika između hibrida koji daju niske prinose i hibrida koji daju visoke prinose. Tako da samo izbor hibrida može da napravi ogromnu razliku u pogledu ekonomičnosti poljoprivredne proizvodnje.
1: Osim o važnosti izbora hibrida, potrebno je ukazati na prilagođavanje tehnologija i agrotehničkih mjera u uzgoju glavnih ratarskih kultura sve nepovoljnijim uticaju visokih temperatura. Mirko Jokić, rukovodilac Prirodske kancelarije resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
2: Ove godine, evo konkretno, resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi postavio je 30 ogleda širom Republike Srpske, testira se ukupno 20 hibrida silažnog kukuruza i 60 hibrida merkantilnog kukuruza. Tako da koristim priliku da pozovem naše poljoprivredne proizvođače da nam se jave kako bismo mogli u pravom momentu da im damo pravu informaciju.
1: Za druge savjete proizvođačima na raspolaganju su resori za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
3: Marketing Radija Republike Srpske.
4: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni supstrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
5: Iako su rana vegetacija i proljetni mrazevi uticali na rod, proizvođači šljive na području Prijedora zadovoljni su ovogodišnjim prinosom i kvalitetom. Ivan Stojnić.
6: Proizvodnjom šljive i kruške na porodičnom gazdinstvu u Božićima kod Prijedora godinama se bavi Linka Macura. Na plantaži od 2,2 hektara ima oko 2000 stabala.
7: Sorte po šljivama su različitog roda. Što se tiče ljepotice, ona je zaista imala fantastičan rod, iako je to baš cvjetala u snijegu. Čačanka najbolja nakon ne znam koliko godina imala solidan rod. Stanley, evo sad smo sami vidjeli da je stvarno rod zadovoljavajući odličan.
6: Sorte poput Rodne i Elene ove godine su podbacile za 70%, ističe Ilinka.

0: Osim edukacije, u proizvodnji su važni posvećenost i svakodnevni rad.
1: Suprug je nosilac gazdinstva i on zaista svaki dan provodi ovdje u voćnjaku. Da li je to orezivanje, da li je to frezanje, da li je to zaštita voćnjaka, zaista svaki dan je on u voćnjaku. Osim tog sveg našeg što mi činimo da štitimo svoje voće, naravno najveće je vremenske prilike i neprilike.
0: Za razliku od šljive, rod kruške je prepolovljen.
1: Rod imamo, ali će to biti sitniji plodovi zbog suše. Vodeća sorta je Viljamovka, oprašivači su neki Santa Maria, Butira, imamo nešto Carmen, nešto Fetela.
0: Iz udruženja voćara grada Prijedora potvrđuju dobar rod šljive i ističu zahtjevnost proizvodnje. Mladen Marjanović, predsjednik udruženja voćara grada Prijedora.
2: Sama proizvodnja šljive zadnjih godina je izuzetno teška. Iz prostog razloga zato što kasnije se ni mrazevi uglavnom oberu šljivu, nažalost, tako da u toku godine mi dalje moramo raditi oko voćke, a ona ne daje nikakav prinos i mi smo jednostavno u problemu. To je bilo već, možemo reći, za njih 15-16 godina da smo imali jedva 3 radne godine. To je, nažalost, naša realnost.
0: Na području Prijedora 30 hektara je pod šljivom. Prinosi variraju od sorte, voćnjaka i ulaganja. Ističe Marjanović.
2: Znamo i sami da je šljiva izuzetno kvalitetna sa ovih naših terena, to svi naši i kupci i sugrađani su uvjerili svih ovih godina kao koliko udruženje postoji, gdje smo imali manifestacije, gdje izlažemo, izložbeno prodajne, tako da u svakom slučaju nekako ta šljiva je nešto što se mi ponosimo, ali s druge strane nešto to je izuzetno teško zadnjih godina da održimo konstantnu neku proizvodnju.
0: Čačanka, Stanley i Top Hitovi najrasprostranjenije su sorte.
2: Bazirali smo se na nešto što je koliko toliko sigurno, nešto što daje dobar prinos kada rodi, dobar i izuzetno dobar kvalitet, tako da stona ili industrijske uglavnom je to sve manje više kod nas isto, s tim znači industrija je kad je 100% zrela šljiva, a stona sorta ipak zahtijeva malo da bude jača, da kažemo.
0: Vremenske prilike uticale su na početak rane vegetacije. Veći dio cvjetanja obilježio je kišoviti hladan period. Boris Stanković, viši stručni saradnik za voćarstvo i vinogradarstvo, resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Prijedor.
3: Treba istaći da su se proizvođači šljive također susreli sa visokim temperaturama i sušom od sredine juna i tokom jula i augusta. I to je uticalo da kvalitet ploda u određenom procentu bude slabiji s obzirom na to da je uticao na izgled ploda i na krupnoću.
0: Jedan od savjeta proizvođačima je navodnjavanje. Boris Stanković, viši stručni saradnik za voćarstvo i vinogradarstvo, resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Prijedor.
3: Obavezno je da u savremenoj proizvodnji imamo navodnjavanje. Ono nije bitno samo sa aspekta roda ove godine, nego i za narednu godinu, zato što u ljetnim mjesecima, kada je najveća suša, voćka formira rodne pupoljke za narednu godinu. Također, treba obratiti pažnju na da se sprovedu sve zaštitne mjere protiv bolesti i štetočina, također prihrana đubrivima.
0: Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, na području Srpske 5000 hektara je pod zasadima šljive.
3: Prošle godine, znači 2025. Podaci kažu da je bilo nešto manje od 30.000 tona, što je otprilike nešto manje od 6 tona šljive po hektaru. Ove godine očekujemo prinos 8 do 10 tona, zavisno od berbe kasnih sorti i kasnije obrade statističkih podataka.
0: U toku je berba šljive koja će se koristiti za konzumaciju i preradu.

0: Ulaganje u budućnost, tako domaći voćari opisuju sve popularniju proizvodnju lješnika u Republici Srpskoj. Iako zahtjeva strpljenje zbog kasnijeg roda, ova kultura donosi sigurnu zaradu. Pravi lider u ovoj proizvodnji je preduzeće Eko Bosanska Posavina iz Dervente, koje sa sopstvenim zasadima i kooperantima pokriva skoro 300 hektara zemljišta. U narednim minutima donosimo priču o tome zašto su sorte poput rimskog i istarskog lješnika idealan izbor za ovo područje. Prilog Biljane Đukić.
1: Proizvodnja lješnjaka postaje sve češći izbor poljoprivrednika u Republici Srpskoj koji u ovoj kulturi vide sigurnu i dugoročnu investiciju. Iako prvi značajniji prinosi stižu tek nakon nekoliko godina, proizvodnja se dugoročno isplati. Na području Dervente Eko Bosanska Posavina na površini od 200 hektara na 18 parcela ima nasade lješnjaka, a otkupljuju i prinose kooperanata čiji su zasadi na oko 90 hektara. Osnovna sorta pogodna za područje Kuline, Bukovice i Božinaca je rimski, a za oprašivanje koriste istarski lješnjak. Glavni tehnolog u Eko Bosanskoj Posavini Aleksandar Blagojević.
2: Prvi nasad je u suštini podignut kao matični nasad za proizvodnju sadnica, pošto je se imalo u vidu velika količina, u suštini velika površina da se zasadi i posađen je 2013. godine kao matični nasad, a u narednoj već godini uvozom iz sestrinske firme iz Orahovci zasađen su prvi nasad i proizvodni nasad, to je 2014. godine.
1: Prve plodove lješnjak daje petu godinu od nasada, a puni rod je oko sedme godine. Na kvalitet lješnjaka u najvećem obimu utiče suša i pojava mramorne stjenice koja pravi sve veće probleme. U nasadima se radi tokom cijele godine. Rezidba traje od kasne jeseni do proljeća, a zatim se obrađuje zemljište, radi se prskanje i zaštita, a posao se završava berbom u septembru. Glavni tehnolog u Eko Bosanskoj Posavini Aleksandar Blagojević i tehnolog Dejan Vukičević.

0: agrotehničke i pomotehničke mjere koje obavljamo svake godine, zavisno od nasada, da li je u mlađej starosnoj dobi ili starije. Znači, do nekih prvih 5 godina se obavlja razrivanje zemljišta radi lakšeg prodiranja korijena, znači sa velikim čizel plugovima. Dodatno se vrši okopavanje na sadnica i pojedini tretman zaštite od insekata i bolesti. Dok kod starijih nasada se vrši herbicidna traka ispod samih biljaka i imamo tarupiranje i zaštitni tretmane.
1: Životni vijek lješnjaka je oko 50 godina maksimum, sada u zavisnosti od agroekoloških uslova. Nekad se desi da sadnicu morate mijenjati nakon godinu dvije dana. Desi se da oštećenje od leda, sadnica se osuši, morate zamijeniti.
2: Ove godine plodove će sakupljati sa površine od oko 120 hektara. Očekuju prinose od oko tonu po hektaru, jer je zbog velikih vrućina smanjeno zametanje ženskih cvjetnih pupoljaka. Nadaju se i dobrom kvalitetu lješnjaka. Tehnolog Dejan Vukičević.
1: Na način da se uzima kilogram uzorka u ljusci i onda mjerim očišćenu jezgru, važemo. To je jedan od parametara, drugi parametar je da gledamo ubode stjenica i da li u tom uzorku od kilograma ima trolih. I onda po kategorijama se gleda kvalitet lješnjaka.
2: Sve je više i kooperanata koji lješnjak proizvode za Eko Bosansku Posavinu. Bez mnogo predznanja Nikola Marić iz Kuline prije 11 godina upustio se u proizvodnju. Na porodičnom imanju prvo se pristupilo očišćenju korova, zatim je rađena analiza zemljišta, nakon đubrenja po preporuci struke na površini od 8 hektara zasadio je prve sadnice sorte istarskog i rimskog lješnjaka. 15 godina poslije došlo je vrijeme da lješnjak rađa, a samim tim i da se naplati uloženi trud.
3: Najvažnije je uzeti struku da odradi, da pripremi zemljište. To je najbitnije. Ja mislim da mi koji smo prvi ovdje krenuli sa lješnjakom, da smo tu napravili najveću grešku. Znači, zemlja mora se očistiti, mora se ratarti par godina, jer ove zemlje su zarasle u kurovima, nisu rađene 20 godina ili više. I zemlju treba pripremiti za ovo. Znači, ja svima savjetujem, bez struke nemojte ulaziti u ovo.
2: Rad u nasadu mu je zadovoljstvo, a ipak priznaje da je rezidba najzahtjevnija.
3: Na ovoj plantaži je najveći posao rezidba. Rezidba je izlačenje granja. A ovo drugo, tarupiranje, špricanje i to sve, to je normalno 1 do 2 dana sve operacije. Jedino tu ide dosta ljudstva. Ako hoćete raditi brže, i to je najveći problem je rezidba.
2: Prošlogodišnja otkupna cijena od 3 evra za kilogram omogućila je isplativost proizvodnje. Ove godine rod bi trebalo da bude jednako kvalitetan kao prošle, a Nikola na svojoj parceli očekuje prinos od oko 8 tona.
3: Ja sam imao, na primjer, rod od 5 do 11,5 tona. Znači, varira i od vremena i od mraza i od suše i od svega. Prošle godine je bila jako dobra, zato što je u Italiji bila bolest, u Turskoj mraz odnio i cijena je bila jako dobra. Prethodnih godina je bilo ko na tržištu i žitarice i se varira, ali evo, da ostane na prošloj godini, ja mislim da sam onda stvarno isplatio i trud i ulaganje i sve.
2: Bez mehanizacije proizvodnja nije moguća. Nikola tek manji dio posla obavlja sam. Ipak najviše završe mašine i zaposleni Eko Bosanske Posavine, koja i otkupljuje sav rod sa njegovog nasada.
3: Na ovoj plantažu fali sistem navodnjavanja. Suša najviše ubije. Mm-hmm. Da, to je najveći problem. Pretežno firma radi, znači oni vrše uslugu i berbu i otkup. To vam je sistem da morate odraditi u roku 20 radnih dana, berbu napravite da pokupite po suvom, da ne dođe u kiše, da ne pođe trunti. Znači, to morate biti spremni i da odradi se u onom periodu kad je suvo.
2: Proširenje nasada ne planira. Cilj mu je u narednom periodu obezbijediti sistem za navodnjavanje da bi prinosi bili veći. Ima 11 unučadi. Nada se da će 2 unuka nastaviti proizvodnju koju je on započeo. Ostavio im je, kaže, dobar temelj za dalji razvoj i unapređenje proizvodnje.

0: U selu Donji Klakar kod Broda pravnički kodeksi i paragrafi vikendom ustupaju mjesto vinogradarskim makazama. Slaviša Vasilić, uspješni diplomirani pravnik sa adresom u Banja Luci, odlučio da u rodnom kraju svojih roditelja, tamo gdje je sam odrastao, zasadi nesvakidašnju priču. Priču o pet dunuma vinograda, porodičnom zajedništvu i vinima koja nose najljepša imena. Prilog pripremio Slađan Jeremić.
1: Sve je počelo u leto 2020. godine, kada su krenule prve pripreme zemljišta, da bi već naredne godine u Klakarsku Crnicu bile spuštene prve sadnice. Za porodicu Vasilić obrada zemlje nije novost, ali vinogradarstvo jeste hrabar iskorak.
2: 2021. godine smo sadili, pripreme su krenule tamo nekad u ljeto 20. Pa to je neko u našoj porodici neka ustaljena praksa, volimo voće raznih vrsta, djede, otac i ja, sad tu imamo jako veliki broj raznovrsnih voća, znači šljiva, krušaka, jabuka, svačeg nečeg i u tom periodu smo razmišljali, meni je bilo interesantno, kretao sam se u tim krugovima, ljudi koji vole vino, koji se vole igrati sa tim, probavati, piti ovo ono i tako smo došli, tako sam ja došao do ideje da bi mogu pokušati sa tim. Počeli smo onako, napola vjerujući da ćemo završiti, a napola i ne vjerujući. I uspjeli smo za sad to tako. Uz moj posao koji je prilično zahtjevan, koji oduzma prilično vremena, nije to bilo baš lako tako izvesti. I organizovati se da prvo da zasadimo, pa onda da to uredimo koliko toliko koliko je moguće. I sad to nije baš tako lako ni održavati, uvijek je ista stvar. Nedostatak vremena nije lako zbog udaljenosti. Ja živim u Banja Luci, to je 130 km odavde. Nije to tako lako doći, uraditi, vratiti se nazad i tako što ja znam, ali uspijevamo.
1: Eksperiment je uspeo. Slaviša se opredelio za 4 sorte.
2: Imam 4 različite sorte. Od crvenih su tu Merlot i Cabernet Sauvignon, a od bijelih Chardonnay i Rhinski Riesling. Sad to...

0: Od vrbinog pruća ili kore drveta u seoskim domaćinstvima odavno je zamijenila plastika i drugi materijali. Posavina kao plodno područje odavnina je poznato po proizvodnji korparske vrbe ili šibe, kako je u ovom kraju nazivaju. Podrazumijeva se bilo je zastupljeno i korparstvo, zanat od kojeg se nekada moglo dobro živjeti. Kakva je danas situacija, saznaćemo od Mire Lujić-Teodorović.
1: Korparstvo je stari zanat koji se oslanja na poljoprivrednu proizvodnju. Bez plantaže košaračke vrbe nema ukrasnih i upotrebnih predmeta. Područje uz rijeku Savu pogodno je tlo za vrbu koja nakon obrade postaje šiba i uz vještinu i spretne prste korpara dobija željeni oblik.
2: Čovjek non stop kroz vrijeme i kroz izradu nečega uči i stiče neke nove vještine, tako da uvijek ima nešto novo da se nauči. I sam čovjek shvati kako nešto drugi put može da se uradi na malo lakši način i da se poboljša rad, tako da nije ovaj...
3: Ono što je važno, ti praktično imaš završen čitav ciklus od njive, šibe do gotovog proizvoda.
2: Jeste, imam s tim da sam do sada uvijek kupovala šibu, ali sam ove godine kupila njivu gdje planiram da zasadim svoju plantažu šibe, tako da ću sada imati doslovno od šibe do gotovog proizvoda. Tako da.
3: Pa koliko šibe tebi treba za recimo tvoj obim proizvodnje?
2: Pa otprilike 4 do 4,5 duluma na godišnjem nivou da bi mi trebalo zasada, s tim da zavisi sve od količine naručene robe, recimo u suštini, i ne treba za svaki proizvod identičan broj materijala, tako da sve zavisi ono sad toku godine, ali eto otprilike oko 5 duluma maksimalno.
1: Jedina mlada korparka u Posavini, Mara, je kroz višegodišnje iskustvo rada sa šibom uspjela da spoji tradicionalnu vještinu i modern pristup. Umjesto klasičnih pletenih predmeta usmjerila se na kreiranje unikatnih komada s posebnim fokusom na dječje sobe i dekorativne korpe, što se pokazalo kao pun pogodak.
2: Ja svoje proizvode plasiram pretežno online i tako se reklamiram. Hvala Bogu, gledala sam da iskoristim društvene mreže maksimalno, gdje ne treba sad mnogo da se ulažu u reklamu, a što se kaže doprinosi poslu i proizvodnji. Tako da plasiram svoje proizvode pretežno online i radim samo po narudžbi. Rijetko kad imam vremena da uradim nešto višak, baš iz tog razloga što sam uvijek po nekih 15-20 dana, nekad čak znam biti 2 mjeseca unaprijed bukirana, tako da... Što se tiče toga, zadovoljna sam.
3: S obzirom da znamo da postoje određeni kalupi i da su oni, da tako kažem, standardizovani, ti ipak radiš malo drugačije. Pa malo nam pojasni kako.
2: Da, inače ima recimo ove korpe za cvjećare koje radim i za poklone, njih radim sve na kalupe. Rijetko kad uradim šta bez kalupa, jer je to neka kao, ajmo reći, serijska proizvodnja gdje mora svaka korpa biti iste veličine, istog razloga što pakuju iste ove, stalno iste poklone, isto cvijeće, iste bukete. A opet ovo za dječje sobe, to dosta toga radim bez kalupa iz razloga što je to uvijek neki nestandardni oblik i nešto što nema šansi da se uradi na kalupu. I pretežno je sve unikatno, za razliku od ovih korpica, neki koji se proizvode serijski.
1: Pored najtraženijih korparskih proizvoda, pred Marom su često i kreativni izazovi.
2: Radila sam nekoliko puta kuhinjicu, baš onako kao za dječju igru, i suđe koje dođe uz kuhinjicu, to za to mi treba nekih 5 dana. I sada kažem da se isplati, da se uradi, ne isplati zato što treba dosta novca da se uloži u konstrukciju, da se napravi, recimo da se kupi daska i ostalo, i nogare, pa šarkice i ostalo, da se to sve pospaja. I plus toga ode dosta materijala i ode puno vremena da se izradi. A ne može sad da se naplati, koliko isplati i kupiti gotovu kuhinju nego pleteno, ali opet zadovoljna sam. Ali to baš bilo nešto, zato što puno sitnih detalja, recimo baš napravimo onako kao rijernicu, pa one vratica gdje se mogu odložiti, recimo suđe, pošto radim i korpicu u obliku šerpice, pa šoljice, pa čajnik, pa napravim i gore kao ono baš onaj sudoper za pranje suđa gdje se može odložiti, pa napravim ove ringlice male, i baš ima nekako puno sitnih detalja, pa one, recimo da se upali ringlica i ostalo, i to baš je zahtjevno. To je možda najzahtjevnije što sam do sada radila.
1: Prednost korparstva je što se prihod ostvaruje u okruženju doma, sa malo alata, ali sa velikim mogućnostima kreativnog pretvaranja šibe u unikatne predmete. Sve manje je korpara u Posavini, mladi ljudi nisu zainteresovani da se njime bave.
2: Možda iz tog razloga što nisu ljudi jednostavno zainteresovani, jer je težak fizički posao. Teško ko se danas odlučuje na tako nešto što je baš puno zahtjevno i što baš treba i puno i fizičke snage i znanja i ostalog. I nažalost,

0: Tradicionalna manifestacija Dani našeg sela održana je u Novom gradu i okupila je 25 izlagača iz ove i susjednih opština. Na štandovima u glavnoj ulici u Novom gradu izloženi su bili med, oprema za pčelarstvo, voće, povrće, sir, rakije, ukrasno i ljekovito bilje te rukotvorine. Ova manifestacija okupila je vrijedne poljoprivredne proizvođače, domaćine koji poboljšavaju život na selu. Ovdje se prije svega predstavlja vrijednost rada, domaćinstva, ljudi koji svojim trudom i radom stvaraju novu vrijednost. Prilog Mirjane Grabeš.
1: Dani našeg sela, tradicionalna manifestacija po 17. put.

0: organizovana je u Novom Gradu. Osim voća i povrća i mliječnih proizvoda, u ponudi su se našli i proizvodi od meda. Cilj je da se na jednom mjestu nađu proizvođači i potrošači. Nada Bundalo iz sela Devetaci i Ljubomir Kovačević iz sela Ravnice.
1: Imamo puno masni, polutvrdi sireve krajiški, imamo mlade sireve, smjesu, imamo puno masne sireve svježe. Da.
2: Koliko ste zadovoljni ovom manifestacijom?
1: Odlično.
2: Kakva je potražnja?
1: Dobro.
3: Ovdje smo na sajmu izložili naš proizvodni asortiman iz oblasti pčela i pčelinjih proizvoda, gdje bi izdvojio više vrsta meda, bagrem lipu, livadu, kesten, razne preparate na bazi meda i ljekovitog bilja i propolis, polen i jedan novitet koji smo sada uveli, pergu, odnosno pčelinji hljeb.
0: Svoje proizvode i one od svojih kooperanata predstavile su i poljoprivredne zadruge. Kažu, bila je ovo za poljoprivrednike izuzetno teška godina. Darko Vujanović, direktor poljoprivredne zadruge Agronova.
4: Predstavljamo se sa domaćim proizvodima od naših kooperanata i sa nešto vlastitom prerađevnom i nešto vlastitim proizvodima.
2: Tu su sokovi, džemovi.
4: Sokovi, džemovi, kiseli program, paradajz, paprika, jabuka, lubenca, dinja. Sve što naši kooperanti proizvode u ovoj sezoni, tu smo iznijeli da pokažemo i da iznesemo.
2: Kako je ova godina bila?
4: Pa godina je prilično teška, velika je suša, dosta izvora nam smanjuje vodu, a bez sistema za navodnjavanje i vode teška je proizvodnja.
0: Organizator manifestacije je opštinska uprava Novog Grada uz podršku Privredne komore. A iz Privredne komore poruka: kupujmo domaće. Bojan Lukač, zamjenik načelnika opštine Novi Grad, i Dijana Đaković, rukovodilac područne kancelarije Prijedor.
5: Bitan nam je svaki mali proizvođač, malo poljoprivredno gazdinstvo, porodična radionica, bitan nam je zanatlija, mali preduzetnik i svi oni ljudi koji su odlučili da ostanu u Novom Gradu i čuvaju svoju budućnost ovdje. Upravo zbog tog i iz tog razloga svi ti ljudi će imati dalje podršku naše lokalne zajednice, naravno u saradnji sa republičkim institucijama i drugim organizacijama koji su spremni da imaju, znači, javne pozive i da daju podršku poljoprivrednoj proizvodnji i preduzetnicima kako bi se njihov kvalitet poboljšao. Također moramo reći da što se tiče sami poljoprivrednih proizvođača, evo, zaista velika podrška i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. U 2025. godini na području opštine Novi Grad je isplaćeno preko 2,5 miliona podsticaja, od čega 1.800.000 direktne podrške proizvodnje.
6: Zadovoljstvo nam je da smo se predstavili štandom na kome promovišemo proizvode iz Republike Srpske. Podržavamo ne samo potrošače, nego i proizvođače. Apelujemo da rade na tome da kvalitet podižu na viši nivo, jer samo na taj način uspijevaju da ostvare povjerenje sa svojim potrošačima.
0: Opština Novi Grad je ove godine u budžetu planirala sredstva od 200.000 maraka za podsticaj poljoprivredne proizvodnje.
7: Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
8: Stigli smo i do samog kraja emisije koji je rezervisan za agroprognozu, a koju nam je ove nedelje pripremio Dejan Supić iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
9: Već mjesec dana prevladavaju veoma nepovoljni agrometeorološki uslovi za sve poljoprivredne kulture. Veoma visoke temperature i nedostatak padavina ometaju nalivanja plodova kod svih akcionih usjeva i ubrzavaju zrenje, čime je da se u velikoj mjeri smanji i kvalitet i visina prinosa. Također, visoka instalacija dovodi

0: do žegotina, plodova, voća. Početkom posmatrane sedmice mjesečno je bilo slabih padavina koje nisu imale veliki značaj na poljoprivredne kulture. U svim područjima provladava jaka do ekstremna suša. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda u prvoj polovini naredne sedmice očekuje se sunčano i veoma toplo vrijeme. Od četvrtka se predviđa sunčano i znatno ugodnije vrijeme bez vrućina sa temperaturama ispod 30 stepeni, osim na jugu Hercegovine gdje će biti toplije vrijeme. Minimalna temperatura vazduha u višim predjelima iznosit će od 11 do 15, u nižim od 14 do 21, a maksimalna dnevna temperatura kretaće se od 21 do 29 u višim krajima, u nizinama između 26 i 35 stepeni. Usled visokih temperatura vazduha i dugotrajne insolacije preporučuje se navodnjavanje uz racionalno korištenje vode, naravno kod biljaka sa plitkim korenovim sistemom.
1: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju Slavina za kupatilo i kuhinju, kupatilske galanterije i staza.

Poštovani slušaoci, bilo je ovo posljednje izdanje emisije Poljoprivreda i selo u avgustu mjesecu, kroz koje vas je vodila Lidija Bešlić. Sa novim temama i pričama ponovo nas slušajte za 7 dana.

stabilne budućnosti, dovoljno vode, energije i hrane. A jednako važna je i naša duhovnost da čuvamo svoj identitet, vrijednosti i ono što nas je kroz istoriju održalo kao narod, objavio je Dodik na X-u. Centralni dio 61. Kočićevog zbora bit će održan danas na zborištu u Stričićima. U crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Stričićima bit će služen pomen Petru Kočiću i njegovom ocu Gerasimu, a potom pomen junacima otadžbine kod spomenika poginulim borcima. Na zborištu u Stričićima bit će održan kulturno-umjetnički program učenika osnovne škole Petar Kočić iz ovog mjesta, nakon čega je predviđeno obraćanje zvaničnika Republike Srpske i Srbije, te besjeda dobitnika Kočićeve nagrade. Ovogodišnji laureat Kočićeve nagrade je Predrag Bilošević iz Banja Luke, dok je nagrada Zmijanče pripala Ivoni Arsić iz Štrbaca kod Rudog, učenici 5. razreda osnovne škole Boško Buha. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu je 7. kolo. Od večerašnjih susreta izdvajamo gostovanje Crvene zvezde kod ekipe Zemuna od 20 časova. Partizan će sutra dočekati ekipu OFK Beograda. Na tabeli vodi Vojvodina sa 15 bodova i 3 utakmice više od Crvene zvezde koja ima 12 bodova. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj prije podne pretežno vedro, oko rijeka i po kotlinama ponegdje prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 33, na jugu do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: dokumentarni program.
1: Životok. Životok.
0: O ljudima i krajevima.
1: O ljudima
0: i krajevima.
1: Život je priča.
0: Priča kazuje o životu.
1: Urednik Bogdan Ristić. Životok. Životok. Životok. Životok.

0: Mnogi su vjekovi, mnoga pokoljenja i pjesnici slavili tebe. Mnoga se svježa krv lila za te i u ime tvoje. Sa tvojih, kao krv crvenih usana, vječito struje i šume slatke i opojne riječi, koje vjekovima iz temelja potresaju, koje pregaženo roblje do uzdrhtalog zanosa ushićuju, ti, o čista i svjetla ženo od iskoni rađaš, a tvoja bujna i obla njedra kroz duboku i beskrajnu vječnost neodoljivo mirišu strasnim i razbudnim djevojaštvom koje zanosi i opija, razdragan i zanesen u zavrelom i vječito uzbunjenom krvlju koju mi balkanski hajduci preci moju u baštinu daše, svjestan o životvornom sjaju ljepote i punom obilju milosti i snage tvoje, ja mali i sitni, padam na koljena i u zanosu dižem molitve tebi, o bezgranična, o beskrajna i beskonačna, dođi već jednom i pohodi zemlju moju, jer sve je bez tebe ništa, ništa je s tobom sve. Vijekovi bi potamnjeli, narodi bi podivljali, da visoko ne sija zvijezda tvoja. U božanskoj srdžbi, koja vaseljenom potresa osvetnički i s krvavim bičem u ruci, dođi i prognaj razvratnu bludnicu, koja se je uvijena u kitnjasti veo darovnih prava pod tvojim velikim i svetim imenom, digla s kužnim zadahom na tvoj sjajni i uzvišeni tron u zemlji našoj. Pusti sa svojih usana plamen ognja i osvete i sa gori u pomami ljutoj crne razvratnike, što podlo i kukavički služe bludnici otrovnoj. Neka zagrme i jeknu osjajna i bogolika ženo, sa tvojih usana crvenih kao nebeska crven, zvuci zanosne pjesme napora i borbe kroz ovu skamenjenu i jezivu tišinu. Zadrmaj ovom učmalom zemljom, potresi smrznutim srcima, osvježi i osnaži da sve i svak osjeti sav neizmjerni sjaj i draž ljepote, sve obilje milosti i snage tvoje, kao što ih osjeća i nad njima drhče uzavrela i vječito uzbunjena krv moja, koju mi balkanski hajduci, preci moji, u baštinu daše.
1: 1887. godine Petar Kočić počinje školovanje u manastiru Gomionici. 1891. godine završava osnovnu školu u Banja Luci i upisuje se u Sarajevsku gimnaziju. U četvrtom razredu, pred kraj školske godine, isključen je iz Sarajevske gimnazije 1895. godine. Prelazi u Beograd i nastavlja školovanje u tadašnjoj prvoj gimnaziji.
2: Gerasimu Kočiću u Gomionicu, manastir Jošanica, Jagodina, 3. avgusta 1896. godine.
3: Dragi oče, evo već je do sad sam vam dva pisma opravio, u kojima vas kunem i preklinjem da mi pošaljete 10 forinti da bežim u Beograd iz ovog nesretnog manastira. I na ta dva pisma ne dobih nikakvo

0: ni pisma ni odgovora. Ja ne znam oče šta vi to radite. Meni ovamo krvave sjevaju pred očima, a vi nećete ni da čujete. Groznica me hvata ima 10 dana. Sav sam slomljen i nikud ne mogu iz kreveta kad groznica uhvati, a niko mi neće vode da donese. Da me ne hvata groznica lako bi mi bilo, ali ovako ja propadoh. Osušio sam se kao grana. Ništa ne jedem, ništa ne pijem, sve mi je grko i čemerno. Pomagaj, oče, ako Boga znaš, jer se bojim za školu. Da ne odocnim ako me bude hvatalo. Na veliku gospojnu ili najdalje, poslije 2 dana moramo biti u gimnaziji, na upisu. Inače gubim cijelu godinu. Zato ako nisi poslao, šalji dok dobiješ pismo, telegrafično, gore pomenutu sumu. Ja nemam ni pare, pa ne mogu ni da platim. Ne znam, oče, šta je s tobom? Ti si pre bolji bio. Ja dok pišem, a ti pošalješ. A sad, kad mi je stalo za zdravlje, život i školski napredak, a ti nećeš da šalješ. Šalje telegrafično na upravu manastira Jošanica. Ako meni počneš slati, a ti piši Nikoli Gajiću, bogoslovu, 3. godišta u manastiru Jošanici, Jagodina. Pozdrav svima, tvoj sin Petar Kočić, učenik 6. razreda gimnazije. P.S. Šalji odmah propadoh od gladi, a gori od groznice. Sa su mi se usta okrastala i zasula od teške i ljute groznice koja me svaki dan trese. Nemam para ni za kuverat, a kamo li da pismo platim. Zato, oprosti, moram nešto uzeti iz apoteke i zato mi šalji para dok nije gore bilo. Šalji oče ako Boga znaš, nikad nije takva muka i nužda bila. Poludit ću ako telegrafično ne pošalješ. Petar.
1: 1898. objavljuje prve pjesme.
2: Sa čistog, blistavog neba prosipa se živa, trepereva, vesela svjetlost. Mirše drijemovac, to rano, dremovno planinsko cvijeće. Po vlažnim proplancima zeleni se zadovoljni kočoperasti kukurijek, a sa suvih, prisojnih kamenjaka između trule spržene bujadi počinju se plaviti mirišljave ljubičice. Ptice slađano i skladno cvrkuću i drhćući u nježnom razdraganom uzbuđenju prelijeću s grane na granu. Kroz čađave komjenove tihano šumi dim i veselo lagano se povija kroz tanki bledunjavo svijetli proljetni vazduh, gubeći se u tužnoj, ledenoj modrini jelove šume što se nadnijela nad selom. Ukočeno, skamenjeno, veličanstveno dižu se jelike i omorike kroz vedru nasmijanu svjetlost. Nešto su tužne, zamišljene. Sve se raduje uskrslom, uzdrhtalom životu, a one, njima je sve jednako. I proljeće, i ljeto, i jesen, i zima. One su uvijek hladne, sumorne, tužne, jer srce pišti, nikoga ne čuje, suze teku, niko ih ne vidi. Kad ih god pogledam, dođe mi teško. Zašto je priroda prema njima, prema mojim milim i dragim jelikama i omorikama, tako nemilostiva srca bila? Jelike moje i omorike, ja se više ničemu ne nadam i moj je život kao i vaš pun nježne, duboke čežnje, ali srce pišti, nikoga ne čuje, suze teku, niko ih ne vidi. Vaše oštre, šiljaste bodlje, to su sleđene suze, dobro ja to znam, a njihova zelena boja, to je čežnja duboka. Nježna čežnja za vječito zelenim proljećem koje nam neće nikada doći. Srca pište, niko ih ne čuje, suze teku, niko ih ne vidi.

0: Kočić maturira u junu 1899. godine. Ljeto provodi u zavičaju kod oca, a u jesen se upisuje na Filozofski fakultet Bečkog univerziteta.
1: Milki Vukmanović u Banja Luku, Sarajevo, 24. avgusta 1899. godine.
2: Draga i mila Mico, juče u 9 sati uveče prispeo sam u lijepo i pitomo Sarajevo. Ja sam te obećao pisati iz jajca, ali su okolnosti bile takve da nisam mogao nikako izvršiti svoje obećanje. Zbog toga, draga i lijepa Mico, oprosti mi i nemoj misliti da sam zaboravio na naše grlenje i ljubljenje posljednje večeri. Kako mi se bilo teško rastati sa Banja Lukom, gdje mi je ostalo ono što mi je najdraže na svijetu. Onu cijelu noć nisam mogao spavati, nego sam 3-4 puta prolazio pokraj tvoje kuće, gledeći na onaj prozor gdje ti obično sediš. Nemoj se brinuti, budi vesela i peva, jer je pesma melem zaljubljenoj duši i rastuženom srcu. Ja ovo tebi govorim, a sam se ne držim toga. Cijelog svog putovanja, neraspoloženi, neveseo, ćutao sam i jednako pušio, a u zraku pred očima lebdila mi je ona tvoja lepa i ljubka slika. A usne su mi gorele od tvojih slatkih poljubaca. Ah, kako je slatko ljubiti i ljubljen biti. Ne mogu ti iskazati kako sam bio srećan kad sam naslonio svoju glavu na tvoje bujne i mlade grudi, slušajući silno kucanje tvoga mlađanog i žarkog srca, koje jedino zame kuca i živi. Budi vesela, opet velim, jer nas grob samo može rastaviti. Posao zbog koga sam ovamo došao nisam još svršio. Sutra ću ići na visoku zemaljsku vladu kod barona Kučere radi toga posla, koji se, kako sam ti već pisao, tiče i moje i tvoje sudbine. Ako ne dobijem povoljna odziva, onda od mene nema ništa. Ako hoćeš begati u daleki svijet, pa šta nam sudbina dade? Ja ću ti ovdje ukratko izložiti radi čega sam ovamo došao. Stvari u ovome. Svršio sam gimnaziju u Beogradu, kao što ti je poznato, pa sam sad namislio da idem u Beč, da slušam filozofiju, kako bih postao profesor. Ali za to treba dosta novaca. Pisao bih ti još mnogo, ali vjeruj, draga i mila Mico, da nema vremena. Ti si dobra, pa ćeš mi oprostiti. Primi nebrojeno poljubaca od tvog vernog i odanog studenta filozofije, Petra Kočića. Pozdravi mamu i Savu, ako ga vidiš. Ja ću brzo doći. Spustivši glavu na moje grudi, plakala ti si nevino čedo, a tvoje nežne i bujne vlasi skrivahu lice turobno bledo. I ja sam plakao gledeći tebe i bujni potok suza je teko, ali sam ipak presrećan bio, jer ljubav sam za ljubav steko. Petar Kočić.
0: 1901. godine u Novoj Iskri i Bosanskoj vili objavljuje prve pripovjetke, a 1902. godine štampana mu je prva zbirka S planine i ispod planine.
1: Iliji Kočiću, đaku u Sarajevu, Beč, 3. decembra 1900. godine.
2: Dragi i mili brate, tvoje milo i drago mi pismo primio sam danas, na koje ti odmah i odgovaram, jer čini mi se da ti na pretposljednje pismo nisam ni odgovorio. Nije uzrok moja nemarnost, već jadna i čemjerna vukareština. Raznih 15 večeri nisam imao zašto večerati. Sad vidi kako mi je. Neki dan dobih od Ivančevića 3 forinte i to me spaslo u ovoj teškoj nevolji. Od srca još nema ništa. Kvartir nisam platio. Gazdarica ljuta, soba hladna, džepovi puni hartija, a trbuh prazan. Tako je bilo dok ne dobih 3 forinte, ali 3 forinte odoše za 3 dana, te se slika jada opet ponovila. Borim se s mišlju da napustim filozofiju pa da se upišem na pravo. Onda bih otišao u manastir, javio se za učitelja, pa privatno učio. Ako bih položio pravni ispit, dobro jest, ako ne bih, ništa nije ni bilo. Tako ja mislim, a ne znam šta bi ti na to rekao. Javi mi što brže, kako ti misliš, ali dobro promisli, pa mi sve lijepo piši. Ja znam unaprijed da bi svijet svašta govorio, ali šta ću ja kad se drugačije ne može? Na filozofiji ne mogu postići željena uspjeha, jer niti imam knjiga, niti mogu redovno pohoditi predavanja.
0: Po završetku studija 1904. godine vraća se u domovinu. U Zagrebu mu izlazi druga knjiga S planine i ispod planine. 1905.

0: jugoslovenskih pisaca i novinara. Krajem godine protjeran je u Banja Luku. Na Vidovdan 1907. godine u Banja Luci štampa list Otadžbina. Srpska književna zadruga objavljuje izbor njegovih pripovjedaka pod naslovom S planine i ispod planine.
1: Jovanu Cviću u Beograd, Banja Luka, 3. juna 1907. godine.
2: Mnogo poštovani gospodine, Otadžbina izlazi na Vidovdan, te vas najljepše molim da nam pošaljete ma šta bilo za prvi broj, jer vaše ime zvoni krupno i snažno, ne samo u našim zemljama, nego i u cijelom kulturnom svijetu. Vaše ime ubija naše mnogobrojne protivnike i svjedoči cijelom svijetu da smo mi Srbi podobni da stvorimo sebi svjetlu i sjajnu budućnost. Vaš ma najmanji prilog bit će od vanredne vrijednosti za naš list, oko koga u čvrstoj falanzi stoji grupa mladih ljudi da otpočne borbu za političke i građanske slobode. Sa velikim nadama očekujem vaš prilog. Vaš osobiti poštovalac Petar Kočić, glavni urednik Otadžbine.
3: Nesrećan si, narode moj, bijedna si, Otadžbino moja. Znam ja i osjećam sve nevolje tvoje i crni čemer što ti je stegao dušu tvoju. Znam ja to sve i osjećam, ali mi ne daju pjevati o srećnim danima minula vremena, ali mi ne daju kukati nad opštim jadom tvojim, narode moj zarobljeni i kukavna, Otadžbino moja. Nemilosno me tjeraju iz groblja i šibaju me strašno i riječi mi u grlu staju. Grobovi ostaju neopojani riječima čistijem i nepokapani suzama iskrenijem, a majke, sinje, neutješene utjehom blagom, pa se buni u ljutoj srdžbi i Božije i ljudsko srce, i mrtva se tijela u mrtvačkoj odori dižu iz neoplakanih grobova i oglašuju se jezivim jaukom i lelekom, da duša u čovjeku protrne i promrzne. O Bože moj, veliki i silni i nedostižni, daj mi jezik, daj mi krupne i goleme riječi koje dušmani ne razumiju, a narod razumije, da se isplačem i izjadikujem nad crnim udesom naroda svoga i zemlje svoje. Pokloni mi riječi, Gospode, krupne i zamašne ko brda Himalajska, silne i moćne ko nebeski gromovi, a oštre i jezive ko svjetlice Božije i tirjanima nerazumljive, ko što je nerazumljiva sfinga egipatska rodu čovječanskom. Daj mi te riječi, Gospode moj, i obdari me darom tijem svojim velikijem i milošću svojom neizmjernom, jer će mi srce svenuti, jer će mi se duša od prevelike tuge i žalosti razgubati.

0: 1908. godine Petar Kočić tamnuje u zatvorima u Banja Luci i Tuzli.
1: Nekoliko puta sjevnula je i bljesnula na suncu oštro i jezivo šiljasta bajoneta povrh moje dobrosretne i umorne glave, dok me ne ugnaše među visoke i debele tavničke zidove. Iznenadno me i mučki uepsiše, te zadugo nisam mogao razabrati šta se sa mnom događa. Istom kad me baciše u polumračnu ćeliju i kad osjetih onaj učmali tavnički zadah, razabrah se i vidjeh gdje sam. Pakosno zveketanje debelih i teških okova na robijašima i jednoliko odjekivanje potkovanih cipela oboružanog vojnika, koji hodaše gore i dolje po mračnom i kamenom hodniku ispred moje ćelije, podsjećaše me tvrdo i uporno na izgubljenu slobodu. Nastaje moje robovanje. Robovao sam savjesno i besprijekorno, bez žaljenja i roptanja na sudbinu. Bio sam raspoložen i zametao sam preko cijelog dana šalu i maskaru sa apsenicima. Gotovo su me svi znali po čuvenju. Bilo ih je dosta koji su skoro na pamet znali onu jesmaricu od Davida Štrpca. Robovao sam savjesno i besprijekorno, ali sam i često sa uzdahom i tugom pogledao kroz gvozdene šipke na brda i planine oko Banje.

ljenjati od našije šalova i zabijeljati od našije gunjeva. Neka ne misli vrntavi švabo šta misli. Ja sam im odporučio da ništa ne čine jer mi je bilo žao da planinča dostaju bez otaca svojih. Oni su se rastužili zbog mog tavnovanja i spjevali su pjesmu koja počinje. Što noć svili nasred banje Luke, što noć svili jutrom i večerom. Ili je utva, ili je guja ljuta. Niti je utva, niti je guja ljuta, već to cvili kočić Petrašine, ako cvili za nevolju mu je. Crni sužanj s našije planina. Kauri ga mučki zarobiše, prebijele mu savezaše ruke i u crnu otpratiše kuću sa junakom Kondić Vasilijem. Uteške ga vrgoše okove i baciše na dno u tavnicu, da tavnuje do sudnjega dana, bez osude i sudije svake. Tako su me planinci moji svakog utorka pohodili, pjevali i tugovali za mnom, a ja sam savjesno i besprijekorno robovao.

Bolujem i kopnim u gorkom čemeru i nemaštini ljutoj otkad znam za se. Bolan sam, prebolan, brate si slatki i medeno ljeto moje, a onako posigurno ne znam šta mi je i šta me boli. Samo osjećam da je boljka moja velika i Bog dragi zna ima li joj lijeka i lađa. Snaga mi je sva utrnula i vredovna, a duša prazna, suva i iscijeđena ko iscijeđeni limun sa mora. Radim i mučim se ko teški pokajnik od rane zore do mrklog mraka, sa zvijezdom što novele padam, sa zvijezdom ustajem. U proljeće ga veljajući, gladan i suvotan, po vrletima za plugom i natapajući svaku brazdu suzom i znojem, molim se dobrom i premilosnom Bogu za rod i beričet. Preko ljeta mi se okravi smrznuta duša, ja drkćem i strepim ko jasikovo lišće nad njivama svojim. A pod jesen, kad sve sradim u znoju i u suvo zgrnem, nemilosno navali i ala i vrana na trud moj i krvavu muku moju. Duša mi tada procmili, procmili ko guja u procijepu, pred očima mi nešto zamagli i ušima zazuji. Ali dok se obazrem na svoju gladnu i golu maksumčad, trgnem se, snaga mi obamre i samo uzdanem proklinjući život svoj, mater svoju i utrobu njezinu grešnu. Tako trajem život i dane. I trajaću do motike. Takva je prava pod ovom novom upravom i sudanijom. U stari zeman za turskog suda i turske, da kažemo sudanije, moglo se nekako živkariti i prometati. Bože mi prosti i Bog je bolje davao. Beričeta je bilo u svačem. Svačeg je bilo u izobilju. Svijet je bio asli punijeg i sitijeg srca. A ga je ostavljo, carevina nije pregonila ni svaku bresposlicu uzbijala. Bilo je za nas da reknemo težake i prave veće. Ako je džekad težaku i bilo krivo u čarši i na sudu, bilo je krivo i čaršiliji na selu i planini. Džekosovica sudi, pa se to nekako isporavnjavalo i vezalo jedno s drugim. Kažem ti, rođeno moje, moglo se lijepo živkariti i deverati, a otkad zastupi ova prokleta i crna ukopacija nalet je bilo, sve nas u crno zavi. Bijeli nekakvi ljudi u crnoj odjeći

0: i crnim škrljacima, razmiljaše se ko mravi po zemlji našoj i otrovaše nam i zemlju i život. Ljetina nam poče izdavati, sermija propadati, a u ljude uđe nekakvo prokletstvo i nevjerluk. Age nam se i bezi propiše i prozliše, carevina udari teške namete, a popovi nakriviše najero kamilavke i udariše u stranu od naroda. I vjera nam posrnu, zamrznu svijet sam nase. Sve ti je to oštro, nabusito, niđe meke ni slatke riječi. I ljubav se i ono lijepo poštenje starinsko zabaci, izgubi ko da ga nikad nije ni bilo. Svakom je dokundisala ova crna ukopacija i crna sudanija. Svak se diže, svak traži neku pravu, i pop, i kaluđer, i beg, i jaga, i gazda, i zanačija, a carevina saprele muke naše na strašnom sudu, svakom ponešto dodaje i pruža. Samo mi, težaci, zaboravljeni i zabačeni, venemo, trunemo i u mukama izdišemo. I mi smo se poimali da ustanemo, da zajaučemo, ali nas uvijek izda snaga, jezik nam se potkrati i nad nami se i opet sklopi crni mrak i muk. Zloba nas je izjela, nemaština satrla, golema nepravda ubila, pa kunjamo kome tiljava marva. Slabi smo, nemoćni smo, neumjetni smo. Za turske sudanije bilo je u nas i pametni ljudi, slobodna srca. Mnogi su pašama i vezirima na divan izlazili i umjeli se mudro i slobodno englendisati. Kad zastupi Ustrija, mi se asli, prestravi smo i razbi smo ko krdo ovaca kad ga kurijaci pognaju, izgubi smo srce, a izgubi smo i pamet. Jezik nam se zaveza, pa ne umijemo ni dvije u nakrst probešjediti. Ljudi koji su nekada s pašama i vezirima vodili mudre i duboke eglene, danas tim ljudima zastaje riječ u grlu kad počnu bešjediti dolje u sudu s onim golobratim vuzletom, na kome sve trepti i cepti od grdnog švapskog vitmiluka i rospiluka. Sudi mi, kažem ja, po pravdi Božjoj i ljudskoj. Ne sudi se, veli, u našeg cara po pravdi, već po paligrafu. He, kad bi on sudio po pravdi, ne bi tolike stotine godina vladao na 19 mileta i 7-8 vjera i zakona. Na te bešjede meni se jezik zaveže, pa ni makac. Vidim, istinu govori. I onako je, drugčije, ne mere biti. Tako ti je to i na sudu i na putu. Odasvud nas bije mraz i led i mi venemo i propadamo ko pozni uševi od studeni. Slijepi smo kod očiju, ludi i blentavi kod pameti, a okovani bez sinđira. I šta da ti, brate si moj slatki i medeno ljeto moje duljim i nabrajam. Toliko ti još kažem da je naše težačko življenje samo jedna, što novele, duga tužbalica jada i čemera, patnje sinje i nevolje ljute.
1: 1910. godine u Banja Luci pokreće časopis Razvitak, postaje poslanik u Bosanskom saboru, prelazi u Sarajevo, objavljuje jauke sa zmijanja. Naredne godine pokreće sarajevsko izdanje Otadžbine.
2: Na 29. sjednici Bosanskog sabora, održanoj 14. novembra 1910. godine i 33. sjednici održanoj 5 dana kasnije, Petar Kočić se sa uspjehom zalagao za čistoću narodnog jezika.
3: Visoki sabore, povodom pretresanja ove zakonske osnove učinit ću nekoliko napomena o zvaničnom jeziku i o jeziku uopće i njegovu razvitku od okupacije pa ovamo. Kao što je okupacija donijela mnogo zla i učinila nam mnogo nepravdi u svim pravcima narodnog života, isto je tako uticala štetno i na razvitak našeg bogodavnog, zvučnog i ljubkog jezika.

Ta je uticaj tako štetan i tako očevidan da mi moramo strahovati da nam se naš krasni jezik, najljepši među slovenskim jezicima, sasvim ne iskvari, ne izblijedi, ne izgubi svu onu svoju kristalnu jasnoću i ljupku zvučnost kojoj gotovo nema ravne. To nas, kao stare i dobre Bošnjane, mora boljeti. Jer je naš jezik i u najstarija vremena bio neobično lijep i zvučan. Mnogo ljepši i narodniji od jezika u istočnim srpskim zemljama, koji se razvijao pod uticajem vizantijske kulture i grčke sintakse. To tvrde stari spomenici, to tvrdi između ostalog i ovaj stari nadgrobni natpis. A sije biljeg počtena i glasita vojvode Radivoja Oprašića. Dokle bih pošteno i glasito prebih i legoh u tuđoj zemlji, a biljeg mi stoji na baštini. Ta se njegova ljepota sačuvala kroz duge vijekove i u novije vrijeme kad se stvarala naša nova književnost, srpska i hrvatska, kad se stvarao naš književni jezik. Naš je dijalekt, bosansko-hercegovački, uzet za zajednički književni jezik dva bratska naroda, za književni jezik srpskog i hrvatskog plemena. Osnivač naše nove književnosti, zaslužni Vuk Stefanović Karadžić, napisao je ovo. Srpski se govori najčistije i najpravilnije u Hercegovini i Bosni. A danas, poslije 32 godine Austro-Ugarske uprave u Bosni i Hercegovini, sa bolom i ogorčenjem, ja parafrazujem ovu preciznu Vukovu rečenicu. Srpski se piše najnečistije i najnepravilnije u Bosni i Hercegovini. Pa ko je tome kriv? Ko bi drugi mogao biti kriv nego naša vlada, nego njezini činovnici, mali, veliki, viši, niži, njene zvanične novine, zakoni, naredbe, njene škole i njene školske knjige, njeni raznoliki uredi i sudovi. Sve je to krivo i sve se to zavjerilo protiv čistoće i ljepote našeg jezika. I u tome se moglo osporavati Austro-Ugarskoj upravi u Bosni i Hercegovini u ovoj stvari, u kvarenju i nakaživanju narodnog jezika. Doista joj se ne bi moglo prigovoriti, već ako bi čovjek htio dušu griješiti. Ona je u tome posve uspjela i nadam se, Visoki sabore, da će to i evropsko javno mišljenje i bez sjajnih banketa bezuvjetno priznati. Mi smo dobili u novinama, zakonima i naredbama i posudovima nekakav jezik koji stoji u vrlo labavoj, često puta nikakvoj vezi sa živim narodnim govorom. To je jedna odurna nakaza, teška i usiljena, često puta potpuno nerazumljiva, bez gibkosti, elastičnosti i zvučnosti tih bitnih osobina našeg divnog jezika. To je jezik kao naš, a nije naš, naše su riječi, ali jezik nije naš. Iz toga jezika ne provijava duh našeg jezika. To nije jezik koji smo slušali i naučili sa majčinih usana, koji je krasniji od pjesme. Jezik Vukovi, Daničićev i naših novih pisaca. Ovu odurnu nakazu narodnog jezika stvorili su stranci i naši ljudi, Srbi i Hrvati iz Hrvatske. Prvi su ga stranci naučili samo leksikalno, a drugi, Srbi i Hrvati, došli su sa prilično nakaradnim jezikom koji se opet razvio u Hrvatskoj pod uticajem njemačkog kancelarijskog jezika ili graničarske komande. Jedni i drugi, bratski i zajednički, počeli su kvariti naš jezik. Kako veli naš mlađi pisac, dr. Ćorović, išli su iz ureda u ured, uvađali novotarije, a sarajevski zvanični list širio ih je i popularisao. Stranci često puta nisu razumjeli ni pravog značenja pojedinih riječi, kao na primjer suci, kojima bi kao čuvarima javnog dobra i morala do najsitnije pojedinosti morao biti poznat živi narodni govor. Zbog toga nepoznavanja, Visoki sabore, došlo je na sudovima često do komičnih i tragičnih scena. Da vam samo jedno ispričam. U nekom okružnom sudu pita predsjednik optuženika koji je ubio čovjeka, zašto?

što je ubio? Optuženik sliježe ramenima i ćuti. Predsjednik ga ponovo pita zašto je ubio, a optuženik odgovara. Same je šeitan na to nagnao. Na to skoči državni tužilac i veli. U smislu, recimo paragraf 101, protežem optužnicu i na šeitana i predlažem da se kazneno progoni. Prisjednici pogledaše se, a jedan stari musliman reče. Carevina vam je naredna i upravna, ali da i za šeitana ima paragrafa, to mi ne može ići u glavu. Ja sam također imao da odgovaram za jednu riječ, i to za riječ sudanija. Mogu ako hoćete svoju osudu donijeti pa da vidite. Državni odvjetnik tužio me je da sam drugim padežom te riječi koji glasi sudanije mislio da ismijem sud i da kažem da suda nije. Našem se jeziku ne može prigovoriti da nije razvijen, da se njime ne može izraziti sve što je potrebno, da se ne mogu logički i precizno zakoni, naredbe ili pravni stručni spisi izraziti. Ovo mišljenje nije na mjestu. To najbolje pokazuje novo zakonodavstvo Kraljevine Srbije i mnogi stručni spisi i pravne publikacije pojedinih stručnih pisaca. Treba samo pogledati dijela Slobodana Jovanovića, profesora Biogradskog univerziteta, pa ćete vidjeti kakve se teške stvari mogu kazati našim srpskim ili hrvatskim jezikom i to posve jasno i logički. Samo jedno treba imati na umu i to je da je bitna osobina našeg jezika da nije imenički jezik kao njemački, nego da je jezik glagolski. Visoki sabore, svi narodi cijene ljepotu i čistoću jezika. I mi treba da cijenimo i čuvamo ovo dragocjeno narodno blago u svoj njegovoj ljepoti i čistoći. Protiv našeg jezika već se 32 godine stalno i neprekidno vojuje s jedne strane i sada je došao čas da toj strani odlučno podviknemo. Uzeto nam je sve. Na svima linijama narodnog života porabočeni smo, ali ne damo vam našeg jezika. To je naša nada i utjeha, jer veliki ruski pisac Turgenjev veli, u danima, kada me sumnja, kada me crne i nemile misli more o sudbini otačbine moje, ti si jedini koji mi ne daš da klonem, o veliki, silni, sjajni i slobodni ruski jeziče. Kad tebe još ne bi bilo, morao bih očajavati gledajući šta se sve dešava u otačbini mojoj.

0: Mi prevrćući iz nemoglo teške brazde, rabotujemo za site i bogate. Težak je pretežak život naš. Duša je naša izubijana i izujedana, ruke klonule od vjekovnog davanja i snaga malaksala pod teretom dugog kmetovanja i robovanja. Pod bremenom ljutijeh nedaća mi posrćemo kao u bunilu kroz ovaj pusti i grki život. Mi svjetla dana nemamo, mi mirne noći nemamo. Stani, putniče i namjerniče, i pogledaj puste ravni i brežuljke, pogledaj njive ove plodne i žitorodne, godinama i godinama, vijekovima i vijekovima, natapahu ih pređi naši krvlju i znojem. I mi ih natapamo i u znoju lica svoga vadimo iz zemljene utrobe plod i rod, da ga poslije bez milosti i po zakonu razgrabi i jala i vrana. Satrveni radom, slomljeni teškom žalošću, za razgrabljenom mukom svojom, poniženi do skota, mi, poruga i sramota zemlje svoje, padamo u crnu čamotinju i nemoć. Mi svjetla dana nemamo, mi mirne noći nemamo.
1: Poštovani slušalci, uključujemo se u direktan prenos centralnog dijela 61. Kočićevog zbora u Stričićima.
2: Formulišemo, pomjeramo nekako granice i mi, dakle, družimo se u narednim, pa čak dva sata ovdje, imat ćemo i naravno uživo ispratiti apsolutno program šta se to sve ovdje dešavalo, šta će se dešavati. No, ajde da predstavimo mi našu gošću za početak.
3: Naravno, vrijeme. Sa nama je ovdje u ovom našem improvizovanom otvorenom studiju u Stričićima Tanja Đaković, pomoćnik ministra za kulturu. Ja vam želim dobar dan, dobrodošlicu i evo hvala što ste svoje vrijeme izdvojili da ovdje sa nama porazgovarate.
2: Veliki pozdrav.
4: Pozdrav vama svakako i svim vašim gledaocima širom Republike Srpske uzduž i poprijeko.
2: Hvala mnogo. Evo, rekao smo, 61 godinu se okupljamo ovdje na istom mjestu. Zaista to nije onako mali broj. Znam da se i vi iz ministarstva maksimalno trudite da pomjerate granice iz godine u godinu. Evo, od četvrtka smo kroz razni koncept ispratili upravo ovo 61. saborovanje. Šta vi kažete? Prije svega znam da ste umorni, da je mnogo aktivnosti i obaveza bilo.
4: Jeste,
2: kakav je program ovog
4: godišnji? Izuzetno intenzivna, 4 dana. Podsjetit ću da je svečano otvaranje bilo u četvrtak 27. augusta u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci, a samom svečanom otvaranju prethodio je i veličanstven defile kulturno-umjetničkih društava centrom Banja Luke sve do samog mjesta otvaranja. Zatim smo imali niz dešavanja, niz kulturnih manifestacija, sve ustanove kulture, republičke ustanove kulture su se uključile u obilježavanje lika i dijela našeg velikog pisa i narodnog tribuna Petra Kočića. Nego, htjela bih da vas malo ispravim ovo na početku. Ovo je 61. put da zbor nosi ime po Kočiću, po piscu Kočiću. A narodno zborovanje je nešto što traje, što je dio identiteta našeg naroda i što se nekad zvalo Velikogospojinski zbor u ovom mjestu. Međutim, od 1965. godine taj zbor počinje da se naziva Kočićev zbor u čast Petra Kočića, koji je zaista proslavio svoje rodno zmijanje, svoje Stričiće i svoju manjaču. I mislim da Kočić, jedan Petar Kočić i Zmijanski vez jesu naša dva svjetionika kulture koja imaju upravo ono što dijele zajedničko mjesto porijekla.
3: I trudimo se danas i kroz ovo zborovanje i kroz brojne manifestacije koje u okviru Kočićevog zbora organizuje između ostalog i Ministarstvo prosvjete i kulture kao i ostale naše institucije, da upravo akcentujemo taj kulturni karakter same ove manifestacije. Koliko je to danas teško nakon evo onoga što je naš narod navikao da zborovanje zaista predstavlja?
4: Da, pa znate kako, nije teško, zato što ustanove kulture su, naši profesionalci rade u njima i one zaista svake godine pripreme kvalitetne sadržaje. Ti sadržaje imaju svoju publiku. Ukoliko su u pitanju književni sadržaj koji priprema Udruženje književnih

0: knjiga Republike Srpske, zaista će doći ljubitelji knjige. U muzej Republike Srpske dolaze također. Svaki od tih programa ima svoju publiku i svaki od tih programa je bitan kada govorimo o Petru Kočiću. Jer Petar Kočić je zaista svojim aktivnim učešćem obilježio društveno i kulturno dešavanje jedne epohe. Evo, prije neki dan je predstavljena i knjiga Pisma s planine i ispod planine, drugo izdanje autora Vladimira Đukanovića, u kojem su objavljeni više od 100 pisama koje Kočić razmjenjivao sa svojim saradnicima, savremenicima, prijateljima, gdje mi otkrivamo opet neko novo Kočićevo lice, opet iz nekog drugog ugla imamo priliku da ga sagledamo. Prošle godine je objavljena knjiga Pisma s planine i ispod planine, gdje su objavljena pisma koje je razmjenjivao sa svojim najbližima, sa svojim ocem, sa suprugom Milkom, sa bratom, gdje smo vidjeli težak život Petra Kočića. I znate kako, mnogi već analitičari, ljudi koji se bave proučavanjem lika i dijela Petra Kočića, kažu da je, evo, za svih ovih, moramo da kažemo 110 godina, je tačno ove godine od smrti Petra Kočića, literatura o Petru Kočiću je prevazišla uveliko sve što je Kočić za svog kratkog života napisao. I kad pomislimo da sve znamo o Petru Kočiću, uvijek ima nešto novo, jer mi našeg Zmijanjca još nismo do kraja izučili. I upravo je to svrha ovih kulturnih sadržaja i kulturnih programa, da se uključe i obrazovna strana, i turistička strana, i ova, naravno, kulturni sadržaj, kako bismo na najljepši mogući način predstavili sve ono što Petar Kočić jeste. A on je zaista bio jedna neverovatna ličnost koja je, evo, uspjela da ostavi dubok trag i da njegova riječ ostane utkana u naš kulturni i nacionalni identitet i da nam ostavi putokaze, a naš zadatak je da te putokaze prenosimo mladim generacijama. To činimo upravo putem tih kulturnih sadržaja. Na drugu stranu, naravno da je narodno zborovanje nešto što je dio identiteta. I narodno zborovanje...
1: I od ovog kraja i generalno Manjače, Stričića...
0: I Manjače i Stričića i... to
1: generalno Krajine, ako to tako...
0: Bodljavina bikova. Mislim, sam Kočić se upravo poslužio tom metaforom kada je opisivao borbu jednog malog, krhkog, ali hrabrog i otpornog naroda protiv jedne onako carske vlasti koju on oliči u liku Rudonje. I mislim da sve i jedan sadržaj koji se desi na Manjači ima zaista upravo jednu drugčiju dimenziju. Ja pozivam sve koji nisu nikad bili, evo vi ste rekli u uvodu da niste došli nikad na Manjaču. Ne može se doživjeti Kočićev zbor i sam Petar Kočić bez dolaska upravo u njegovo rodno mjesto koje on toliko volio, o kom je toliko pisao i sa kojeg je, znači, potekao, a svoje prva slova naučio u manastiru Gomionica.
1: Gospođo Đaković, moram da vas pitam, koliko je negdje Petar Kočić u tom nekom, za života ide u tom periodu, bio shvaćen, odnosno neshvaćen? Šta vam se čini ovako kad pročitate i njegova dijela?
0: Pa evo, ja pozivam onako... i vas, a i sve gledaoce vaše emisije da pročitaju knjigu Pisma s planine i ispod planine, i prvo i drugo izdanje. Vidjet ćete, na potpuno ćete neposredniji način doživjeti Kočića. Vidjet ćete šta je pisao. Ta njegova... patnja, ta gladovanje koje je imao dok je otišao u bijeli svijet da uči, koje je pisao ocu, koje je pisao svom bratu. Dakle, tu vidite tog Kočića koji se u stvari, način na koji je živio u to vrijeme, da nije bio, rekli bismo da nije bio shvaćen. Ali kad vidite ovu drugu knjigu i pisma koje je razmjenjivao sa intelektualcima, sa svojim savremenicima, onda vidite da je on bio veoma svjestan i tačno je znao zašto se bori, za slobodu, istinu, pravdu. I od toga nije odustao. Njega je to držalo i negdje, zato kažem, svašta mi još od Kočića možemo da naučimo. Samo da ga svake godine nastavimo čitati i nastavimo prezentovati mladim generacijama. Jer narod koji... zapostavi svoju kulturnu baštinu, koji zapostavi svoje korijene, zaista nema se čemu dobrom nadati.
1: Gubi neki lični identitet.
0: Tako je, tako je. A mi, evo, već 61 godinu, ovaj zbor koji, rekli smo, postoji i ranije, ali smo od tada Petru Kočiću u čast i mi godinama zaista pokušavamo svi zajedno da damo jedan veliki doprinos obilježavanju i veličanju lika i djela Petra Kočića, jer sve ličnosti

0: Znamenite ličnosti koje su obilježile našu kulturu, tradiciju, istoriju, moraju biti na isti način poštovane, uvažavane i da se o njima govori ne samo, evo, o Petru Kočiću konkretno kad je Kočićev zbor i ovdje u Stričićima, već tokom cijele godine, da je on dio našeg identiteta i da slijedimo, opet kažemo, one putokaze koje nam je Kočić ostavio.
1: Upravo sam htjela da porazgovaramo, odnosno da se negdje osvrnemo na te putokaze, na ideale i na vrijednosti koje je Kočić njegovao i kroz svoje književno stvaralaštvo, a koji danas žive kroz neke druge oblike, ali su inspiracija i brojnim književnicima, kulturnim radnicima. Negdje u Banja Luci imamo i teatar Petar Kočić, posvećujemo mu...
0: Narodna biblioteka se nekad zvala biblioteka Petar Kočić.
1: I negdje pokušavamo da ime Petra Kočića živi, da njegovi ideali žive, da njegovi vrijednosti koje je propagirao u svojim književnim djelima žive i mislim da u tome uspjevamo kroz različite kulturne sadržaje, ne samo u Banja Luci, u cijeloj Republici Srpskoj, a ipak ovdje kada dođemo u Stričiće, osjetimo na taj neki drugi način odakle je potekla sva ta tiha njegova patnja, odakle su sa ovih prostora, sa ovih brda koje smo evo imali priliku jutros kratko da obiđemo, gdje je sve to počelo i zašto se Kočić vraćao svom rodnom kraju?
0: Jeste, upravo to je ono o čemu smo pričali na početku. Vidjeli ste ovo jedno malo mjesto.
2: Bajkovito zaista
0: jedno
2: izgleda.
0: Jedno bajkovito mjesto, ali kao da je potpuno odvojeno od svijeta i vremena. Jer sama činjenica, ono što sam na početku rekla, da su upravo iz ovog malog mjesta potekla dva svjetionika naše kulture. To je Petar Kočić iz Zmijenski vez, govori upravo o tom karakteru mjesta. Jer, znate kako je Zmijenski vez nastao? To je, znači, konoplju su žene, znači, svojom rukom tucale su konoplju na kamenu, dok se ne dobije ona indigo plava boja. Indigo plava boja na bijeloj podlozi
2: imamo
0: je upravo...
2: Imamo i vi, a danas imenica ima detalje.
0: Znači, žene koje su ovdje živjele nisu nigdje išle, nisu ništa, nego su one takve. Eto, to je taj zmijanjac, to je ta manjača. To je njihov potpis, tako je. I mislim da su, evo, to je prije više od jednog vijeka. Znači, mi i danas njih imamo kao naše najveće ambasadore kulture Republike Srpske sa kojima se ponosimo i koji nas predstavljaju svijetu. Bilo da su to djela Petra Kočića, bilo da je to Zmijenski vez koji je evo, obišao cijeli svijet još od kako je upisan na listu nematerijalne kulturne baštine čovečanstva, listu UNESCO 2014. godine. To je prvi element iz Bosne i Hercegovine upisan na UNESCO-vu listu.
2: Gospođo Đaković, hvala mnogo za izdvojeno vrijeme. Hvala. Ja znam da vi sada idete u drugi dio našeg improvizovanog studija, upravo ovdje u Stričićima, gdje počinje Milica svečani program povodom 61. obilježavanje, upravo koji je posvećeno kome drugom, ako ne čuvenom, najčuvenijom za ovaj kraj, Petru Kočiću.
1: I zato ostanite u naš program.

Hvala.

0: Izvršujući zaključak Narodnog zbora od 5. oktobra 1906. godine, na kome su učestvovali predstavnici gotovo polovine stanovništva vjere pravoslavne u našoj zemlji, mi, predstavnici Bosanske krajine, pokrećemo otadžbinu, prvi narodni nezavisni organ u ovom kraju.
1: Držimo da nam je važno naglasiti u kojima će se granicama kretati naš rad. Na prvom mjestu, izabrat ćemo sve one narodne i vjerske slobode bez kojih se ne može ni zamisliti ustavni narodni život.
2: U ekonomskim pitanjima držat ćemo se uvijek uvjerenja da je ovo naša zemlja i da sve njezino bogatstvo u prvom redu pripada nama, sinovima ove zemlje. Stoga ćemo ustajati uvijek protiv svake eksploatacije naše zemlje na našu štetu.
0: Napredak širokih narodnih slojeva naročito nam leži na srcu, jer napredak tih slojeva napredak je naše zemlje. Stoga ćemo uložiti sve sile da se masi narodnoj olakšaju i ublaže današnje ljute socijalne bijede u svima granama narodnog života.
1: Zapuštenom i zaporloženom jeziku mi ćemo napraviti izjavama da je svaki kraj ove, izjavljujući da, možete vi...
2: Da kažemo, puštajući u svijet prvi broj otadžbine na ovaj veliki i svijetli dan, dan golemih ličnih žrtava i žarke ljubavi prema otadžbini i slobodi, zaričemo se da ćemo odvažno raditi kako bi od ove naše bijedne zemlje stvorili sebi pravu i istinsku otadžbinu.
0: Ispovjedajući svoje duboko uvjerenje da su Bosna i Hercegovina po svom nacionalnom obilježju srpske zemlje, ipak nećemo nikome nametati srpsko ime. Neka se zove kako ko hoće i miluje. Ako nam pristupi, dobro nam došao.
3: Uvaženi gosti, braćo i sestre, poštovaoci lika i dijela Petra Kočića, dobrodošli na 61. Kočićev zbor. Dobrodošli u Stričiće. Ovu našu narodnu, tradicionalnu svetkovinu otpočeli smo izvođenjem himni Republike Srpske i Srbije u interpretaciji solo pjevačice Tijane Krivaja, a u pratnji korepetitora Stefana Lopandića. Ovdje, u Stričićima, prva riječ pripada nikom drugom do samom Kočiću. A njegova riječ je zapravo naša riječ. Naša riječ izgovorena povodom osnivanja lista otadžbina pisana je u jednom teškom vremenu prije više od jednog vijeka. Ta riječ pisana je za narod. U njoj nema poziva na netrpeljivost, već poziva na

slobodu, pravdu, obrazovanje, dostojanstvo čovjeka i odgovornost prema zemlji iz koje smo ponikli. Zato ih danas ne slušamo kao istorijski dokument, već kao podsjetnik da svako vrijeme pred čovjeka postavlja isto pitanje. Šta smo učinili za svoj narod, za svoju zajednicu i za pokoljenja koja dolaze? Petar Kočić nije ostavio samo književna djela. Ostavio je misao da ljubav prema otadžbini počinje brigom za čovjeka. Pozivam zamjenika predsjednika organizacionog odbora 61. Kočićevog zbora, ministra prosvjete i kulture Republike Srpske, Borivoja Obradovića, odnosno Borivoja Golubovića, da nam se obrati.

0: Uvaženi predstavnici Vlade Republike Srbije i Republike Srpske, poštovani gosti, posjetioci, draga braćo i sestre, dame i gostvo. Zadovoljstvo mi je što smo i ove godine zajedno u Stričićima u okviru Kočićevog zbora manifestacije koja decenijama čuva uspomenu na lik i djelo Petra Kočića i podsjeća na vrijednost za koje se zalagao slobodu, pravdu, dostojanstvo, čovjeka i snagu pisane riječi. Otadžbina je njiva na kojoj se neprestano sije i žanje. Mi žanjemo što su sijali naši preci, a sijemo da imaju šta žeti naši potomci. Ove Kočićeve riječi izgovorene su prije više od jednog vijeka. Danas u njegovom rodnom Zmijanju snažno odjekuju u svima nama. Okupljeni u Stričićima, na mjestu sa kojeg je potekao jedan od najznačajnijih srpskih književnika i narodnih tribuna, imamo obavezu da čuvamo ono što su nam ostavili naši preci, ali i da stvorimo vrijednosti koje ćemo ostaviti generacijama koje dolaze. Kočić je svojim dijelom duboko utemeljio Zmijanje i Manjaču u srpskoj književnosti. Pisao je o svom narodu, njegovoj teškoj sudbini, ali i o njegovoj snazi, dostojanstvu, a i nepokolebljivoj želji za slobodom. Njegova riječ je bila istovremeno književna, narodna i slobodarska i govori o dubokoj privrženosti kraju iz kojeg dolazi. Njegovom Zmijanju istovremeno Kočićevo djelo nije samo dio naše književne baštine, ono je dio našeg kulturnog i duhovnog identiteta. Posebno raduje što Kočićev zbor i danas pokazuje da ta riječ nije ostala u prošlosti, već da živi među novim generacijama stvaralaca. Ovogodišnji dobitnik Kočićeve nagrade je istaknuti književnik iz Banja Luke, Predrag Bjelošević, jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pjesnika, autor prepoznatljive i autentične poetike, bogatog književnog opusa i dobitnik brojnih domaćih i međunarodnih priznanja. Posebnu radost predstavlja i činjenica da je ovogodišnja nagrada Zmijanče pripala Ivoni Arsić, učenici petog razreda osnovne škole Boško Buha iz Štrbaca, Uvac, za pjesmu Petru Kočiću. Njeno priznanje je najljepša potvrda da Kočićeva riječ nastavlja da živi i među najmlađima i da njegovo djelo i danas inspiriše mlade da pišu istovremeno o slobodi, pravdi i zavičaju. U ime Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske čestitam ovogodišnjim dobitnicima i želim da njihov stvaralački put bude ispunjen novim uspjesima. Naša je obaveza da Kočićevo djelo čuvamo, ali i da ga približavamo novim generacijama, jer kao što nam je sam Kočić ostavio u amaneti zavjet, ono što danas sijemo, jednom ćemo žeti oni koji dolaze poslije nas. Neka zato Stričići i Kočićev zbor i dalje budu mjesto susreta, sabornosti i trajanja Kočićeve slobodarske misli. Neka živi Kočićev zbor, živjela Republika Srpska.
1: Hvala lijepo ministru Goluboviću. Sa nama su danas banjalučki glumci, kao i studenti glume Akademije umjetnosti u Banja Luci, ali i naši dragi prijatelji iz ansambla narodnih igara i pjesama Veselin Masleša iz Banja Luke te pjevačke grupe Timar

0: muške pjevačke grupe. Uz pomoć svih njih oživjet ćemo i na sceni Kočićev zbor. Razgovore Zmijanjaca, čije riječi ni posle jednog vijeka nisu izgubile svoju snagu.
1: Djede, je li istina da je nekada Zmijanje bilo veće nego danas?
2: Djete, drago, veliko je nekad Zmijanje bilo. Zmijanjska međa išla ti je od rijeke Sane pa do iznad sela Slatine, pa odatle na Konačišta, pa na Mlinište. E tu ima jedan kamen mešet. Da. Od Mliništa pravo na skokove Deli Radojice. I tu ima kamen mešet. Od skokova Deli Radojice na selo Perduve, od Perduva pravo u rijeku Pjevu, pa Pjevom do mjesta gdje ona uskače u Vrbas. I tu ima kamen mešet. I onda sve niz Vrbas. Niz Vrbas, niz Vrbas, kroz Banju Luku, do sela Jakupovaca i onda zavrće međa do Rukatog rasta na vrh Kozare. I odatle od Rukatog rasta pravo u Sanu. E, toliko ti je nekad veliko bilo Zmijanje, to još od prije Kosova.
1: A ko je vladao Zmijanjem?
2: Pa Zmijanja Rajko. On je sudio na Zmijanju. Kako to ne znaš? Pa to kod nas zna i malo dijete. Pa Zmijanja Rajko je vodio Zmijance i na Kosovo. Ima, to piše i u pjesmama. Ja sam slušao stari ljudi kako pričaju da ga je car Lazar zvao na Kosovo. Pa ga usput sreo neki Troglav Arapine. Od Zmijanja, Rajko, kurvin sine, zar ćeš proći i provesti Zmijance brez jedne posječene glave, brez srpske prolivene krvce? E sad ja ne znam šta je njemu Rajko na to odgovorio, ali piše u pjesmama, piše.
3: Sam, ali nisi rekao ono najglavnije.
2: Kojo?
3: Ali nisi kazao najvažnije, kad je carstvo na Kosovu propalo, nasrnuše Turci, Bog im ne do i na Bosnu i sve osvojiše, sve. Samo su se Zmijanci dugo godina gonili s Turcima, e. Ko puste planine vele pa im je lako bilo. Ali onda su ljudi bili nekako hrabriji i složniji nego danas.
2: Jes, jes, jes. Yes.
1: A šta se danas zove Zmijanje?
2: Pa mi ovako kažemo danas da je sve od Kadine vode pa do Čađavice srce onog starog Zmijanja.
3: Pa nemoj ti mene učiti gdje je srce Zmijanja, e.
2: A mi stari to tako kažemo danas.
3: A mi smo, braćo, spretni i pametni za ova naša brda i za ove naše drumove.
1: Braćo, da popijemo, ajmo.
2: Aj, toči mi će. Toči. Aj ti dovat meni. Vidaj, djevoja.
4: Šta misliš? Hoće li doći?
5: Doće, doći.
4: Jao, Bože, pa što me stvori ovakvu? Šta će meni ova snaga i ova vatra u meni?
5: Ma čuvaj se ti. Na ovakvom zemanu lako je pokliznuti i obraz okaljati.
1: A ti nosiš u tikvici vodu?
5: Da, blizu je.
1: A bil dala da se malo napijem?
5: A što ne bi? Na, uzmi.
1: Ledena.
5: Ledena.
1: Čudna žeđ. O, voda je voda.
3: Jest voda, ali je svaka iz iste tikvice. A?
1: Znam ja, cure. Znam.
4: Šta ti znaš?
1: Znam ja.
4: Šta znaš?
1: Znaš, na ko?
4: Kako?
1: Znam ja sve.
4: Ne znaš ti, vala, ništa. Jer ničeg ni nema.
1: Ti nešto začuto. Pa šta ću govorit? Pa govori os dok nije naišla. Pa... Pa Bože moj, okle njoj jabuka u ovo doba godine.

0: dobrom ti došao, a s boljom te punijom ispratio.
1: A zdrav Ajde. Si, zdravo ti, da zdravlje od Boga. Tako, brate,
0: Ajde.
1: Dosta više i sudova i zakona i haja. Čovjek se među svojima najbolje liječi.
2: Pa popi Davide, među svojima si.
1: Među svojima, brate, tu mi niko nije sudio. Ajde, yes. Živjeli.
2: Popi Davide,
1: oj.
2: Rakija ne ispravlja nepravdu, ali čovjeku malo olakša dušu.
1: Zdravlje vam, braćo, od Boga. Tako da nije vaše ove muke koju zajedno nosimo i dijelimo. Rekao bi čovjek da je sam na cijelom svijetu. Ajde, zdravo dast, živjeli.
0: I šta ljudi, da onda pijemo i za ono što će ostati iza nas.
1: Ajde.
3: Pišite, braćo, ja od svoga doma i tora u naš sveti manastir dajem ovna četvrtaka.
2: Ja dajem ovcu i janje. Runo vune.
1: Neka nam je na korist, a našemu domu i toru na zdravlje i spasenije.
3: Pišite, braćo, šta ko more i želi.
2: Ajde. Uzdravlje.
0: Narod daje, a mi blagosiljamo.
1: Živjeli.
0: Živjeli.
2: Uzdravlje.
0: Živjeli.
4: Dok god se na manjači čuje pjesma,
1: Dobra.
4: Dok god se narod sabira i govori svojim jezikom, dok god umije da se nasmije i u nevolji, nisam uzalud pisao. I danas se čovjek bori da ostane svoj. I danas je najteže sačuvati obraz. Slobodu, izboriti se za istinu i pravdu. Dok bude ovakvih ljudi, zmijanje neće umuknuti. To su planinci moji, braća moja. Među njima sam se rodio i odrastao. Njih čuvajte. Živjeli?
1: Živio.
5: I tako su se zmijanjci okupljali na zborove. O Đurđevdanu sve se zmijanje skupljalo na zbor kod dobre vode, u Vukovom gaju. I sav bi gaj tada mirisao suvim bosiljem i planinskim pjesmama, u kojima se slavila i veličala ljubav, mladost, zdravlje, snaga. Oni stari razvezali bi razgovor o svačem. O junaštvu, o ašikovanju, o delijanju, o mejdanima i ljutim bitkama, o crkvama i namastirima. Ovaj i ovakav neukrotivi duh našeg naroda, opisan u dijelima Petra Kočića, obavezuje nas na trajanje. Trajanje nas kao naroda i trajanje Kočićevog imena. A Kočićevo ime ogleda se svake godine u novom dobitniku Kočićeve nagrade. Danas Kočićev odsjaj se odrazio u dijelu ovogodišnjeg laureata Kočićeve nagrade, književnika Predraga Bjeloševića. Poslušajmo zato besjedu laureata u slavu i čast Petra Kočića.

Pomoć Bog, draga braćo i sestre, poštovani narodni tribuni, predstavnici vlasti, kolege, pisci i umjetnici, čestiti domaćini Zmijanjci, đaci i svi koji ste se danas sa raznih strana slili na naše ove visoke suncem obasjane Stričiće. Dolazeći na zbor u rijeci automobila, kao još

Oluja i nadolazi i gledajući vas, braćo i sestre, okupljene ispred scene osnovne škole Petar Kočić, koji želite i danas čuti šta vam poručuju oni koji su za naše dobro zaduženi, ali i pjesnici, glumci, umjetnici, srce mi zaigra kao Davidu Štrbcu, kad pred carskim sudom kaže da ga je pritisnulo dobro sa sviju strana, s tim što je Davida pritisnula austrijska globa, a nas je danas, hvala Bogu, pritisla Kočićeva riječ, narodna pjesma, zmijanjska gostoljubivost i ova ljepota od zbora. Veliko iskušenje je za mene govoriti na ovom mjestu gdje je svaka vlat trave i svaki zavičajni kamen osjetio bosa stopala i korake našeg Petrašina, dok se ojkača pjesma i dozivanje kosaca sa djevojkama razlijegala obroncima oko Kočićeve glavice. A vas, visoko uvažena, kako bi rekao David Štrbac, glavata gospodo iz prvih redova, molim da se ne jedite što je veliko učeni žiri za Kočićevu nagradu ove godine dodijelio krajiškom zavičajnom srpskom pjesniku, a ne nekom iz daljine, jer znam da se naš narod od vajkad pogrešno učio da je lijepo i vrijedno samo ono što nam dolazi iz daljine. Da je tako, danas ne bismo slavili ni našeg velikog pisca i narodnog tribuna Petra Kočića. Ali šalu na stranu, Petar Kočić nije bio pisac koji je volio zategnute kravate i kabinetske hvalospjeve. On je bio čovjek koji je u srpsku književnost ušao iz ove ovdje oštre mećavne planine, donoseći sa sobom krik obespravljenog zmijanjca. Njegov David Štrbac nije bio samo lucidni seljak koji nadmudruje tuđinske sudije, nego slika svih nas kroz vjekove. Kada David uzdiše i veli, o, mi smo zadovoljni, pritisnulo nas dobro sa sviju strana. Svak veso zadovoljan, svak pjeva, samo se pjesma nigdje ne čuje. Zar u toj satiričnoj oštrici ne prepoznajemo i naša vremena? Zar nam se i danas ne desi da nas uvjeravaju kako živimo u najboljem od svih svjetova, da napredujemo po svim statistikama i evropskim standardima, dok običan čovjek gleda u novčanik i pita, pipa kućni prag, pitajući se hoće li mu djedovina ostati njegova. Zar nas i danas kao u Kočićevom Vukovom gaju razne spahije i bjelosvjetske sudije ne pokušavaju ubijediti da srpske šume, srpske vode i srpska kućišta nisu naše, nego da su vlasništvo nekih tuđih paragrafa i nevidljivih kancelarija. Kočićev patriotizam nije nikada bio svečana poza. Plaćao ga je zatvorom, progonima, siromaštvom i ličnom žrtvom. Ljubav prema narodu kod njega nije bila velika riječ, nego velika odgovornost. Zato smatram da Kočića ne slavimo istinski onda kada samo slavimo njegovo ime, nego onda kada smo spremni da čujemo i ono što nam njegovo djelo i danas poručuje. Kočić

je jezikom svojih stričića i zmijanja stigao u srpsku književnost, a i srpske književnost u trajnu riznicu svjetskog duhovnog i književnog blaga. A nije postao veliki tako što se odrekao svoga porijekla i roda, kao što to čine pojedinci da bi se dočepali nekih evropskih odličija, nego tako što ga je uzdigao do univerzalne ljudske vrijednosti. Zato Kočića moramo slaviti sa još više prisustva njegovih dijela u savremenim medijima i obrazovnom sistemu, više ga prevodimo i pravimo filmske i radijske obrade njegovog lika i dijela, poduzmimo sve da preko godine oživimo njegove stričiće ispod Kočićeve glavice, možda na način da se u školi koja se svela na jedva 30-ak đaka sagradi rezidencija za domaće i strane pisce, pa da pišu ovdje u stričićima svoja djela i da od nas uče šta su sloboda i srpski nepokoreni duh. Na taj način bismo Kočića, njegovo zmijanje i Republiku Srpsku slavili preko cijele godine, uveli u dijela pisaca drugih naroda i napravili značajne korake za razvoj turizma u kulturi. Takav oblik međunarodne saradnje i promocije kulturne baštine postao je uobičajen u svim kulturnim sredinama svijeta. Dobri naš narode i uvaženi narodni predstavnici, Kočić nam je u amanet ostavio sačuvano blago, svoj jezik. Bježao je od tuđinskih tutora i birokratske virusne vlasti iz Sudanije. Njegov jezik je bio čist kao smijanjski izvor, ali i oštar kao krajiška britva. Danas, kada nas oduvavaju mećave modernih vremena, kada se brkaju pojmovi i kada se od nas traži da savijemo kičmu i zaboravimo ko smo, u nama mora da odjekuje onaj čuveni, gotovo biblijski poziv iz Kočićeve pripovjetke kroz mećavu: ideš li, rode? Idemo, Petre, idemo, rode moj, idemo zajedno, i seljak, i profesor, i političar, i pjesnik, i radnik, i omladinac. Idemo putem slobode, ćirilice, knjige i srpskog prkosa. Ne da živimo samo od veličine naših predaka, nego da stvorimo veličinu za one koji tek dolaze. A u to ime, dozvolite mi da vam pročitam pjesmu posvećenu upravo njemu, čovjeku koji nas je danas sve ovdje sabrao. Čovjeku koji nas okuplja. Postoje ljudi i postoji vrijeme. Postoje ljudi u vremenu i vrijeme u ljudima. Postoje ljudi ispred i ljudi iza vremena. Postoji čovjek vremena i čovjek protiv vremena i čovjek za sva vremena. Postoji vrijeme čovjekovo i čovjek samo svoga vremena. Postoji čovjek koji nas okuplja na radost vremenu. I vrijeme koje ne prolazi, i prošlost koja traje, kao i čovjek koji nas okuplja. Čovjek svjetionik za ljude, čovjek čija misao osvjetljava prošlost, a sva zagledana je u budućnost. Postoji čovjek koji nas okuplja u vremenu. Mi znamo njegovo ime, mi koji poznajemo sebe, uprkos vremenu nenaklonjenom

0: ljudima, uprkos ljudima nesvjesnim vremena svoga. Hvala.
1: Niko nije ljepše ni bolnije pjevao o slobodi, pravdi, istini, otadžbini od Petra Kočića. Podsjećao nas je da je otadžbina veza sa ljudima našeg roda i našeg jezika. Bilo da pripadaju prošlosti ili budućnosti, bilo da žive u sadašnjosti. Zato tekovine koje nam je ostavio ne smijemo zaboraviti. Moramo ih njegovati i sačuvati za buduće naraštaje. Sa nama je danas i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, gospodin Nenad Stevandić.

Pomaže Bog, braćo i sestre. Uvaženi predstavnici Vlade Republike Srpske, Srbije, odbornici, direktori preduzeća, izaslaniče srpskog člana predsjedništva, dragi prijatelji. Malo je naroda da imaju toliko tribuna čiji je život oslikan suzama, krvlju i patnjama i malo je naroda koji je svoju istoriju pisao sa krvlju, suzama i patnjama. Petar Kočić nije samo ime i istorijska ličnost, nego i istorijska čitanka. Na njemu vidimo i ono što se danas dešava. Ako pogledamo njegov životni put, vidjet ćemo, kako je sam govorio, da se u ropstvu rodio, u ropstvu živio i da će, nažalost, u ropstvu umrijeti. Vidjet ćemo da nije dočekao slobodu i oslobođenje, ali danas vidimo da ono što je Petar Kočić činio, govorio i da njegova djela jesu dočekala oslobođenje i da to oslobođenje mi danas živimo i slavimo i sa tim oslobođenjem u nama Petar Kočić živi i danas. Pošto nikad ne razdvajamo Srpsku i Srbiju, treba da vidimo kako je u tome dobu i malo prije i Svetozar Miletić nije dočekao ujedinjenje i oslobođenje Vojvodine sa Srbijom, ali njegova djeca i njegova djela jesu. Nama je uvijek bilo teže, jer kad se Srbija oslobodila jarma i ropstva turskog, nama je ovdje samo jedno ropstvo zamijenjeno drugim, tursko-austro-ugarskim, o čemu je Petar Kočić lijepo svjedočio, a Bjelošević lijepo govorio. Na nama je zato obaveza da poučeni tom istorijom, ali onim što smo mi sa svojim očevima i braćom stvorili, ne pokleknemo. Da ne prodamo ni ono što je radio Petar, ni ono što radimo danas, ni ono što naša djeca u slobodi treba da rade sutra. Petar je najbolje opisao taj mentalitet kadije. Taj mentalitet srbomržnje, srbofobije i pokušaja da nismo ono što jesmo, a da budemo ono što drugi žele da budemo. Pokazali smo da poučeni Petrom Kočićem smo sposobni da, a učinili smo to, sjetite se, otjeramo najveće kadiju koji je nosio to nasljedstvo uništavanja Srba i njihovih tribuna i predstavnika. I onaj Schmidt, najveći kadija, je otjeran odavde zato što smo se naučili od Petra i što smo bili složni i što nismo dozvolili, a onaj koga je kadija htio da vidi zatvorenog se i danas druži s nama, stiće valjda negdje Milorad danas, pa ćemo se i o tome dogovoriti i posvjedočiti. Ali ostalo je oni mali kadija, onih podmuklih, licemjernih, što čekaju za svakog ćoška i svake kasabe i koji gledaju da nam i danas na brzinu presude, da nam ne daju ni da slavimo,

0: ni saučešće da izjavimo, ni da oplakujemo svoje, ni da budemo svoji. I to gdje? U svojoj zemlji koju smo suzama i krvlju pravili i platili. Braćo i sestre, Petar Kočić nije imao sreće da ima potomke, ali njegova djela imaju potomke i svi smo mi danas potomci borbe koju je počeo, živio i sa njom umro Petar Kočić. A naša djeca i svi potomci naši će živjeti u slobodi koju smo stekli, učeći od narodnih tribuna da ne prodajemo vjeru za večeru, da nismo preli vode. Jer u svakom dobu, pa i u ovome, konkurs za izdajnike i prodane duše je uvijek otvoren, a vješala za tribune i patriote su uvijek spremna. Nego nema nešto izdajnika, a malo vam je vješala koje ste nam spremili da nas ustrašite. Svi smo zajedno poučeni istorijom, zagledani u budućnost, odgovorni i odlučni da nikada više ovdje kadije ne odlučuju o Petru i o svima nama. Živjeli, braćo i sestre.
1: Hvala lijepo predsjedniku parlamenta Republike Srpske. Dična je ovo i blagoslovljena zemlja. Ko ni jedna pod nebeskim svodom. Hvala vam lijepo što ste danas bili ovdje sa nama. Ostanimo i dalje na Kočićevom zboru uz narodnu pjesmu.

Vijesti. Sabor demobilisanih boraca Mi znamo zašto biće održan u Komnici kod HAMPS-ka. Sabor u koji će okupiti demobilisane borce, ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca kao i sve one koji poštuju lik i djelo srpskog borca, prisustvovaće i premijer Savo Minić. Biće služen pomen nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću. Planirano je da bude postavljen kamen temeljac za obnovu motela Jela u blizini Han Pjeska, koji bi trebalo da bude muzej ili spomen soba Vojske Republike Srpske. U Han Pjesku je tokom odbrambeno-otadžbinskog rata bio smješten generalštab Vojske Republike Srpske. U Petrovu je obilježen dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske. U manastiru Svetog Nikole služena je liturgija i parastos poginulim i ubijenim borcima i civilima u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Vijence i cvijeće položeni su i na spomen krst i spomenik najmlađem pripadniku Vojske Republike Srpske, spomenku Gostiću. Republika Srpska i dalje traga za 1616 lica. Obilježavanje dana nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu je trenutak duboke ljudske boli, ali i poziv na nepokolebljivu istrajnost u traganju za istinom i pravdom, istakao je predsjednik Milorad Dodik. On je ukazao da svako ime na spisku nestalih nije samo broj 1616 ili obična statistika, to je nečiji otac, majka, sin. Iza svakog imena krije se jedan život, jedan dom koji čeka, rekao je Dodik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su na dijelu dvostruki aršini u Evropi i regionu kada je riječ o predstojećoj sahrani Ratka Mladića i podsjetio da je general Rasim Delić, čiji su vojnici odsjecali glave Srbima, sahranjen u BiH uz sve državne počasti i da se tome niko nije protivio. On je istakao da su kod njih uvijek dvostruki aršini jer, kako je naveo, srpska žrtva njima ne vrijedi ništa. Vučić je dodao da je to što Srbi moraju da nauče i da razumiju. Srbija od mehanizma za međunarodne krivične sudove traži da što prije završi istragu o smrti generala Ratka Mladića, kako bi njegova porodica mogla da preuzme tijelo i organizuje transport iz Haga u Srbiju, rekao je ministar pravde Srbije Nenad Vujić. On je istakao da Srbija očekuje od mehanizma nove informacije o istrazi u vezi sa smrću generala Mladića, kao i odgovore o primljenim protokolima liječenja i palijativne njege. Stanje na požarištima na području Trebinja jutros je pod kontrolom, ali na pojedinim lokacijama na zupcima i dalje ima aktivnih požara, zbog čega nadležne službe ostaju na terenu. Požar će i danas gasiti helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Srpske. Zbog više paljevina u zupcima kod Trebinja, mještani danas organizuju mirni skup kod škole u Tulima, kako bi zajedno pronašli rješenje i zaustavili dalje ugrožavanje imovine. Požar na Trebeviću je ugašen, ali su ekipe i dalje na terenu i prate da li negdje u dubini požarišta nešto dogorijeva, rekao je Srbin starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo, Njegoš Vukadin. U manastiru Karanovac u Kijevcima kod Gradiške osveštana su zvona za saborni manastirski hram. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit Banjalučki Jefrem, koji je osveštao i tri zvona za manastirski hram Svete Trojice, koji je u izgradnji. Jedan od kumova zvona je i predsjednik Milorad Dodik. U Stričićima na Manjači održava se centralni dio 61. Kočićevog zbora. Kod spomenika poginulim borcima služeni pomen junacima otadžbine i položeni vijenci, a prethodno su u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice služeni liturgija i pomen Petru Kočiću. Na zborištu u Stričićima bit će održano nadmetanje u narodnim vještinama i sportovima, kao i tradicionalna bodljavina bikova za nagradu Jablan uz svečano uručenje priznanja i nagrada. Okupljenima se obratili ovogodišnji dobitnik Kočićeve nagrade književnik

Iz pravoslavne dogmatike. Uzrok, pobuda, cilj i vrijeme dolaska spasitelja. Prevječnim savjetom Božijim određeno je bilo da iskupljenje palog čovjeka izvrši drugo lice Svete Trojice, Sin Božiji. To je učinjeno zato što je Bog po svom predznanju znao da će prvi čovjek počiniti grijeh i na taj način pod grijeh podvesti sve svoje potomke. Prestup je bio ogroman i zato je bila potrebna žrtva čak Sina Božijeg da bi na taj način otkup bio potpun, jer čovjek sam nije bio u stanju da se spase. Sveti Atanasije Veliki kaže, naša krivica bila je pod povodom za njegov dolazak. Mi smo bili uzrok njegovog ovaploćenja, misli na Sina Božijeg Gospoda Isusa Hrista. A blaženi Avgustin dodaje, da čovjek nije pao, Sin Božji ne bi došao. Pobuda za to bila je velika ljubav Božija prema ljudima. Ta ljubav bila je podstaknuta time što je ne samo Jevreji nego izabrani narod, već i ostali narodi tog vremena bili pali u krajnju grehovljenost i svi skupa su uvidjeli da je u ljudskom rodu potrebna prijeka duhovna obnova. Saznanje Božije da je čovjek shvatio svoju nemoć da se sam iskupi, pobudilo ga je da ostvari cilj svoga dolaska na zemlju da spase rod ljudski. Od samog svog početka, crkva je učila da je to tako što je izrazila u simbolu vjere riječima, koji je radi nas ljudi, radi našeg spasenja, sišao s neba. Sve to otkrivenje uči da je Sin Boži došao da potraži spase što je izgubljeno. Sveti apostol Pavle kaže da Hristos dođe u svijet da spase grešnike od kojih sam prvi ja. A da je pad čovjekov neposredan uzrok dolaska Sina Božijeg na zemlju, govori također sveti apostol Pavle riječima, kojeg odredi Bog da bude krvlju svojom žrtva pomirenja kroz vjeru, da pokaže pravdu svoju oproštenjem pređašnjih grijehova. Sveti Grigorije Bogoslov o tome piše, šta je cilj tome što je Bog radi nas primio čovečanstvo, nesumnjivo naše spasenje, jer šta bi drugo moglo biti? Iako je odluka o iskupljenju donesena mnogo ranije, Bog je nije proveo u djelo odmah čim su ljudi pali, niti ubrzo poslije toga, već je to učinjeno, kaže sveti apostol Pavle, a kad dođe punoća vremena, posla Bog sina svojega, koji se rodi od žene, koji bi pod zakonom. Ovo nam govori da je bilo potrebno da sazri vrijeme grijeha. U tom vremenu do dolaska Mesije, Bog se nije prestajao starati o čovjeku. Bog priprema ljude na dolazak iskupitelja. Postepeno im otkriva znake svog dolaska, da bi po tim znacima bio prepoznat pravi Mesija kada se pojavi. Priprema je bila potrebna da osposobi i udostoji ljude da prime spasiteljevu nauku. To je bilo prilično dugo period da neko ne bi ostao prikraćen za mogućnost primanja spasiteljeve nauke. Momenat njegove pojave zbio se u pravo vrijeme, vrijeme potpunog moralnog pada, saznanja vlastite nemoći i pojave želje čovjeka za izbavljenjem. Jer narod koji sjedi u tami vidje svjetlost veliku i onima koji sjede u oblasti i sjeni smrti svjetlost zasija. Tek spasiteljevim dolaskom ljudi su shvatili u kojoj su mjeri živjeli u tami i sjeni smrtnoj i da je njegovom pojavom svjetlo zasijala svima koji su je željeli. Težinu grijeha ljudi su shvatili tek onda –

su dobili mogućnost da se iz toga potpuno oslobode. Zatim, kad dođe punoća vremena, kada se zlo toliko umnoži da čovjek osjeti potrebu za spasenjem i kad je uvidio svoju nemoć da to sam učini, posla Bog sina svojega jedinorodnoga da iskupi i posini grešni rod ljudski.

Iz pravoslavnog kalendara 2. septembra naša Sveta pravoslavna crkva proslavlja svetoga proroka Samuila. Starozavitne istorije mnogih proroka, a koje je Gospod podigao kao glas razuma u jevrejskom narodu, u stvari danas pronose mnogobrojne pouke i smjernice u Bogom blagoslovenom životu. Jedan od proroka koji je objavljivao volju Božiju bio je sveti prorok Samuil. On je bio 15. i posljednji sudija jevrejskog naroda. Živio je 1100 godina prije Hrista. Kako ga je majka Ana, koja je bila nerotkinja, izmolila od Boga, tako ga je i posvetila Bogu. Samuil je već sa 12 godina imao otkrovenje od Boga o kazni koja predstoji domu prvosveštenika Ilije. A prvosveštenik Ilije je bio ugledan čovjek, poštovan u narodu. Međutim, zanemario je vaspitanje dvojice svojih sinova, Ofnija i Finesa. I više od toga, sinovi su svojim mrskim i neurednim životom sablažnjavali narod. Otuda je Bog dopustio njihovo stradanje. Pouka koja neprestano propovijeda ne samo u tadašnjem vremenu, nego i danas, svim roditeljima, da prema djeci treba da ukažu i ljubav, ali i blagorazumnu strogost, kako bi izrasli u odgovorne i revnosne ljude. Dalje, iz žitija proroka Samuila, vidi se da je Bog zbog bogootpadništva izraelskog naroda predao ih u ropstvo Filistejcima, i to u narednih 20 godina. Samuilo je narodu propovijedao pokajanje kao put da se spasa od svojih neprijatelja. I zaista narod se pokaja, odbaci tuđe idole kojima su služili i priznade Samuila kao proroka, sveštenika i sudiju. Tada Samuil pođe sa vojskom na Filistejce i uz pomoć Božiju smete, pobjedi ih i oslobodi i zemlju i narod. Opet pouka svim narodima, dokle kao narod budemo uz Boga, dokle ga budemo poštovali, on je sa nama i neće dozvoliti da padnemo u ruke neprijatelja. Ako li se grijehom, psovkama, nepoštovanjem svetinje udaljimo od Boga, ostaćemo na nemilosti i porugi naših neprijatelja. Do starosti sveti prorok Samuil je sudio mirno svome narodu. Gospod je proroku Samuilu i pred kraj života posvjedočio da će njegov narod uvijek imati mir i blagostanje ukoliko se bude držao zakona Božijeg, odnosno u trenutku kada narod potisne Boga iz svoga života, kada odstupi od poštovanja svete volje Božije, bit će prepušten sam sebi i ništa drugo ne može očekivati osim stradanja i nevolja.

Iz pravoslavnog katehizisa. U današnjoj emisiji nastavljamo govoriti o velikom postu. Tema današnje emisije su suze i radost. Moramo da imamo na umu da vrijeme velikog posta, makako to paradoksalno izgledalo, nije vrijeme potištenosti, nego vrijeme radosti. Istina je da nas post vodi ka pokajanju i žalosti zbog grijehova koje smo počinili, ali ovaj pokajnički bol je, da upotrebimo izražajnu frazu svetog Jovana Lesvičnika, radostotvorna žalost. Triod namjerno pominje i suze i radost u jednoj istoj rečenici. Podari mi suze koje padaju kao kiša nebeska, Hriste, dok se podvizavam u ovom radosnom danu posta. Značajno je da su teme radosti i svjetlosti veoma česte u tekstovima posvećenim prvom danu velikog posta. Radosno stupimo u početak posta, neka naša lica ne budu tužna. Radosno započnimo sve sveto vrijeme uzdržanja i zablistajmo svjetlim sjajem svetih zapovijesti. Rečeno je da prolazni život nije ništa drugo do jedan dan, a za one koji se s ljubavlju trude postoji 40 dana posta i sa radošću ga se pridržavajmo. Trebalo bi da primijetimo da vrijeme velikog posta ne pada u zimskom periodu kada je zemlja zaleđena i mrtva, nego u proljeće, kada se sve vraća u život. Naprimjer, engleska riječ za post, Lent, prvobitno je označavala proljeće i u jednom tekstu od temeljnog značaja, triod isto tako označava veliki post kao proljeće. Osvanulo je proljeće posta i cvjetovi pokajanja počinju da se otvaraju. O braćo, očistimo se od svake nečistote i zapjevajmo darodavcu svjetla, slava tebi jedini čovjeko ljubče. Post dakle ne znači zimu, nego proljeće, ne tamu, nego svjetlost, ne smrt, nego obnovljenu životnu silu. On naravno ima i svoju sumornu stranu, koja uključuje svakodnevne zemne poklone tokom službi, tamne odežde sveštenoslužitelja, himne koje se pjevaju prigušenim glasom i izražavaju osjećanje kajanja. U hrišćanskom vizantijskom carstvu tokom velikog posta bila su zatvorena sva pozorišta i bile su zabranjene javne predstave. Čak i danas, tokom 7 nedelja velikog posta, zabranjena su vjenčanja. Ovi elementi strogosti ne bi međutim trebalo da nas zaslijepe za činjenicu da post nije breme, da on nije kazna, nego dar blagodati Božije. Priđite, narode, i prihvatimo danas blagodat posta i dar Božiji. I konačno, naše uzdržanje tokom posta ne znači odbacivanje tvorevine Božije. Kao što tvrdi sveti apostol Pavle, ništa nije nečisto po sebi. Sve što je Bog stvorio dobro je veoma. Post, dakle, ne znači poricanje ove dobrote, nego njeno ponovno potvrđivanje. Čistima je sve čisto, tako da na mesijanskoj gozbi u carstvu nebeskom neće biti potrebe za postom i za podvižničkim samoodricanjem. Međutim, kako živimo u palom svijetu i stradamo zbog posljedica grijeha, kako prvorodnog, tako i svog sobstvenog, mi nismo čisti i potrebno je da postimo. Zlo ne postoji u stvorenim stvarima kao takvima, nego u našem stavu prema njima, odnosno u našoj volji. Prema tome, svrha posta nije da odbacimo božansku tvorevinu, nego da očistimo svoju volju. Tokom posta mi poričemo svoje tjelesne pobude, na primjer, naš prirodni nagon za hranom i pićem, ne zato što su te pobude same po sebi loše, nego zato što su one poremećene grijehom i zahtijevaju da budu očišćene posredstvom samodiscipline. Otuda slijedi da podvižništvo

0: osnovnim i srednjim školama širom naše zemlje počinje nova školska godina. U školu se ne ide ni đacima, ni nastavnicima, ali jednima je to obaveza, drugima posao, pa htjeli, ne htjeli, morali su da se pojave.
1: Ne možemo nikako da im pomognemo, ali svim učesnicima u novom obrazovnom ciklusu možemo ponešto da poželimo.
2: Pa da krenemo od nastavnika. Njima želimo da im se novi obrazovni ciklus ne pretvori ponovo u obrazovni cirkus.
3: Nenastavnom osoblju da pomaže i đacima i nastavnicima, a njima samima neka je Bog u pomoći.
0: I nastavnicima i nenastavnom osoblju želimo da im ove školske godine više pažnje poklanjaju ovi iz Ministarstva financija nego oni iz Ministarstva prosvjete.
1: Direktorima škola da od turističkih agencija traže makar dvije ponude za ekskurzije kako roditelji ne bi bankrotirali.
2: Roditeljima da se ponašaju zrelije od svojih školaraca, naročito od onih u nižim razredima osnovne škole.
3: A đacima želimo

0: naša posla. Budalu od pameti jedan korak dijeli, ali luda taj korak napraviti ne želi.
1: Junak. Junak našeg doba postao je rekorder u dizanju tegova.

0: samo kritika. Ovo je obična vijest. Čovjek je pare digao, a obećao da će dići i svijest čim bude stigao.
1: Bankari, otkad lovu drže stranke, propale su naše banke.

0: krivci. Prozvali smo krivce razne. Sad čekamo da nas kazne.
1: Političko vijeće. Takve je odluke izvijećalo vijeće da je narod plakao od sreće.

budući đaci trebalo bi da rade sklekove, čučnjeve, izgibove kako bi u prvom razredu mogli da se uhvate u koštac sa školskom torbom. Naravno, i roditelji bi morali u teretanu kako bi bez sramoćenja mogli da isprate dijete u školu i dovuku mu ranac, makar do kapije. Babe i dede kojima su roditelji prepustili to zadovoljstvo da vode djecu u školu umjesto dizanja tegova, trebalo bi da podmažu svoja kolica za pijacu i da ranac do školskog dvorišta dotjeraju na točkovima. Dakle, ako se đačka torba ne olakša sa pripremama za polazak u školu, trebalo bi početi na vrijeme. Kako sada stvari stoje, osnovcima je za školovanje potrebnija snaga nego pamet.

0: Nećeš nastradati ako imaš duge prste, nego ako imaš dug jezik.
1: Na nekim televizijama pružaju ljekarske savjete. Znaju da ih zdravi ne gledaju.

U našim selima ljudi stariji od 100 godina više nisu rijetkost. Rijetkost su oni mlađi od 60 godina.

0: Koncerti naše poznate pjevačice rasprodati su nekoliko godina unaprijed. Valjda će do tada naučiti da pjeva.
1: Srušiše nam tender, a taman smo ga bili namjestili.
2: Mađioničar je bio prinuđen da otkaže predstavu zbog bolesti

Dok neki tamo upoređuju građane sa ovcama, građani mudro ćute. Neće ni da beknu.

0: čeka baba autobus, čeka, a autobus nikako da stigne. Kad je autobus najzad došao, baba ulazi i vozaču pokazuje đačku mjesečnu kartu.
1: Izvini, bako, ali to je đačka karta.
2: Moj sinko, kad sam došla na stanicu, karta je važila. Sad znaš koliko sam dugo čekala tvoj autobus.

0: došla prija kod prije da vidi gdje joj se kćerka udala. Poslije dužeg razgledanja reče:
1: Lijepo se udala moja ćerka. Blizu joj crkva, može sa prozora da sluša liturgiju.
2: Da, prijo, a koliki jezik ima, može s prozora i da se pričesti.

Vjerovatno ste mnogo puta čuli kako vojska čini ljude sposobnijim. Nekada se, bar što se tiče ženidbe, gledalo da li je muškarac vojno sposoban, dok se danas više gleda da li je materijalno osposobljen, ali to je neka druga priča. Kada je moj djed služio vojsku, bio je to onaj period kada se služilo i po dvije

dragi moji, javljam vam da više ne postojim. Kao takva tajanstvenija sam od partijskih domunđavanja, mada sam u vrijeme postojanja srećno živjela od njihovih obećanja. Kad stanem u red kod doktora, bez ovjerene knjižice i bez novca u džepu, za njih sam nepostojeća. Niko me nije vidio u turističkoj agenciji, ni u hotelu, a kako da me vide kad ne postojim? Tražili su me u mesnici, čak i u banci, ali mi je rečeno da ne postojim. Ništa čudno, jer mene je postojeće stanje tako skrojilo, sašilo i proštepalo, da sam nepostojeća i u modnom butiku i na bovljaku. Nepostojeći čovjek ne može kritikovati i psovati, znači nemam odgovornost da se zamjerim vlastima. Pojavim se samo na glasačkom mjestu i ponovo nestanem. Ko me vidi na sokaku, poznaće me po koraku. Pozdravlja vas vaša živa.

ludila, cura meni nudila. To je ljekovito zaludilo tuđe, a ja sam u tebe zaljubljen, ne moš biti luđe.

muž mi stalno dokolicu liječi, pa rješava ukrštene riječi. A u njima mene nema davno ni uspravno, a ni vodoravno.

0: Cvijeće nade vječno sijem, a korov mi svuda niče. Ali krizi ja se smijem i ne slušam njene priče.
1: I dok slažem kocke nove, sve mi lijepo krene. Ali ne ispunim svoje snove, neka kocka meni fali.
2: Da kocaka imam vreću, pravu ne bih naći znao. Da ja možda svoju sreću nisam negdje prokockao.

Mora se priznati, malo je brendova koji su toliko karakteristični za ovo naše područje kao što je rakija. Najbolja je kada se čuva u buradima, ali ne samo zato što u njih može najviše da stane, već zato što u njima postaje bolja. Nije loša ni u balonima. U flaši je spremna za eksploataciju. A jedan naš preduzetnik već 4 godine rakiju pakuje u kesice i prodaje je širom svijeta. Pakovanja su od 0,03 litra, odnosno jedna kesica, jedna čašica. Da, da, ni rakija nije ono što je nekad bila. Sva je prilika da inovativnoj ambalaži za rakiju ovdje neće biti kraj. Slijedeći njegov primjer, neki preduzetnici planiraju da rakiju pakuju u medicinske špriceve koji olakšavaju konzumaciju i čuvaju kvalitet proizvoda. Planira se proširenje asortimana neobične ambalaže, a napravit će se i ženska linija. Muška rakija pakovat će se u upaljače, ali bez kremena, dok je za žensku liniju obezbijeđen specijalni mini kanister nalik karminu. Kesice sa rakijom polako osvajaju svijet, a nije isključeno da će sličan uspjeh zabilježiti i ostale nekonvencionalne rakijske ambalaže. Osvajanje domaćeg tržišta, međutim, ići će mnogo teže, jer iz nama dobro poznatih razloga naši građani više vole rakiju zapakovanu u flaši ili u balončetu, pa čak i u buretu, nego u minijaturnoj posudi.

0: priča, podpriča, sve priča. Pamti priča. Nakon što je završio biološki fakultet u Rusiji, u Sankt Peterburgu, mladi biljinac David Simeunović odlučio je svoje obrazovanje nastaviti na jednom od 50 najboljih univerziteta na svijetu, Zhejiangu u Kini, u okviru koga je Okeanski fakultet. Davidov program je morski, biološki i farmaceutski inženjering. Pamti priču pod nazivom Susret s Kinom pripremila je Lidija Bešlić.
1: David Simeunović jedan je od onih mladih ljudi koji vjeruje da su znanje, upornost i radoznalost najbolje investicije u budućnost. Studiranje u dvije velike svjetske sile pružilo mu je priliku da upozna različite obrazovne sisteme, kulturu i pristupe nauci, ali da stekne iskustva koja će jednoga dana, nadamo se, moći prenijeti i u svoju zemlju. Kako je izgledao odlazak u Rusiju, šta je ponio iz tog perioda, zbog čega se odlučio da master studije nastavi u Kini, koliko se razlikuju univerziteti, način života i kultura, te kakve planove ima nakon završetka školovanja, saznaćete u razgovoru sa Davidom Simeunovićem, mladićem iz Bijeljine koji svojim uspjesima pokazuje da se trud, znanje i hrabrost za odlazak u svijet uvijek isplate.
2: U Rusiju sam otišao 2022. godine, jedno desetak dana prije nego što će početi specijalna vojna operacija u Ukrajini. Da sam slutio da se to desi, nisam, niko nije mogao da sluti, ali da, baš u nekom kriznom periodu ja sam odlučio da odem u Rusiju. I odmah nakon tog perioda dosta ljudi, pogotovo koje sam upao tada stranaca, su se vraćali kućama jer su uplašili šta će biti sa tom situacijom, šta će se desiti, ali ja nekako Nije mi bilo u planu da se vraćam jer sam tek bio došao. Da, Sankt Peterburg je stvarno veliki grad. Meni se čini, sad ne znam tačno, ali preko 5 miliona stanovnika ima, što je, ja bih rekao,

0: neki siguran put, ali eto, nekom, ajmo reći, sudbinom, ako ćemo vjerovati u sudbinu, ja sam bio prihvaćen da studiram u Kini, na jednom od najprestižnijih univerziteta u Kini, a i u svijetu, rangiranih u top 50 fakulteta univerziteta na svijetu, i ja sam odlučio da naravno pođem tim putem. To nije bila instantna odluka, to je nešto što je trebalo da se slegne i da ja razmislim dobro o tome da li ja želim da putujem na drugi kontinent, na tako, u tako daleku državu, da provedem tamo 3 godine, jer magistratura, to jeste master, u Kini traje 3 godine u naučnim poljima, u Rusiji traje 2 godine, u Evropi uglavnom 2 godine, kod nas, koliko ja znam, 1 godina. Pa ta odluka nije bila odmah donesena, ali eto, nekad već u narednih 6 mjeseci, dok sam ja i diplomirao i završio fakultet u Rusiji, tad nekad je već ta odluka morala da bude donesena i ja sam donio odluku da nastavim svoje studije u Kini.
1: Svakako nameće se odmah i pitanje, ko to se finansira?
0: Pa konkretno, bio sam na stipendiju u Rusiji isto student i tu stipendiju je isto, to moje besplatno školovanje u Rusiji, pokrivala Ruska federacija, Rusija. A konkretno, moje sada studije u Kini isto tako podržava, finansira Narodna Republika Kina. Stipendija koju sam ja dobio je išla preko Republike Srbije, mada postoji i mogućnost da se to radi preko Bosne i Hercegovine, i to prijavljivanje je išlo direktno preko ambasade. I koliko ja znam, godine kada sam se ja prijavljivao, primali su oko 5 ljudi, i onda su narednih godina, to jest ove godine, smanjili broj primljenih na 2. Tako da ja bih rekao da sam ja bio ne visoko kvalifikovan, mislim da sam više imao sreće što su mene baš izabrali. Volim da vjerujem u sudbinu i sreću, koliko god to suludo moglo zvučati za biologa i naučnika. Da, moje finansiranje u Kini trenutno ide preko od strane Kine, države Kine. Šta je pokriveno tom stipendijom? Tom stipendijom su pokriveni moje besplatno školovanje, ne plaćam ništa, dom u kom živim i mjesečni džeparac koji je više nego dovoljan da pokrije sve moje troškove tokom mjeseca. Dakle, sve financije koje ja trošim i koje sve troškove koje imam u toku jednog mjeseca su pokrivene od strane tog džeparca koji ja dobijam od Kine. Može se reći da sam trenutno financijski nezavisan.
1: Reci nam o mjestu gdje studiraš sada, o ljudima, o tome kako si se snašao, potpuno druge navike, potpuno drugi način razmišljanja, prihvatanja života, ali naglasio si, riječ je o ljudima koji su veoma disciplinovani, jako vrijedni i koji uz znanje koje posjeduju sve to postižu zaista marljivim radom.
0: Sve tako kao što ste rekli, Lidija, ja trenutno studiram na Univerzitetu Zhejianga. Zhejiang je provincija, jedna od bogatijih provincija Kine, koja se nalazi, graniči sa Šangajem. Konkretno, glavna administracija mog univerziteta je smještena u gradu koji se zove Hangzhou, koji je smješten nedaleko, 30 minuta vozom od Šangaja, ali s obzirom da je moj program na kom studiram, koji se zove Marines, morski biološki farmaceutski inženjering, smješten u sklopu Okinawskog fakulteta, naš kampus se nalazi na ostrvu koji se zove Zhoushan. Zašto se baš naš fakultet nalazi na tom ostrvu? Jeste zapravo zato što mi radimo sa modelnim organizmima iz dubokog mora, konkretno sa dubokomorskim bakterijama i dubokomorskim gljivama, koje kasnije koristimo da otkrivamo možda neke potencijalne nove lijekove, stoga biološki i farmaceutski inženjering. Što se tiče samih kulturnih šokova i Kineza, u Kini postoji jedno pravilo gdje studenti koji su stranci moraju da žive sa drugim strancima u sobi, to jeste Kinez žive sa Kinezima, stranci žive sa strancima. I mentalitetno je to isto tako bio izazov, jer većina stranaca koja se nalazi u Kini su uglavnom, studenata su uglavnom stranci iz Azije, bila to centralna Azija, južna Azija, jugoistočna Azija, ipak su to veliki mentalitetni izazovi za mene, adaptirati se ka takvim mentalitetima, te je moj, na primjer, prvi cimer kad sam došao u Kinu, bila osoba, bio momak iz Mjanmara.

0: nekadašnje Burme, jugoistočna Azija. Ovaj, što se tiče samog grada i načina funkcionisanja Kineza, ja moram da priznam da se ja nikada nisam našao u zdravijoj sredini, gdje su ljudi kolektivno zdravi i vode zdrave načine života. Da, ljudi u Kini rade puno i radna, dnevna satnica rada je stvarno velika, ali način na koji se ljudi individualno adaptiraju ka tom sistemu je meni fascinantan, gdje skoro svaki Kinez kog sam upoznao tamo bavi se nekim vidom sporta, ustaje u isto vrijeme, liježe u isto vrijeme, ima tri obroka dnevno u svako utačno vrijeme ucrtano na sebi i nekako, iako moraju da rade puno, iako su vrlo disciplinovani i vrijedni, nekako nađu uvijek vremena za sebe i vrlo su organizovani. Tako da mislim da taj boravak moj, konkretno na tom kampusu, na tom, ajmo reći, malom ostrvu u Kini, je nekako idealna prilika za neke životne promjene, konkretno koje vidim da meni, za koje vidim da su meni neophodne trenutno u životu. Tako da, nadam se da sam govorio na pitanje.
1: Sama tvoja pojava, evo, da kažem našim slušalcima, visok si 196 cm, imaš bradu, izuzetno visok, da kažem, i za naše pojmove, a posebno Kineska te vidi, privlačiš pažnju i, kako si mi rekao, jedini si bijelac u toj sredini.
0: Istina, ovaj, ja sam, opet kažem, na nekom tom za Kineza malom ostrvu i generalno ljudi nisu navikli na strance. Generalno Kina sama po sebi nije migrantska država gdje vi možete samo otići tamo i da radite nešto. Vi ste u toj državi ako ste potrebni toj državi, ako studirate tamo, ako ste visoko kvalifikovani, ako imate obrazovanje i neophodni ste državi, će se naći u Kini. To se čini Kinu državom nepredviđenom za strance. Tako da je generalno ljudima, pogotovo u manjim mjestima, vrlo čudno kada vide strance, jer oni nisu navikli. Ako su navikli na strance, to su uglavnom stranci iz drugih dijelova Azije. Na primjer, Evropljani i generalno recimo bijeli ljudi nisu toliko česti u Kini. Konkretno na tom malom ostrvu imao sam bezbroj situacija, konkretno na kampusu, gdje ljudi prolaze pored mene i gledaju me krajičkom oka i vidim da gledaju u mene i da sam im čudan, ali nije to iz neke sad, ajmo reći, rasizma, više je to zbog neke znatiželje i ne znam, ljudima je čudno da me vide jednostavno, zašto ja njih ne krivim. Imao sam često situacija dok sam šetao, na primjer, gradom, tim malim mjestom, gdje bi ljudi za mnom vikali stranac, stranac, i to je jedna od prvih riječi koje sam naučio na kineskom, Wai Go Ren, koja znači stranac. Ali, opet, ne bih volio da naši ljudi to shvate kao neki znak rasizma ili neprihvatljivosti, jednostavno, kulturni i socijalni kodeks tih ljudi je mnogo drugačiji. Kinezi su mnogo direktniji ljudi od nas, ja bih rekao. Ne znam.
1: Evo da se vratimo na ono zbog čega si u Kini. To je tvoje usavršavanje, baviš se naukom, kakve su laboratorije, kakav ti je mentor i da nam se pohvališ, i objavljen je jedan vaš zajednički rad u jednom prestižnom naučnom časopisu.
0: Tako je, baš sam ovo jutro dobio poruku od svog profesora gdje mi on često da smo objavili naš naučni rad na kojem smo radili proteklih mjeseci u jednom vrlo prestižnom naučnom časopisu, Marine Drugs se zove. Prihvaćen je, nije objavljen. Objavljen će biti u narednih mjeseci, to je vrlo objavljivanje članaka je dug proces, pogotovo naučnih članaka. Što se tiče moje laboratorije, ja sam stvarno, prije što sam otišao tamo, ja sam znao da je to jako dobra laboratorija, da su ljudi jako profesionalni i da imaju dobru opremu, ali tek po mom dolasku ja sam shvatio koliko se zapravo para i novca ulaže u tu laboratoriju, i ne samo u tu laboratoriju, generalno čitava nauka u Kini je vrlo, vrlo finansirana. Gdje sam ja čak i naišao na podatak da je 30-40% naučnih članaka generalno objavljeno iz Kine. Sad nemam referencu, nemojte mi držati za riječ, ali to sam jednostavno pročitao negdje. Tako da, mislim, mnogo sam srećen što sam uopšte dobio priliku da se nađem u tako nekoj visoko finansiranoj laboratoriji koja se konkretno bavi nečim što mene interesuje, i nadam se da će mi moj boravak i rad u toj laboratoriji omogućiti da se ostvarim u budućnosti, a i evo danas kao neki mladi naučnik.
1: Ja se nadam da će se želje sve ostvariti. Želim ti mnogo sreće na tom putu. Znanje si pokazao, volju si pokazao, pa i hrabrost da odeš

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u popodnevni program Radija Republike Srpske 30. avgusta u 15 časova i 6 minuta. Još jednom ćemo podsjetiti u Banja Luci prema posljednjem mjerenju temperatura 33 stepena. Meteorolozi su do kraja dana najavili sunčano, vruće, uz razvoj oblačnosti i samo ponegdje kratkotrajne pljuskove i grmljavine. Želimir Ćorković, tonski realizator, Olga Korać, voditelj emisije, dakle još jednom podsjećamo, 30. avgust. I danas smo veći dio programa posvetili tradicionalnoj manifestaciji, 61. Kočićevom zboru. Centralni dio održava se danas u Stričićima, ali ćemo u ovom dijelu programa, tačnije u emisiji Nedeljni magazin Radija Republike Srpske, i o drugim sadržajima kada je riječ o filmu i muzici. Prisjetit ćemo se protekle sedmice, američka pjevačica Dolly Parton, poznata kao kraljica country muzike, preminula je u 80. godini. Dolly Parton je osvojila 11 Grammy nagrada, uključujući i nagradu za životno djelo, sa klasičnim pjesmama, među kojima su, kako je prevedeno, Kaput sa mnogo boja, Jolene i Uvijek ću te voljeti. Postala je jedna od najprodavanijih umjetnica svih vremena sa preko 100 miliona prodati.

0: i to je divna ekipa. Ja ne mogu da zaboravim prijateljstvo sa Radom Savićević, prijateljstvo sa Batom, prijateljstvo...
1: Sa Batom ste snimili prvi veliki film, Košavu, 1974.
0: To je prvi prvcijati moj film, Košava, i to je, znate, strašno je važno, Bata i Lula, pošto to je jedno. Njegova žena i on su jedno i srećna sam da se sa Miljkom povremeno vidim, da se čujem sa čerkom njihovom. To su važne stvari. Nekako se nastavlja to druženje bez obzira što danas je sahranjena Olivera, ali nekako se sve to sačuva, u srcu se sačuva. To su neke važne stvari. Najvažnije od glume što ostaje su prijateljstva.
1: E sad, ono što ja znam, to je da ćete vi sad malo otići da se odmorite opet, što je potpuno u redu, jer će biti velike vrućine. Kad ćemo da vas gledamo ponovo od septembra? Osvojili ste sve od nagrada što je moglo da se osvoji, ja neću.
0: To nije istina.
1: Šta nije istina? A koju niste? Američkog Oscara? Pa šta će vam to?
0: Ne, nije istina. Ne, to nije ni važno. Što rekla Mira Banjac, da si pametna, ostavila bi pozorište i igrala samo u filmovima, i to do 19 rečenica, male uloge, ali skupa.
1: Što do 19? Jao, kako divna rečenica!
0: Pa da.
1: Male ali skupe?
0: Male uloge ali skupe treba igrati u ovim godinama, ne treba pretjerivati. Ja još uvijek imam tu strast da volim, da ludujem, volim pozorište. Igramo u Herceg-Novom, igramo u Spomene Sare Bernar, igramo Suze su okej, sam zadržala, igram Kabare. To su tri predstave koje su ostale, koje ću igrati. Ne verujem da ću baš u septembru. U septembru ću još uvijek biti u Herceg-Novom, ali u oktobru ću početi da igram i ovde, bliže. Mada nama predstoje i neka lepa putovanja u inostranstvo i divot.
1: Pa to ćemo da najavljamo. Hvala vam što ste bili sa nama.
0: Hvala vama.

0: U fudbalskoj premijeri i BiH večeras preostali susret četvrtog kola u kojem Banja Lučki Borac gostuje u Bijeljini kod ekipe Radnika. Taj susret počinje u 21 čas, a na tabeli inače vodi Zrinski sa 12 bodova iz 4 meča, Široki Brijeg ima 8, a Borac 6 bodova ali iz 2 utakmice. Trener Borca Vinko Marinović.
1: Nakon ovog velikog uspjeha koji smo napravili, sad veoma brzo nas slijedi prvenstvo i naravno da u prvenstvu želimo da zadržimo kontinuitet, jer kao što ste rekli sami, to nam je primarni cilj da odbranimo titulu, tako da evo, sutra nas očekuje Radnik u Bijeljini, dakle uvijek utakmica koja je nama uvijek po i dosadašnjem iskustvu uvijek zahtjevna i teška, pogotovo u Bijeljini gdje Radnik uvijek igra dobro i mislim da je ovo prvenstvo otvorio sa dobrom igrom, naravno nije to materializovao što se tiče bodova, ali sasvim sigurno da imaju dobru ekipu i da nas sigurno

0: volim inače da gubim nigdje, ali taj poraz u Cincinnatiju mi je dao vremena da se bolje spremim za US Open. Imao sam dvije nedjelje da treniram, da svoje tijelo i um dovedem u red za ono što slijedi. Ako me pitate da li sam spreman, jesam, najbolje što mogu. Moram da izađem i potencijalno igram 5 setova na Artur Ashu. U posljednje vrijeme mi je teško da to radim, jer kada trenirate nema 5 setova, ali idem korak po korak. Nadam se da ću preskočiti prvu prepreku, pa ću odatle nastaviti da gradim igru.
1: You know, the first hurdle and build from there.
0: Još jedna informacija iz košarke. Košarkaški klub Monako izbačen iz šampionata Francuske 24 sata nakon što je odbijena njihova žalba zbog finansijskih problema. Francuski košarkaški savez odbio je zahtjev za nastup i u prvoj i u drugoj ligi, tako će Monako u amaterski rang, a kako sada stvari stoje, naredne sedmice mogli bi biti izbačeni nakon Evrolige i iz Evrokupa, tako da ostanu i bez evropskih nastupa, iako su najavili da će do sredine septembra dobiti nove sponzore, ali kažu iz Francuskog košarkaškog saveza i FIBA da je to prekasno jer nisu dali bankarske garancije. S druge strane, profitirala bi vjerovatno, kako pišu mediji, u regionu Sarajevska Bosna, koja je navodno glavni kandidat da zamijeni Monako u Evrokupu. O tome će se više znati tokom naredne sedmice. Toliko o sportu.
2: Radio među ljudima.

0: da još jednom pokažemo jedinstvo svekolikog srpskog naroda, kako ovdje u Republici Srpskog, tako čitavom svijetu.
1: Čast je biti danas u Han Pjesku, rekao je sin poginulog borca Vojske Republike Srpske Branislav Šušnik.
2: Ali i prazninu koju ja nosim već skoro cijeli svoj život od 10. godine svoga rođenja. Stajati pred ovim ljudima, pred oficirima, generalima Vojske Republike Srpske, pred ljudima koji su ratovani sa mojim ocem, vašim očevima, poginulih boraca, pred porodicama poginulih boraca, čini jedno veliko zadovoljstvo, veliki ponos i prazninu.
1: Ovaj skup je istorijska prilika da se pokaže snaga zajedničkog duha i pruži čvrsta podrška onoj populaciji koja je odbranila naša ognjišta, poručuje načelnik opštine Han Pjesak Slobodan Đurić. Saboru je prisustvovao i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, koji je naglasio da Sabor u Komnici izražava jedinstvo koje je postojalo i kada se stvarala i branila Republika Srpska.
3: Nama je bitno odavde danas da pošaljemo jednu poruku, da smo već veliku cijenu svi platili ovoj naših dešavanja i da ne treba to nikad više nikome da se desi, pogotovo našim pokoljenjima, i odavde da se pokaže, pošalje jedna poruka jedinstva za mir i za sve nas koji smo ovde, ali isto tako da ne smije da se zaboravi ono što su vojnici i poroce, poginulih boraca, ratni vojni invalidi platili za Republiku Srpsku.
4: Broj ljudi koji je danas ovdje prisutan kaže sve. To kaže koliko smo spremni da stanemo iza ljudi koji su stvarali i branili ovu republiku, koji su u najtežim vremenima bili na čelu, i siguran sam da će danas Srbi pokazati ono što kada se stvarala Republika Srpska smo istinski imali, a to je bilo jedinstvo, i danas to jedinstvo i pokazujemo 30 i nešto godina nakon.
1: Predsjednik vlade Savo Minić rekao je da je danas iz Han Pjeska poslata poruka da se Srbi sabiraju samo za Republiku Srpsku i njene institucije. Premijer je dodao i da je danas poslata poruka da najbolji nisu sa nama, te da su oni svoje živote dali za Republiku Srpsku.
5: Sabrani smo i sabiremo se i saborujemo da bi bili jači ni protiv koga, nego samo za Republiku Srpsku. Samo za Republiku Srpsku, za njene institucije, da je očuvamo, jer najbolji nisu među nama naši saborci, naši najbolji sinovi su zato dali svoje živote.
1: Han Pjesak je u odbrambeno-otadžbinskom ratu bio mjesto komandovanja i odluka koje je sprovodio glavni štab Vojske Republike Srpske, a u ovoj lokalnoj zajednici održana je i prva smotra vojske i policije.
6: U Petrovu je danas obilježen dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Obilježavanju je prisustvovao i predsjednik vlade Savo Minić i poručio da će Republika Srpska završiti posao traženja nestalih, te da će jačati svoje kapacitete kako ne bi bile uzaludne srpske žrtve. Republika Srpska traga za više od 1600 lica, od kojih je oko 1000 civila, među kojima su i djeca. Opširnije Bojana Blagojević.
7: Sa fotografijama onih za kojim tragaju, suzama u očima i uz molitvu da će pronaći posmrtne ostatke svojih sinova, muževa. Tako porodice iz godine u godinu dočekuju dan nestalih i poginulih. Ružici Pejić iz Vozuće u posljednjem ratu ubijeno je čak 12 članova porodice, od kojih se i danas mnogi vode kao nestali.
8: Šta da kažem, našla sam lobanju, sahranila u tom džakedinskom kampu u Kamenci. E, pitamo se gdje su ostali kosti.
7: Da će dočekati vrijeme da budu zadovoljni da bar pronađu kosti svojih najmilijih, Gina Kolevski nije mogla da vjeruje. Majka je radnika Radio Televizije Republike Srpske Saše Kolevskog, koji je 95. godine na radnom zadatku sa kolegom Goranom Pečinovićem poginuo na Ozrenu.
9: Tražili smo ga 2,5 godine, na kraju pronašli u zajedničkoj grobnici i sahranjen je sad u Boriku u groblju.
7: Srpska traga za više od 1600 lica, od kojih je oko 1000 civila, među kojima su i djeca. Predsjednik Republičke organizacije porodice zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac.
10: S obzirom da je sad taj proces koji se dešavao i koji se ticao procesa traženja nestalih prenesen na nivo Bosne i Hercegovine, mi insistiramo i tražimo da se koliko je to moguće u zakonskim okvirima vrati na nivo Republike Srpske.
7: Zašto je srpska žrtva broj, srpska majka bez emocije, upitao je premijer Minić. Kaže da će Republika Srpska završiti posao traženja nestalih, te da će jačati svoje kapacitete kako ne bi bile uzaludne srpske žrtve.
11: Ovdje na Ozrenu, upravo tamo gdje generacijama živimo, stotinama godina, su nas bombardovali NATO avijacija, napadale Helmut Mujahedin brigade, pravili najstrasnije zločine, sjekli nam glave, jer tu svijet

0: pravilo kroz prethodne ratove.
1: Bili smo na svim ratištima izuzev Hercegovine. Znači i na Romanijskom ratištu, Vozućkom, Posavskom, na kraju Grahovo Glamoči, na kraju smo svijedvo stigli da branimo Prijedor. Ratni put je poznatan, imamo veliki broj poginulih boraca, formacija je uvijek bila zadovoljena negdje između 600 i 700 ljudi, iako je kroz bataljon prošlo oko 1100 ljudi.
2: Ministar pravde Srbije Nenad Vujić rekao je da Srbija od mehanizma za međunarodne krivične sudove traži da što prije završi istragu o smrti generala Ratka Mladića kako bi njegova porodica mogla da preuzme tijelo i organizuje transport iz Haga u Srbiju.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su na djelu dvostruki aršini u Evropi i regionu kada je riječ o predstojećoj sahrani Ratka Mladića i podsjetio je da je general Rasim Delić, čiji su vojnici odsjecali glave Srbima, sahranjen u Bosni i Hercegovini u sve državne počasti i da se tome niko nije protivio.
2: Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Stanje na požarištima na području Trebinja jutros je pod kontrolom, ali na pojedinim lokacijama na Zupcima i dalje ima aktivnih požara zbog čega nadležne službe ostaju na terenu. Požar je i danas gasio helikopter MUP-a Srpske. Zbog više paljevina u Zupcima, stanovnici su na mirnom protestu tražili stalno prisustvo policijskih patrola na ovom prostoru kako bi se spriječila dalja paljenja. Opširnije Bojana Mandić.
4: Povodom sve učestalijih paljevina, koje su namjerno izazvane na lokaciji Drača Obodina, na Tulima i kod skretanja za Turmente, stanovnici Zubaca na mirnom protestu pozvali su policijsku upravu Trebinje da od danas policijske patrole stalno budu prisutne na ovom prostoru, kako bi se spriječile dalje paljevine. Do sad je 98 teritorije mjesne zajednice Zubci izgorilo. Mještani Krsto i Velibor Ratković.
5: Pa sve je bilo ugroženo. Kuće, pogotovo je to srećom, nijedna kuća nije izgorela, niti je ljudski faktor, niko nije od ljudi povrijeđen, a materijalna šteta je katastrofa. Ovo se ne pamti na Zupcima da se desilo. Mi svi pratimo u svojih sela, čim vidimo negdje vatru dime, mi trčimo da gasimo.
6: Tražimo od policije, da budu dvoje, troje kola policije, da probaju da patroliraju, da nešto reko rešenje da nađemo. Jer ovo je stvarno bruka i sramota, se pali svaki dan, dvije, tri vatre, dakle ne mogu ljudi glas, nemaju još života ni snage.
4: Nadležne službe na Zupcima ostaju na terenu, izjavila je Srni portparol štaba za vanredne situacije grada Trebinja Marija Tešić. Požar na Trebeviću je ugašen, ali su ekipe i dalje na terenu i prate situaciju. Starijačina teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice Istočno Sarajevo Njegoš Vukadin i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
7: Helikopter je dobro dejstvovao nekoliko navrata, znači na tih par mjesta gdje je negdje u opožarenom dijelu bilo tinjanja, znate, bude tu neki panjeva, izvaljenje, tako da je. Mislim da je to sve trenutno pogašeno.
8: Repetitor koji se nalazi na Trbeviću izuzetno bitan i da, ne daj Bože, da je došlo do njegovog ugrožavanja, taj vid komunikacija koji prenosi signal bi itekako bio ugrožen još se. Međutim, vodilo se računa, momci su bili prisutni na terenu, napravljen je zaštitni pojas.
4: Teritorijalno vatrogasno spasilačka jedinica Istočno Sarajevo je jedna od najopremljenijih u Istočnom Sarajevu, ali bez zajedničke saradnje i koordinacije većih broja institucija teško je postići istinski rezultat, istakao je gradonačelnik Ćosić.
2: Profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana sutra će na proteste. Istovremeno će biti održani u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. U Sarajevu će nakon protestne vožnje i okupljanja ispred zajedničkih institucija vozači otići pred zgradu delegacije Evropske unije. Sve to uoči sjednice Evropske komisije koja bi o statusu profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana trebalo da raspravlja 1. septembra. Odluke Brisela udaraju na njihovu egzistenciju, a to se, kako kažu vozači, ne smije dozvoliti. Opširnije Nenad Knežević.
9: Odlučni smo da se izborimo za pravo da radimo i nećemo odustati. Jasna poruka profesionalnih vozača pred sutrašnji protest u Sarajevu. Žele pravo na rad i status kakav neki drugi već imaju. Nikola Brković, Konzorcijum Logistika BiH.
10: Isto kao što su mornari i piloti, a ne kao obične turiste ili migrante kada prekorače 90 dana u Schengenu. I naravno da se Evropska komisija urazumi da naše vozače ne tretiraju kao migranti.
9: Vozači imaju problem jer su svrstani u pravilo boravka na teritoriji Evropske unije najviše 90 dana u bilo kom periodu od 180. Za običnog putnika možda dovoljno, ali za vozače nikako jer oni vrijeme u Uniji ne provode kao obični turisti. Stalni ulasci i izlasci u šengenski prostor, utovar i istovar robe, isporuka, preuzimanje. Takvim tempom dani se brzo nakupe i slijedi zabrana, a to znači problem za organizaciju rada i funkcionisanje

0: međunarodnog transporta. Vozači sa Zapadnog Balkana poručuju da je cilj istovremenog mirnog protesta u četiri zemlje regiona slanje jasne poruke Briselu da vozači nisu ni turisti ni migranti i da oni u Evropsku uniju dolaze da rade, prevoze robu i povezuju privrede. Zašto se onda tretiraju kao turisti ili čak migranti, neko ko zloupotrebljava ulazak u Evropsku uniju? Pitaju i zašto je sve u redu 90 dana, a od 91. se proganjaju kao najgori kriminalci. Traže pravedno rješenje shodno važnom poslu koji obavljaju. Goran Aleksić, direktor udruženja drumskog saobraćaja Srbija Transport.
1: Mi nemamo migrante, mi nemamo ljude koji zloupotrebljavaju ono što rade. Naši vozači imaju sertifikat stručne profesionalne kompetencije, redovne obuke i tako dalje. Rade kod legalnih prevoznika. Svim regulativama Evropske unije zaposleni su kod legalnih prevoznika i to ne može predstavljati nikakav problem.
0: Ali predstavlja, na granici sa Hrvatskom često je haos. Vozačima se zabranjuje ulazak na teritoriju Evropske unije čak i kad imaju dovoljno dana za boravak. Nekima se kaže da ih više nemaju dovoljno pa ih puste u drugoj smjeni na istom graničnom prelazu. Potpuno je nejasno kakvi su kriterijumi u pitanju i kako se uopšte tumače pravila. Nikola Brković, Konzorcijum Logistika BiH.
2: Ukoliko ne bude nikakav pozitivan stav od strane Evropske komisije koja zasjeda 1. septembra u Briselu, naravno da ćemo morati poduzeti neke radikalnije mjere koje će biti sve u duhu regionalnog nivoa, iste onako kao što smo radili u januaru ove godine.
0: A to znači totalna blokada graničnih prelaza od 14. septembra. To će ugroziti transport robe između Evropske unije i Zapadnog Balkana. Situacija koja nikome ne donosi dobro, a koja je iznuđena lošim odnosom prema profesionalnim vozačima.
3: Većina građana Islanda odbacila je na referendumu prijedlog da se ponovo pokrenu pregovori o članstvu zemlje u Evropsku uniju, pokazali su zvanični rezultati referenduma.
4: Prijedlog je podržalo 47,2% birača, 53,8% se izjasnilo protiv. Island je podnio zahtjev za članstvo 2009. godine nakon globalne financijske krize koja ga je teško pogodila. Međutim, pregovore o pristupanju je 2013. godine obustavila tadašnja euroskeptična vlada.
3: Najmanje 6 ljudi poginulo je kada je kod sjeverne obale Kipra potonuo trajekt sa 279 putnika, izjavio je premijer turskog dijela ostrva.
4: Gradonačelnik Luke Kirenija, iz koje je brod isplovio, izjavio je da je do sada spaseno više od 200 ljudi i da je u toku potraga za oko 70 putnika. Na trajektu su se nalazili strani državljani.
3: Roditeljska ljubav nema cijenu, a Bog prati hrabre, kaže Danijela Nikolić koja se nedavno porodila u autu na putu do Bijeljinske bolnice. Ona i beba su u dobrom zdravstvenom stanju, a za babine stiže i novčana pomoć iz Fonda za dječju zaštitu od 500 maraka, što pripada svim porodicama u Srpskoj za svako novorođeno dijete. To je samo jedan od vidova podrške porodici i natalitetu iz Fonda za dječju zaštitu, za što je u tekućoj godini izdvojeno preko 214 miliona maraka. Opširnije Svjetlana Marković.
5: Danijela Nikolić je srećna majka trećeg djeteta koje je rodila na putu do bolnice. Pupčanu vrpcu presjekli su ljekari hitne pomoći koji su pristigli u pomoć porodilji.
6: U 1.20 pukao je vodenjak, a ja sam pola dva, 22 bila na pola puta do bolnice. Onda muž je pozvao, kad sam vidjela da sam se porodila u autu, muž je pozvao hitnu, u tom momentu oni su preuzeli bebu iz auta i prebacili u sanitet, a ja sam s autom došla do bolnice.
5: I majka i mali Srećko su u odličnom zdravstvenom stanju. Primarius doktor Milvoje Pelemiš, načelnik odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo.
7: To je bila jedna iskusna ekipa na čelu sa doktorom Srđanom Mijatovićem i to je ekstra dobro prošlo. Pacijenti su dovezeni u bolnicu, ovdje adekvatno zbrinuti.
5: Ohrabrujuća je vijest da je sve više višečlanih porodica, kaže učitelj Rade Simeunović, koji sa nezaposlenom suprugom odgaja 7 djece, tako da im je sve značajnija financijska podrška kroz pronatalitetne mjere vlade.
8: Podržavamo ove mjere i pozdravljamo posebno ovu posljednju mjeru Ministarstva omladine porodice i sporta koja je majkama koje su rodile 4 djece dobijaju novčanu nadoknadu u iznosu od 750 maraka i na taj iznos je još plaćeni svi doprinosi.
5: Materinski dodatak ostvaruje i svaka nezaposlena majka godinu dana, za blizance i svako treće dijete 18 mjeseci. Za prava iz oblasti dječje zaštite ove godine je izdvojeno 214 miliona maraka, kako za direktnu financijsku pomoć porodicama, tako i za posebne projekte kao što je

0: je socijalizacija djece. Nedeljko Jović, direktor Fonda za dječiju zaštitu.
1: Da smo evo do sada poslali oko 1500 učesnika u ovoj godini, a kad saberemo sve godine do sada je to preko 35.000, evo sad već i preko 36.000 djece sa ovom godinom.
0: Briga o djeci i porodici podrazumijeva i sigurno okruženje od prvog dana rođenja. Primarius doktor Milivoje Palemiš.
2: Stvar je, cilj nam je da stvorimo uslove gdje će se pacijenti osjećati sigurno. Naši lekari i babice redovno idu na edukacije i moraju da odgovore svim naravno izazovima.
0: Prošle godine u Biljini je rođeno 530 beba, ove godine do današnjeg dana 15 beba više.
3: Centralna manifestacija 61. Kočićevog zbora održava se danas u Stričićima. Za posjetioce upriličen je bogat kulturno-umjetnički program, a besjedu o velikom književniku govorio je ovogodišnji laureat Kočićeve nagrade Predrag Bjelošević. Program je nastavljen na zborištu nadmetanjima u narodnim vještinama, sportovima kao i tradicionalnom borbom bikova. Opširnije Mirjana Grabež.
4: Petar Kočić, ime koje i danas simbolizuje slobodu, prkos i borbu za pravdu. Više od vijeka nakon njegove smrti njegova riječ nije izgubila snagu, a njegova borba za jezik, identitet i dostojanstvo ostaje važna i današnjim generacijama. U prigodnoj besjedi ovogodišnji dobitnik Kočićeve nagrade Predrag Bjelošević poručio je da je Kočić jezikom svojih Stričića i Zmijanja ušao u srpsku književnost, a iz srpske književnosti u trajnu riznicu svjetskog duhovnog i književnog blaga.
5: Danas, kada nas oduvavaju mećave modernih vremena i kada se od nas traži da savijemo kičmu i zaboravimo kosmo, u nama mora da odjekuje onaj čuveni, gotovo biblijski poziv iz Kočićeve pripovjetke kroz mećavu. Ideš li, rode? Idemo putem slobode, ćirilice, knjige i srpskog prkosa.
4: Očuvanje tradicije, njegovanje jezika i kulture, ali i prenošenje vrijednosti koje je Petar Kočić zastupao na buduće generacije, obaveza je institucija i društva, naglasio je ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović.
6: Naša je obaveza da Kočićevo djelo čuvamo, ali i da ga približavamo novim generacijama. Jer kao što nam je sam Kočić ostavio, u amanet i zavjet, ono što danas sijemo, jednom ćemo žeti oni koji dolaze poslije nas.
4: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da Petar Kočić nije samo istorijska ličnost, već simbol borbe za slobodu i očuvanje identiteta.
7: Svi smo zajedno poučeni istorijom, zagledani u budućnost, odgovorni i odlučni da nikada više ovdje kadije ne odlučuju o Petru i o svima nama.
4: U crkvi Uspenja Presvete Bogorodice služena je sveta liturgija i pomen Petru Kočiću i njegovom ocu Gerasimu. Brojne delegacije položile su vijence na spomen obilježje na kojim su uklesana imena 44 borca Vojske Republike Srpske sa Zmijanja.
3: U manastiru Karanovac u Kijevcima kod Gradiške osveštana su zvona za saborni manastirski hram. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit Banjalučki Jefrem, koji je osveštao i tri zvona za manastirski hram Svete Trojice, koji je u izgradnji. Kumovi zvona su predsjednik Milorad Dodik, gradonačelnik Gradiške Zoran Nađić i Željko Ćeić iz Banjaluke. Evo što s ovim povodom izjavili Milorad Dodik i Zoran Nađić.
8: Naravno da je velika čast danas imati priliku da budem kum zvona ovdje na hramu koji je dio kompleksa manastira Karanovac koji je ovdje srušen, koji je postojao ovdje sve do negdje 16. vijeka, onda je najezdom Turaka na ovaj prostor bio sravnjen sa zemljom, a oni su učinili i to da se narodno sjećanje izgubi, a sva dokumentacija o tom manastiru spali i nestane. Evo upornim traganjem naši ljudi koji pomenuo i gospodin Nađić, ali prije svega visoko preosveštenog vladike Jefrema, nije odustao. Znali smo da to negdje ovdje postoji, ali nismo tačno znali do prvih dokaza temelja o tome. Onda se krenulo inicijativu prije 5 godina da se ovo obnovi, da se ovo izgradi ponovo i da narodu.
9: Zaista je veliko zadovoljstvo što sam imao čast u ime građana Gradiške da budem kum trećeg zvona na našoj ljepotici, manastiru Karanovac. I zaista prije svega želim da se zahvalim visokopresvećenom mitropolitu gospodinu Jefremu na njegove posvećenosti, odluci i energiji da ovaj naša

Nedeljni magazin Radija Republike Srpske nastavljamo iz studija našeg radija i još jedan pozdrav upućujemo svim slušaocima. Počet ćemo informacijama iz Automoto Saveza Republike Srpske. Posljednji je dan vikenda ovog mjeseca, a na izmaku je i sezona godišnjih odmora, tako da se i danas registruje pojačan intenzitet saobraćaja kako na putevima, tako i na većini graničnih prelaza, podsjećaju dežurni u Automoto Savezu Republike Srpske. U Banja Luci prema posljednjem mjerenju u 17 časova temperatura vazduha 34 stepena. Za sutra meteorolozi najavljuju pretežno sunčano, veoma toplo, uz promjenljivu oblačnost. Sredinom dana i popodne, na sjeveru i sjeveroistoku prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom, koji će se premještati ka istoku. Ponegdje su moguće i lokalne nepogode uz jak vjetar i grad. Jutarnja temperatura od 14 do 21, na jugu do 24 stepena, a dnevna temperatura od 32 do 37 stepeni. Zajedno smo u nedeljnom magazinu Radija Republike Srpske do 18 časova. Slijedi još muzike.

Večeras će biti kompletirano četvrto kolo fudbalske premijer lige BiH. Trenutno na tabeli vodi Zrinski sa 12 bodova iz 4 meča, slijedi Širki Brijeg sa 8, dok je treći borac sa 6 bodova, ali i 2 meča manje. Borac je večeras od 21 čas gost Radnika u Bijeljini. Evo šta kaže borče trener Vinko Marinović.

0: utakmica koja je nama uvijek po i dosadašnjem iskustvu uvijek zahtjevna i teška, pogotovo u Bjelini, Radnik uvijek igra dobro i mislim da je ovo prvenstvo otvorio sa dobrom igrom. Naravno, nije to materializovao što se tiče bodova, ali sasvim sigurno da imaju dobru ekipu i da nas sigurno čeka jedna teška utakmica. Međutim, što se nas tiče, mi naravno smo već u tom nekom ritmu, srijeda, subota, odnosno četvrtak, subota ili nedelja, nije bitno, sa tim utakmicama, računajući na i Europu, ali sad evo, u ovom momentu moramo se brzo prebaciti sa Europe na domaće prvenstvo i naravno želimo da odigramo kvalitetnu utakmicu i da zadržimo ovaj kontinuitet koji smo imali u protekle dvije prvenstvene utakmice.
1: U fudbalskoj Superligi Srbije na tabeli vodi Vojvodina sa 15 bodova, ali i tri utakmice više od Crvene zvezde koja ima 12 bodova i večeras od 20 časova je gost ekipe Zemuna. Partizan koji ima 4 boda sutra dočekuje OFK Beograd, a njihov trener Saša Ilić kaže:
2: utakmica protiv OFK Beograda izuzetno bitna za nas. Mi u prvenstvu smo već dovoljno kikseva napravili, mnogo bodova izgubili. Igramo pred našim navijačima, našom publikom, iz jedne odlične predstave protiv Hetafea. Mislim da je samopouzdanje igračima mnogo veće nego prethodnih nedelja i sve mi to daje za pravo da ćemo odigrati jednu dobru utakmicu i nadam se zabeležiti pobedu.
1: Ženska odbojkaška selekcija Srbije večeras u 19 časova igra meč osmine finala evropskog prvenstva. Protivnik je Hrvatska u češkom gradu Brno. Pobjednik ovog meča u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz suseta Francuska Grčka i ta faza na toj strani žreba je u Češkoj, dok je završnica polufinala i finale u Istanbulu. Pomoćni trener odbojkašica Srbije Stevan Ljubičić:
3: kvalitetna selekcija sačinjena od dosta dobrih individualaca, dosta dobrih igrača, na čelu sa kapitenom Samantom Fabrić, koja sigurno da mnogo donosi ovoj selekciji, da se, kao što smo mogli da vidimo kroz ovu grupnu fazu, igra da dosta bazira na njoj. Zato da sigurno kvalitetna ekipa, ali opet ponavljam, kao i kad je bilo u pitanju utakmice iz naše grupe, to nije ekipa koja bi trebala nama da predstavlja nekog pravog takmaca. Naravno, osmina finala evropskog prvenstva i ne možete nikad sa sigurnošću reći da ste unaprijed dobili utakmicu, ali očigledno još jednom da smo favoriti.
1: Prije pola sata počeli su prvi mečevi na posljednjem teniskom Grand Slam turniru sezone, a to je US Open u New Yorku. Prvog dana nastupaju trojica predstavnika Srbije. Protivnik Hamadu Međedoviću je Kamil Majšak iz Poljske. Mimir Kecmanović od 20 časova i 30 minuta nastupa protiv tenisera iz Kanade Denisa Šapovalova. Novak Đoković igra u 1 sat posle ponoći po našem vremenu, a protivnik mu je Argentinac Mariano Navone. Evo što je na pres konferenciji izjavio Novak Đoković:
4: very proud of that, obviously, you know, longevity was always...
5: Veoma sam ponosan na igračku dugovičnost. To sam želio još od malih nogu. Sjajno je da znam da se vraćam na Grand Slamove evo već 20 godina u nizu. Mislim da smo samo nas trojica ili četvorica tu još od 2006. godine. Koliko se sjećam, tu su Vavrinka, Monfis i Čilić. Lijepo je to. Sjećam se da sam sa Monfisom još prije 20 godina igrao 5 setova na Grand Slamu i evo nas, tu smo i dalje i predstavljamo staru generaciju. Ne volim inače da gubim nigdje, ali taj poraz u Cincinnatiju mi je dao vremena da se bolje spremim za US Open. Imao sam 2 nedjelje da treniram, da svoje tijelo i um dovedem u red za ono što slijedi. Ako me pitate da li sam spreman, jesam, najbolje što mogu. Moram da izađem i potencijalno igram 5 setova na Artu Rešu. U posljednje vrijeme mi je teško da to radim, jer kada trenirate nema 5 setova, ali idem korak po korak. Nadam se da ću preskočiti prvu prepreku pa ću odatle nastaviti da gradim igru.
4: You know, the first hurdle and build from there.
1: Informacija iz francuske košarke: ekipa Monaka izbačena iz šampionata Francuske, odbijene su sve njihove žalbe.

Evo nas, poštovani slušaoci, na kraju emisije Nedeljni magazin Radija Republike Srpske. Odmah sada novo druženje zakazat ćemo za 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu. Pozdravit će vas Želimir Ćorković i Olga Korać, 17:53. U nastavku našeg programa slijedi novi pregled vijesti u 18:00. Želimo vam prijatan ostatak ovog 30. avgustovskog dana. Do slušanja.

Pod nazivom Mi znamo zašto nekoliko hiljada demobilisanih boraca okupilo se danas na saboru u Hanpijsku. Demobilisani borci i porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi poručili su da ovo mjesto predstavlja ključnu tačku sabiranja srpskog naroda s ciljem očuvanja Republike Srpske. Služen je pomene kadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću, koji je prije tri dana preminuo u pritvorskoj bolnici u Hagu. Danas je postavljen kamen temeljac za obnovu motela Jela u blizini Hanpijeska, koji bi trebalo da bude muzej ili spomen soba Vojske Republike Srpske. U Petrovu je danas obilježen dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Obilježavanju je prisustvovao i predsjednik vlade Savo Minić i poručio da će Srpska završiti posao traženja nestalih, te da će jačati svoje kapacitete kako ne bi bile uzaludne srpske žrtve. Srpska traga za više od 1600 lica, od kojih je oko 1000 civila, među kojima su i djeca. Predsjednik Srpske Siniša Karan istakao je da se na dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu odaje dužna počast svim poginulim borcima i civilima s posebnim pijetetom prema onima za čijim se posmrtnim ostacima i danas traga. Dok god postoji jedna porodica koja ne zna gdje počiva njen najmiliji, naša je dužnost da ne prestanemo da tražimo odgovore i istinu, naglasio je Karan. Ministar pravde Srbije Nenad Vujić rekao je da Srbija od mehanizma za međunarodne krivične sudove traži da što prije završi istragu o smrti generala Ratka Mladića, kako bi njegova porodica mogla da preuzme tijelo i organizuje transport iz Haga u Srbiju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su na djelu dvostruki aršini u Evropi i regionu kada je riječ o predstojećoj sahrani Ratka Mladića i podsjetio da je general Rasim Delić, čiji su vojnici odsjecali glave Srbima, sahranjen u Bosni i Hercegovini uz sve državne počasti i da se tome niko nije protivio. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu je sedmo kolo. Od večerašnjih susreta izdvajamo gostovanje Crvene zvezde kod ekipe Zemuna o 20 časova. Partizan će sutra dočekati ekipu OFK Beograda. Na tabeli vodi Vojvodina sa 15 bodova i tri utakmice više od Crvene zvezde, koja ima 12 bodova. Vrijeme sutra pretežno sunčano i veoma toplo uz promjenljivu oblačnost, sredinom dana i popodne na sjeveru i sjeveroistoku prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom koji će se premještati ka istoku. Ponegdje su moguće i kratkotrajne nepogode uz jak vjetar i grad. Jutarnja temperatura od 14 do 21, na jugu do 24 stepena, a dnevna temperatura od 32 do 37, u Banja Luci trenutno 34 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Eho.
1: Eho. Eho. Eho. Nauke. Nauke. Nauke. Emisija o nauci.

0: obrazovanju,
1: inovacijama.
0: Eho nauke.
2: Poštovani slušaoci, dobroveče. Mrki medvjed jedna je od najznačajnijih, najprepoznatljivijih, ali i najugroženijih vrsta u Evropi. Njegov opstanak sve više zavisi od toga koliko ćemo uspjeti da sačuvamo prirodna staništa i uspostavimo održiv suživot čovjek-životinja. U ovom izdanju emisije Eho nauke govorit ćemo o dinarsko-pinskoj populaciji medvjeda koji žive na našim prostorima, njihovoj zaštiti, ali i ugroženosti. Posebnu pažnju posvetit ćemo velikom međunarodnom projektu Life Din Pin Bear koji je usmjeren na očuvanje ove populacije mrkog medvjeda. U projektu koji okuplja institucije i organizacije iz 9 zemalja učestvuje i Republika Srpska. Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa nosilac je aktivnosti za Republiku Srpsku, a Dejan Radošević naš gost. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
3: Hvala vam, dobroveče i veliki pozdrav vašim slušalcima.
2: Na početku emisije voljela bih da našim slušalcima kažete nešto o mrkom medvjedu, najvećem kopnenom evropskom sisaru. Po čemu je karakterističan, populacija, rasprostranjenost?
3: Mrki medvjed, kao što ste rekli, jeste naša najveća evropska zvijer. Možda što se tiče samih gabarita i težine, možda je još veći evropski bizon, međutim on je biljojed. I trenutno se upravo i radi projekat reintrodukcije u Rumuniji evropskog bizona. To je jedna od aplikacija za projekat prema sredstvima iz programa LIFE Evropske unije. I mi smo imali tu sreću da nakon drugog pokušaja uspijemo da dobijemo sredstva za očuvanje mrkog medvjeda na populacionom nivou. Govorit ćemo o tome nešto kasnije. A sada bih odgovorio da na pitanje, mrki medvjed je dakle naša najveća evropska zvijer i nekako najmarkantnija vrsta koja se nalazi u prirodi, izaziva različite kontroverze kod lokalnog stanovništva i ljudi koji sa njim dijele prostor. Neka prosječna težina je 250 kg, ali određene jedinke mogu da pređu i 300 kg, pogotovo mužjaci. Ženke su nešto lakše i njegovo rasprostranjenje je u našoj Republici Srpskoj poprilično veliko. Ako pogledamo recimo uspostavljena lovišta u Republici Srpskoj, mrkvi medvjed je zastupljen u gotovo 42 lovišta u Republici Srpskoj, što je nešto manje od pola ukupnog broja lovišta koja su ustanovljena u Republici Srpskoj. I imali smo eto tu sreću da prije nekoliko godina radimo plan upravljanja mrkim medvjedom, gdje smo u saradnji sa nadležnim ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, nevladinim organizacijama, Centrom za životnu sredinu, dobili zaista značajne podatke o rasprostranjenju, brojnosti, štetama koje medvjed čini na područjima koja nastanjuje i razne druge informacije kao što su bolesti, suživot i tako dalje. Gdje smo analizom tadašnjih podataka na osnovu korisnika lovišta, na osnovu evidencije šteta koje vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, došli do područja od gotovo 900.000 hektara koje nastanjuje mrki medvjed. Tada smo za potrebe plana upravljanja radili analizu područja koje medvjed stalno nastanjuje. Ta područja podrazumijevaju područja gdje medvjed može da zadovolji sve svoje potrebe za ishranom, brloženjem, korišćenjem prostora, kretanjem i reprodukcijom. I dobili smo neku površinu od gotovo 650.000 hektara. Ostatak područja od ovih 900.000 hektara pripada području gdje medvjed povremeno boravi. Dakle, taj boravak ne znači nužno područje gdje medvjed može da ostvari svoj reproduktivni potencijal i da očuva stanje populacije na nekom zadovoljavajućem nivou, ali ipak ga koristi za ishranu, za neke pronalaženje vode i hrane u nekim periodima godine i možda sezonama klimatskim koje su nepovoljne za njega, kada se sa neke prirodne hrane više okreće vještačkim izvorima hrane, odnosno hrane koja je vezana za čovjeka, kada zapravo i čini one najveće štete lokalnom stanovništvu, odnosno farmerima, pčelarima i stočarima.
2: Samo ću na

0: Trenutak da vas prekinem s obzirom da govorite o površini na kojoj živi mrki medvjed. On se u biologiji i zaštiti prirode često naziva kišobran vrstom. Šta to znači?
1: Da. Kišobran vrsta se u ekologiji je jedan popularan termin koji upravo tako plastično gledajući sam mrki medvjed može se posmatrati kao jedan kišobran koji je dovoljno širok da zaštiti i ostale vrste koje se nalaze pod tim kišobranom. U prevodu, šta to znači? Mrki medvjed zbog svoje ekologije, ponašanja u staništu, zbog načina ishrane, zbog korišćenja, njegova real je izrazito veliki, oko 60 kilometara kvadratnih, a dnevna kretanja mogu da budu od kilometar i po pa i do 14-15 kilometara u potrazi za hranom, mirom u staništu, brložištem kada dolazi vrijeme za hibernaciju itd. Dakle, pogodno je da medvjed kao vrsta bude izabran zbog očuvanja njegovih staništa, koja su također raznovrsna, iako medvjed najviše preferira šumska staništa u brdsko-planinskim predjelima, to je upravo kod nas taj dinarski pojas koji prolazi kroz Republiku Srpsku, koji se nalazi i u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske i koji se proteže na istočni dio Republike Srpske, pa čak i na sami jug naše zemlje. Dakle, štiteći staništa koja nastanjuje medvjed, mi štitimo zapravo i egzistenciju mnogih drugih živih organizama, divljih organizama koje nastanjuju taj prostor. Ne treba nužno uzeti kao sigurno da ćemo zaštitom medvjeda i njegovih staništa zaštititi ostale vrste, zato što postoje i mnogi drugi negativni faktori koje recimo ne utiču na medvjeda, ali utiču na egzistenciju drugih vrsta i mogu da ih ugroze, čak i da dovedu do njihovog iščezavanja sa određenih prostora, ali samo postojanje dobrog stanja populacije koja je viabilna, koja je sposobna za reprodukciju i dugoročni opstanak, govori nam da takva staništa imaju određeni ekološki kvalitet i da mogu da ponude egzistenciju i svim drugim organizmima osim medvjeda.
0: Da li zato i kažemo da je mrki medvjed jedan od najvažnijih indikatorskih vrsta za očuvana šumska i planinska staništa?
1: Tako je, možemo to tako reći, zato što tamo gdje imamo očuvanu populaciju, imamo i dobre stanišne uslove. Medvjed je prije svega omnivorna vrsta, dakle on je svaštojed. U svojoj ishrani koristi hranu i biljnog i životinjskog porijekla. Određene studije pokazale su da se medvjed hrani sa nekih 105 biljnih vrsta. Dakle, to je jedan širok opseg, praktično mali biodiverzitet koji se nalazi u njegovoj ishrani samo kada gledamo biljne vrste. Za mnoge od tih vrsta je dokazano da zadržavaju, dakle medvjed kada se hrani plodovima, sjemenjem i tako dalje, mnoge od tih plodova, sjemenja zadržavaju svoju klijavost čak i prolaskom kroz digestivni trakt medvjeda, tako da je to možda jedna od najvažnijih ekoloških uloga koju ima medvjed u prirodi, to je da je on jedan značajan disperzer sjemena biljnih vrsta na nekom širokom području. Pored toga što koristi veliko područje, odnosno veliku površinu, medvjed koristi različite tipove staništa. Dok su neke druge vrste ograničene isključivo na određeni tip staništa, medvjed dakle zadire i u različite tipove staništa. On pored šumskih staništa, lišćarskih šuma, crnogoričnih šuma, zahtjeva i planinske livade, visoravni, pašnjake, zahtjeva stanište bogato vodom i tako dalje. Dakle, on ima mogućnost da na jednom širem području radi disperziju sjemena i time pomaže, da kažem, praktično u obnavljanju, evo da se ograničimo na šumske ekosisteme, ali i održavanju genetičkog diverziteta šumskih voćkarica. Dakle, medvjed u svojoj ishrani dosta koristi divlju krušku, trnjinu, različito bobičasto voće i tako dalje, koje on rasijava na različitim udaljenostima.
0: Iako su medvjede izuzetno važni, ljudi uglavnom imaju predrasude prema ovim životinjama. Koje su najčešće zabude koje ljudi imaju o medvjedima?
1: Pa postoji više predrasuda koje se tiču medvjeda. Jedna od možda onih najuvriježenijih koje se često čuju među običnim ljudima jeste da se pravite mrtvi kada ga vidite ili da se penjete na drvo ili da bježite od medvjeda. Medvjed je izuzetno brza životinja koja dostiže

veću brzinu nego što čovjek može da dostigne, tako da to nije baš sigurna metoda da izbjegnete taj konflikt. Također jedna od predrasuda je to da vas medvjed posmatra kao recimo plijen koji želi da napadne i da automatski susret sa čovjekom izaziva agresivnost kod medvjeda, što nije tačno. Medvjed ne posmatra čovjeka kao plijen, vrlo je plašljiva životinja, osjeti čovjeka na velikim udaljenostima, ima izraženo čulo sluha, čak po nekim procjenama i do 1000 puta osjetljivije nego kod čovjeka. Ali može se desiti recimo da uslijed nekih barijera, da uslijed smjera vjetra i tako dalje, medvjed ne može da vas namiriše, pa se tada događaju ti iznenadni susreti koji mogu da budu problematični, pogotovo kada sretnete mečku sa mečićima koja ima prirodni nagon da brani svoje mlade i tada može da vas posmatra kao potencijalnu opasnost. Također, često čujemo kod susreta sa medvjedima iskustava ljudi koji su ih imali da su primijetili da medvjed reži, frkće, ispušta neke zvukove, da se propinje na zadnje noge. To nije znak da se medvjed sprema na napad. Najčešće to propinjanje na stražnje noge podrazumijeva da medvjed izviđa zapravo situaciju. On posmatra da li mu prijeti određena opasnost, želi da vas bolje vidi, da vas bolje onjuši i najčešće medvjed se sam udaljava od vas. Također postoji takozvani lažni napadi medvjeda, kada se medvjed bukvalno zatrči na čovjeka i onda se udaljava i tako dalje. Neke preporuke uglavnom da ostanete mirni, da probate da ga uplašite, zato je preporučljivo da kod planinara, kod ljubitelja prirode, rekreativaca koji odlaze često u prirodu, najbolje bi bilo da ne idete sami, da idete u grupama. U grupama ste vidljiviji, uočljiviji, proizvodite više buke, što medvjed registruje i najčešće se udaljava, bježeći od nekog potencijalnog izvora opasnosti. A u slučaju, evo da neke preporuke koje se često opisuju da dođe do napada medvjeda na čovjeka, najbolje je da se okrenete potrbuške i da zaštitite rukama glavu i vrat, jer veliki broj povreda se upravo, pogotovo u Sjevernoj Americi, od strane grizlija, koji je nešto veća jedinka nego mrki medvjed, iako se radi o istoj vrsti, nisu različite vrste. Povrede se dešavaju upravo na predjelu glave i vrata i zbog same osjetljivosti mogu da budu fatalne. Dakle, to je neka preporuka i ono što bi bilo preporučljivo, ne znam kako je zakonom to definisano, ali nošenje biber spreja je dosta efektivno. Koriste ga i profesionalni rangeri, odnosno čuvari u zaštićenim područjima, ljudi koji se bave aktivno održavanjem populacije medvjeda, odnosno upravljanjem populacijom, koji su na neki način profesionalno vezani za stanište medvjeda i samu vrstu. Upravo ti biber sprejevi su pokazali se kao najbolje odbojno sredstvo, jer medvjed zbog svoje osjetljivosti njuha bježi od takvih pojava. To bi negdje možda bilo značajno da znaju naši planinari, rekreativci i tako dalje. Iako sami napadi medvjeda na čovjeka su jako rijetki, bilo ih je naravno nekoliko u Republici Srpskoj, sama istraga najčešće korisnika lovišta je pokazala da su takvi napadi izazvani uslijed krivolova koje je čovjek pokušao da izvrši na medvjedu, gdje ga je direktno ugrozio i to je bila neka reakcija direktna jedinke na prisustvo čovjeka. Dakle, sami oni slučajni napadi nisu se desili. Evo, samo bih ispričao možda najsvježije iskustvo jednog mog prijatelja koji je planinar, često vozi bicikl, često ide u prirodu. Prije nekoliko dana imao je susret sa medvjedom na području Kotor Varoša, negdje u blizini Šipraga. I sišao je sa bicikla i kaže da je instinktivno proizvodio buku, da je bio na nekih možda 20 metara od medvjeda po njegovoj procjeni i medvjed se samo udaljio od njega i pošao svojim putem. Znači, pokušavajte da se izmaknete, da mu ostavite put, da on bezbjedno prođe, da se ne približavate nekim izvorima hrane koje medvjed koristi, da ukoliko nađete u prirodu lešinu ili neku mrtvu životinju, da je ne prilazite, jer postoji potencijalna mogućnost da se medvjed nalazi u blizini ako se hrani tom uginulom životinjom, i da pratite, da znate prepoznati tragove medvjeda u

prirodi, poput izmeta, tragova u zemlji, blatu, poput grebanja na stablima i tako dalje, i da probate nekako biti oprezniji u tom staništu ili potpuno ga zaobići. To bi bile neke preporuke.

0: Sa mnom u studiju je Dejan Radošević iz Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa. Pričamo o zaštiti mrkog medvjeda i u nastavku emisije govorit ćemo o međunarodnom projektu Life Din Pin Bear. Prvo da nam kažete šta je njegov cilj ili ciljevi, zašto je on drugačiji od dosadašnjih projekata koji su rađeni i na području Republike Srpske. Nadam se da ćemo imati vremena da i o njima nešto kažemo. Pa evo, izvolite.
1: Hvala. Spomenuo sam evo već jedan projekat koji je kao rezultat imao i izradu plana upravljanja mrkim medvjedom u Republici Srpskoj. Taj projekat o kojem možemo nešto kasnije govoriti, je na neki način nama otvorio vrata za učešće u ovom sadašnjem projektu. LIFE program je jedan od najznačajnijih financijskih programa koje možete da dobijete. Rezervisan je za najviše za članice Evropske unije, zemlje koje su članice. Međutim, može da se apliciraju u zemljama koje imaju kandidatski status i koje se pripremaju za pristupanje Evropskoj uniji. U ovom slučaju, kod Life Din Pin projekta mi imamo učešće i zemalja koje su u Evropskoj uniji, to su Hrvatska, Slovenija i Grčka, i ostatak su zemlje bivše Jugoslavije koje su u nekom statusu, ajde da kažem pregovaračkom, koje uglavnom imaju kandidatski status za ulazak u Evropsku uniju. Mi smo taj projekat dobili iz drugog pokušaja. Prije nekih 6 godina javila se ideja sa saradnicima koje smo tada imali kroz projekat koji je rezultirao izradi plana upravljanja mrkim medvjedom. Povezali smo se tada sa stručnjacima, od kojih neki imaju jedan prepoznatljivost na svjetskom nivou, kao što je profesor Đuro Huber u Hrvatskoj, kao što je profesor Duško Ćirović sa Biološkog fakulteta u Beogradu, i negdje smo se usaglasili da bi pokušali da apliciramo za taj projekat. Prva aplikacija je bila bezuspješna, međutim nismo odustajali, čekali smo drugi projektni ciklus, aplikativni ciklus, i tada smo dobili ovaj projekat. Evropska unija je za njega izdvojila značajna sredstva, ukupan budžet je oko 9,5 miliona eura, a 75% od toga finansira se kroz sredstva Evropske unije, 25% treba da se obezbijedi kroz učešće partnera u ovom projektu. Specifičnost ovog projekta je što 9 zemalja praktično učestvuje u njemu i svaka zemlja je predstavljena sa 2 partnera, jedan koji je iz organizacija civilnog društva, dakle nevladne organizacije, a drugi je jedna od nadležnih vladinih institucija, u ovom slučaju to je Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa. Samim učešćem u tom projektu dobili smo i jednu povoljnu situaciju zbog ustavne nadležnosti koju ima Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska. Jedini smo koji imamo zapravo 4 partnera na projektu, 2 iz Federacije Bosne i Hercegovine i 1 iz Republike Srpske. Tako da negdje pokušat će se kroz tu zajedničku saradnju nevladinog sektora, vladinog sektora, svih drugih zainteresovanih strana kao što su lovci, stočari, pčelari, pa i lokalno stanovništvo koje živi na tom području, koje možda je već doživjelo neke štete koje medvjed prouzrokuje na nekom njihovom stočnom fondu koji se možda ne upotrebljava za neke komercijalne svrhe. Najvažniji cilj tog projekta i zamisao je da prvi put probamo uspostaviti upravljanje na nivou cijele populacije. Ovdje govorimo o dinarsko-pinskoj populaciji koja se proteže od Alpa, Dinarida i završava sa Pinskom regijom u Grčkoj. Dakle, govorimo o nekih 4000 jedinki koje nastanjuju to područje. Pored ostalih 8 populacija, dakle ukupno ih je izdvojeno 9 u Evropi, čak 22 evropske zemlje su targetirane kao zemlje koje imaju u okviru svojih granica rasprostranjenje medvjeda. I upravo naša populacija dinarsko-pinska koja pripada mrki medvjed koji nastanjuje Republiku Srpsku je jedna od najbrojnijih uz Karpatsku i Skandinavsku i kao takva i zahtijeva značajan stepen zaštite. Šta će pokušati da se uspostavi kroz ovaj projekat? To je prvo intersektorska saradnja, da se proba uspostaviti saradnja svih nadležnih institucija vladinih, da se proba uspostaviti saradnja sa nevladinim sektorom u pogledu prije svega propisivanja smjernica za praćenje populacije mrkog medvjeda koje bi bile ujednačene između svih ovih zemalja koje dijele populaciju. Upravo ta ujednačenost pristupa prilikom praćenja, prilikom propisivanja mjera zaštite, prilikom propisivanja implementacije nekih preventivnih mjera od šteta je značajna zbog svoje uporedivosti, dakle da sa istim pokazateljima, parametrima možemo da izvodimo različite zaključke koji bi na kraju doveli do propisivanja istih ili sličnih mjera za njegovo očuvanje i za preventivnu zaštitu.
0: Ovdje ne postoji jedan cilj, vi ste naveli neko

Koliko, ako sam dobro shvatila, ovdje je važno zaustaviti fragmentaciju staništa, zatim smanjiti sukob ljudi i medvjeda, praćenje medvjeda, znači projekat postaje posebno naučno zanimljiv i zato će upravo biti, ako se ne varam, zadužen biološki fakultet Univerziteta u Beogradu.

0: aspekta, vrlo su važni. Da krenemo recimo od stanja populacije u Republici Srpskoj. Ona je i dalje zadovoljavajuća.
1: Što to znači?
0: Da ne kažem jako dobra. Pa prije svega dugogodišnje iskustvo i same upravljačke aktivnosti koje je nadležno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa Lovačkim savezom i korisnicima lovišta provodi, dakle dugi niz godina, pokazuje dobre rezultate. Dakle, govori nam o tome da smo ipak sačuvali viabilnu populaciju. Nažalost, Republika Srpska nema sredstava da izvrši danas prema naučnim nekim procjenama najpouzdaniju metodu procjene brojnosti populacije, to je genetičko prebrojavanje. Jako je skupa metoda, podrazumijeva veliki broj uzimanja uzoraka sa terena za genetičku analizu, prije svega izmeta medvjeda i dlake koju ostavlja na stablima ili u staništu, ali u najvećoj mjeri izmeta. Potreban je veliki broj prikupljenih uzoraka, govorimo o nekoliko hiljada uzoraka, analiza jednog košta preko 100 eura. Dakle, prilično je veliki budžet potreban za to i nije jednostavno izdvojiti takva sredstva, ali kažem, govorimo ipak o najpouzdanijoj populaciji, potrebno je da stvorite infrastrukturu sakupljača na terenu koji će vam dostavljati te uzorke. Svaki uzorak naravno nije pouzdan, ne smije da bude puno star i tako dalje. Međutim, postoji jedina zvanična metoda u Republici Srpskoj kojom se prebrojava divljač, pa samim tim i jedinke mrkog medvjeda, odnosno utvrđuje veličina populacija, jeste pravilnik o proljetnom prebrojavanju divljači, koji je proizašao iz Zakona o lovstvu Republike Srpske. Dakle, on praktično jednu širu metodologiju ostavlja korisnicima lovišta da u okviru svojih lovišta prebrojavaju jedinke na različite načine, od direktnog viđenja, šteta koje medvjed pravi u okviru lovišta, tragova koje ostavlja u prirodi itd. Nekada takva brojnost procijenjena dosta odstupa od neke stvarne, recimo, brojnost populacije. Međutim, ono što ohrabruje, u nekim zemljama, nakon provedene genetičke brojnosti prebrojavanja, pokazalo se da ta brojnost ne odstupa mnogo od one brojnosti koja je upravo na ovaj način ustanovljena putem prebrojavanja od strane korisnika lovišta. Kada smo radili taj plan upravljanja mrkim medvjedom u Republici Srpskoj, koji je publikovan, mislim, 2023. godine, evidentirana brojnost je bila oko 680 jedinki u Republici Srpskoj. Ako posmatramo neki period unazad 20 godina, taj trend je čak blago i rastući. Mi govorimo od nekih, recimo, 660 jedinki prije 20 godina, sada imamo nekih 720. Dakle, to je neka gruba procjena, ali pokazuje ipak određeni trend. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je nadležno za prikupljanje podataka o šteti koje medvjed nanosi u lokalnim zajednicama, odnosno različitim zainteresovanim stranama, najviše pčelarima i stočarima. Ti podaci se pohranjuju ministarstvo, jer ministarstvo vodi postupak naknadne štete koju plaća naravno Republika Srpska zajedno sa korisnicima lovišta i jedinicama lokalne samouprave. Dakle, neki odnos prema trenutnom zakonu je 50% Republika Srpska, 25% lovačko udruženje i 25% jedinica lokalne samouprave. Dakle, taj broj je trenutni, to je ohrabrujuće, ali to ne smije da nas zavara. Zato je ovaj projekat kao neka preventivna mjera, mislim da je došla u pravo vrijeme, da se ta populacija očuva i da ne dođe do nekih negativnih pojava koje bi ga ugrozile. Mi ako posmatramo samo period od proteklih 20 godina u Republici Srpskoj, promjene su izrazite. Prije 20 godina, recimo, nismo imali izdatu ni jednu koncesiju za izgradnju hidrocentrala. Nismo imali ni kilometar izgrađenog autoputa. Danas imamo više od 100 kilometara izgrađenog autoputa. Na neki način imamo sreću da trenutno mreža autoputeva koja je izgrađena ne prolazi kroz staništa medvjeda. Ona se nalazi najviše u Panonskoj regiji. Međutim, sam put koji je planiran sada, koji evo već je u toku parcelacija zemljišta, govorimo o autoputu Banja Luka, Mrkonjić grad, odnosno koji bi trebao da dođe do Mliništa, je barijera koja bi mogla da predstavlja problem medvjedima, jer prolazi direktno kroz njegovo stanište. Prilikom samog planiranja bi trebalo voditi računa da se ostave

0: koridori za nesmetano kretanje, odnosno za razmjenu genetičkog materijala populacija, da ne dođe do razdvajanja populacija, njihove izolacije i neželjenih pojava kao što je genetički drift ili uska grla, gdje ćemo izgubiti određene gene kod medvjeda koji su recimo značajni za njihovu reprodukciju i preživljavanje, ili generalno govoreći za otpornost medvjeda na neke neželjene faktore. Dakle, mi to čak imamo propisano i kroz postojeće zakonske akte. Imamo pravilnik o tehničko-tehnološkim rješenjima koja se uspostavljaju radi nesmetanog kretanja divljih životinja, pa je kod takvih infrastrukturnih projekata kao što je izgradnja autoputa potrebno planirati takozvane zelene mostove ili koridore kojima bi se populacije ne bi razdvojile, nego bi i dalje bilo omogućeno njihovo kretanje.
1: To isto važi i za ostale životinje, pa, ne znam, kada govorimo o vuku, isti je problem.
0: Tako je, isti je problem, kao i za neke biljojedne vrste, kao što su srne, kao što su divlje svinje, pa i neke manje divlje životinje i tako dalje. Ti ekološki prelazi imaju značajnu ulogu u očuvanju njihove populacije.
1: Moram da vas pitam, koje konkretne aktivnosti će biti realizovane u Republici Srpskoj?
0: Republika Srpska nastojaće da kroz ovaj projekat radi na nekoliko komponenti, prije svega podizanju svijesti lokalnog stanovništva koje dijeli stanište sa mrkim medvjedom, da se pokaže prije svega da šteta koju naprave medvjedi ne izazove neke negativne stavove prema samom prisustvu na tom području i da pokaže da ljudi koji žive na tom području nisu prepušteni sami sebi. Dakle, pokušat će se ljudima pomoći u subvencionisanju ili potpunom pokrivanju troškova kod nekih preventivnih mjera kao što su ograde električnih pastiri, za ograđivanje prije svega pčelinjaka, za implementaciju mjera ne samo koje je propisala različite konvencije, međunarodni sporazumi koje smo i mi potpisali i dužni smo da ih provodimo, kao što je recimo Bernska konvencija o očuvanju divljih vrsta i njihovih staništa, nego i mjere koje samo ministarstvo nadležno za ovu oblast usvojilo recimo 2013. godine. Jer šteta kada je pričinjena, vi ne možete da je naplatite ukoliko niste preduzeli određene mjere da se zaštitite od štete, ukoliko niste ogradili pčelinjak, ukoliko niste stoku sakupljali u toku noći, dakle da je zaštitite od nekih potencijalnih napada.
1: Pravilno upravljanje otpadom.
0: Pravilno upravljanje otpadom svakako je jedna od tih mjera. Postoje sada već neka tehnička rješenja kod proizvodnje kontejnera i kanti za odlaganje smeća koje medvjed recimo ne može da otvori. Vi možete da ubacite unutra otpad, ali medvjed ne može da je otvori. Problem upravo tih medvjeda koji privlači otpad koji čovjek stvara ili hrana koju negdje ostavlja u prirodnom staništu jeste što se takvi medvjedi navikavaju na prisustvo čovjeka, prestaju da se plaše prisustva čovjeka i dešava se nerijetko da takvi medvjedi ispolje agresivno ponašanje i postaju takozvani problematični medvjedi koji upravo prave štete. Zato je vrlo važno da već prvi pokušaj recimo medvjeda da pokrade pčelinja društva, odnosno košnice, spriječite kako medvjed ne bi usvojio jedno ponašanje s kojim bi praktično mislio da tu ima siguran izvor hrane i vraćao se na isto područje i činio štetu iznova.
1: Da li to u stvari znači da će upravo taj, uslovno rečeno, sukob ljudi i medvjeda kroz ovaj projekat biti u fokusu, evo, upravo Republike Srpske? Jer mi medvjede i dalje posmatramo kao neprijatelje, upravo iz razloga koje ste naveli. I tu je mnogo posla. I edukacija kompletnog stanovništva, ne samo ljudi koji žive blizu staništa medvjeda, već svih nas da zaista medvjede posmatramo kao kišobrane, a ne kao neprijatelje.
0: Tako je, to je jako važan pristup na kojem ćemo raditi kroz ovaj projekat. Vi se možda sjećate, i naši slušalci se sjećaju slučaja iz 2016. godine kada je medvjed zapravo zalutao u urbano područje grada Banja Luke, kada je vanredno odstreljen na području Lazareva. To je izazvalo reakciju negativnih komentara javnost. Društvene mreže se usijale u smislu kako Republika Srpska i njene nadležne institucije nemaju kapaciteta, znanja i sposobnosti da se u takvim slučajima reaguju na takve situacije. Mnogi su žalili tu odstreljenu jedinku medvjeda. da bi nakon toga ubrzo i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i nevladin sektor shvatilo ozbiljnost situacije i zajedno sa jednom njemačkom fondacijom organizovali su sastanak koji je održan u Banja Luci 2016. godine, a 2017. godine već je proslijeđen upitnik sa pitanjima lokalnim zajednicama koje dijele stanište sa medvjedom i rezultati tih anketiranja su bili zaista iznenađujući jer je taj stav prema prisustvu medvjeda u njihovim zajednicama bio izrazito pozitivan sa čak više od 60% pozitivnih odgovora. I mi taj osnovni stav i bazičnu neko saznanje moramo da iskoristimo da ono ne pretvori se u neke negativne stavove koji bi dovodili do povećanog krivolova, nezakonitog lova itd. Jedan koncept koji nam je stran, a koji nam je izazov u ovoj projekt, jeste da probamo uspostaviti takozvana područja za održivi suživot sa medvjedom, takozvane smart bear community. To je jedna koncept ideja koja je proistekla iz Sjeverne Amerike, ali poslije su je usvojile neke zemlje i Evropske unije. Recimo Italija je dosta uradila na tome u svojoj regiji Abruzzo, u kojoj imaju populaciju medvjeda. Za sada nismo odredili koji bi zaseoci na teritoriji grada Banja Luka bili uključeni u ovaj projekat, ali smo izabrali teritoriju Banja Luke upravo zato što je iz zvaničnog podatka Ministarstva poljoprivrede i šumarstva najveći broj šteta koji je prouzrokovan upravo desio se na području grada Banja Luka, gotovo oko 60%. I kada smo za plan upravljanja analizirali te štete koje su rađene u jednom petogodišnjem periodu od 2014. godine do 2019. došli smo do podatka da je medvjed napravio štetu od gotovo 600 i nešto puta. Da je Republika Srpska u tom periodu isplatila preko 600.000 konvertibilnih maraka za štetu koju je pričinio medvjed, nešto više od 100.000 maraka tokom svake godine. Dakle, izabrali smo upravo ovo područje zbog dobre saradnje sa lovačkim udruženjem Zmijanje i zbog toga što su se i susreti s medvjedom najčešće dešavali na području grada Banja Luka, na primjer u Rekavicama gdje je jedan stanovnik napadnut, mediji su o tome govorili zbog slučaja koji smo imali u Lazarevu kada je medvjed vanrednim odstrelom odstreljen i zato što je Banja Luka zapravo sjeverna granica rasprostranjenja mrkvog medvjeda u Republici Srpskoj. Dakle, ovaj panonski dio Posavina nije prirodno stanište medvjeda i negdje Starčevica je neka najsjevernija granica rasprostranjenja koja se dalje proteže na istok, odnosno na područje planina Uzlomac i Borja i dalje se pušta opet na jug i jugoistok. Tako da to je negdje izazov. Takav jedan koncept podrazumijeva jedan suživot za dugoročnu egzistenciju i čovjeka i medvjeda na istom području, gdje praktično dvije vrste jedna drugoj neće da smetaju i gdje će se različitim mjerama zaštite, kao što se spominjali, pravilno odlaganje otpada, primjena tih kontejnera sa tehničkim rješenjima koje medvjed ne može da otvori i da dođe do samog izvora hrane, ograđivanjem pčelinjaka, ograđivanjem stada na ispaši i tako dalje, izbjegavanjem nekih dijelova staništa gdje medvjed ima izraženu aktivnost ili ako ima registrovana brložišta. Dakle, to su neke od mjera koje planiramo implementirati kroz ovaj naredni period. Sam projekat predviđen je da traje do 2031. godine, tako da se nadam da ćemo imati i dovoljno kapaciteta i znanja i sredstava da u tom periodu dođemo do nekog značajnog rezultata i primjera koji bi mogao biti repliciran i za druge neke lokalne zajednice i dijelove Republike Srpske.

0: Nastavljamo razgovor o zaštiti mrkog medvjeda. Sa mnom u studiju Dejan Radošević iz Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa. Govorili smo o projektu Life Din Pin Bear. O ovom projektu sigurno ćemo govoriti u nekom narednom periodu. Samo smo evo negdje te osnovne ciljeve naveli i ono što se planira raditi i u Republici Srpskoj, ali i u ostalih 8 država, ako se ne varam, koje su u ovom projektu. Ono što bih voljela još da malo prokomentarišete jeste pravni status. Izuzetno važno pitanje kada govorimo o mrkom medvjedu. Ove godine, 2026. donesena je uredba o zaštićenim i strogo zaštićenim vrstama. Gdje je medvjed u toj uredbi?
1: Medvjed je prepoznat uredbom o zaštićenim i strogo zaštićenim vrstama Republike Srpske kao zaštićena vrsta. Prije svega, medvjed je lovostajem zaštićena divljač odredbama Zakona o lovstvu Republike Srpske. Samim tim nije mogao da dobije status strogo zaštićene vrste, a prema ovim pokazateljima o kojima smo pričali, kvalitetu staništa, stanju populacije, za sada nema ni potrebe za tim. Dakle, i druge zemlje u Evropskoj uniji koje štite medvjeda kao strogo zaštićenu vrstu, samo neke od zemalja Evropske unije su tražile izuzeće, kao što su, na primjer, Hrvatska i Slovenija, tražile su izuzeće da mogu da vrše odstrel, redovan odstrel medvjeda u svojim lovištima. Dakle, mi negdje slijedimo isti primjer. Ono što je istaknuto kroz same podatke Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivrede, to je da recimo u mortalitetu ukupnog medvjeda krivolov učestvuje čak sa nekih 7%. Mi kada razgovaramo sa lokalnim stanovništvom ili lovcima, obično čujemo priče da nema krivolova, da je on na jako niskoj razini, da se ne dešava iz razloga što se radi o krupnoj divljači, našoj najkrupnoj vrsti zvijeri, da je to teško sakriti, da

0: i sam redovan odstrel da je dosta skup, odnosno naknada koja se plaća za odstrel medvjeda, međutim, ipak se to dešava. Jedan od primjera koji nam je na to ukazao jeste upravo saradnja sa profesorom Duškom Čirovićem i Biološkim fakultetom. Kroz dva projekta koja su rađena u Bosni i Hercegovini, stavljene su ogrlice za telemetrijsko praćenje medvjeda u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Konkretno sa gospodinom Duškom Čirovićem postavili smo dvije ogrlice za praćenje medvjeda upravo na tom istočnom dijelu Republike Srpske i na području gdje smo smatrali da može doći do prelaska jedinki na teritoriju Srbije, da vidimo kako izgleda ta komunikacija, koje područje najčešće medvjed koristi za prelazak, kako se ponaša i tako dalje. I došli smo do rezultata da su zapravo sva četiri medvjeda izgubila vrlo brzo signal za praćenje. Jedan od tih medvjeda za koje je upravo profesor Čirović pomogao da postavimo ogrlicu i da ga pratimo jeste medvjed nazvan Maglić na području Zelengore, gdje je stavljena ogrlica koja je nešto više od mjesec dana radila i onda je pokazivala signal na jednom te istom mjestu. Pokazalo se da je ogrlica pronađena na teritoriji Zelengore, presječena oštrim predmetom, a već sutradan je pronađen leš medvjeda sa ranama od vatrenog oružja. Dakle, radi se o nezakonitom lovu, kako taj termin prepoznaje naša zakonska regulativa. I ostali medvjede, kažem, nisu pronađeni, ali ogrlica je prestala da emituje signal. To nam govori ipak da se određene nedozvoljene i nezakonite aktivnosti u staništima medvjeda, odnosno u lovištima, dešavaju i da na njih treba da se obrati pažnja.
1: S obzirom evo da se bliži krajeve emisije, ovo je negdje uvodna emisija kada govorimo o ovom projektu do... Naveli ste 2031. godine, mnogo je posla. Ako se ne varam, u aprilu mjesecu bio jedan sastanak u Crnoj Gori. Za vas nema pauze. Šta planirate evo u narednih mjesec, dva, tri, kako ste već odlučili da ide ta aktivnost po aktivnost?
0: Trenutno, kao što se to nerijetko i dešava, obično projekti zbog nekih administrativnih zahtjeva i barijera uvijek malo kasne. Zvanično se vodi da je projekat počeo 1. januara ove godine, međutim projekat je zapravo počeo dosta kasnije, dok nisu te neke otklonjene administrativne barijere, dok nisu potpisani svi ugovori sa partnerima na projektu, tako da smo taj početni sastanak gdje smo definisali neke obaveze u budućem periodu imali tek u aprilu ove godine, što ste spomenuli već u Budvi, gdje smo se bavili, sam projekat se sastoji iz nekih radnih paketa, ima ih 7, i onda smo izabrali koordinatore ko će da vodi svaki od projektnih paketa i šta su nam neke prve aktivnosti, od onih možda najbanalnijih, to je izrada logoa koji će predstavljati projekat,
1: onih administrativnih
0: stvari, samog marketinga i tako dalje, objave u medijima, ali projekat je već započeo, određene aktivnosti u kojim ne učestvuje Republika Srpska, ali učestvuje Federacija Bosne i Hercegovine, to je i jedan dio genetičkog uzorkovanja koji se nalazi na područjima koja su bliska Republici Srbiji kao prekograničnom području, da se vidi upravo iz toga koliko medvjedi komuniciraju i kakva im je genetička varijabilnost. Sam projekat je predviđao, Republika Srpska se zato nije uključila u to, jer je projekat predviđao genetičko prebrojavanje na nivou cijele Bosne i Hercegovine, pa samim tim Republike Srpske, ali zbog poskupljivih troškova analiza morali smo odustati od toga i onda smo izabrali samo ta određena područja. Dakle, te aktivnosti se već odvijaju, koje će pokazati kakva je komunikacija, kakvo je ponašanje, kakva je genetička varijabilnost. Mi smo već u saradnji sa laboratorijom u Sloveniji i saradnicima iz Republike Srbije i Hrvatske i Slovenije objavili rezultate jednog, da kažem, skromnog projekta. To je genetička analiza prekograničnog prelaska, odnosno migracija Crna Gora, Bosna i Hercegovina, koja je pokazalo da je genetička varijabilnost medvjeda povoljna, dakle dobra je komunikacija, nema barijera koje izoluju populaciju, ali je ipak nešto slabija, recimo, od rezultata u Republici Hrvatskoj i Sloveniji. Nije alarmantno, ali treba pratiti, treba provoditi određene mjere da ne dođe do te izolovanosti koja može da ima negativne utjecaje na samu populaciju medvjeda, da smanji njegovu otpornost na bolesti neke.

0: biljke i na uopšte preživljavanje i reprodukciju u prirodi. Sigurno da imamo određen broj i kriminaliteta u životnoj sredini, kao što sam rekao, nezakonitog lova, pa čak i trovanja. Imali smo jedan slučaj u Kotor Varošu gdje smo mislili da se radi o trovanju medvjeda, zato što je jedinka pronađena odmah uz vodotok. Negdje se smatra, ukoliko se životinja otruje, da dolazi do takozvane polidipsije, odnosno prekomjerne žeđi, da tad medvjeda ide na izvor vode i da tu ugiba. Međutim, naš veterinarski institut, dr. Vasto Butozan, uradio je analizu i utvrdio da se radi o jednom parazitskom encefalitisu, odnosno izolovanju jedne vrste toksoderma gondi, koja je uzrokovala smrtnost medvjeda. Dakle, zato su važne sve te analize, zato su važno je uključivanje svih zainteresovanih strana, i stočara, i pčelara, i lovaca, i lokalne zajednice, koju svako od njih može da pruži značajne podatke o brojnosti, ponašanju, štetama, u ovom slučaju veterinarski institut, o bolestima medvjeda i tako dalje, koji se svi negdje sumiraju i koji se pretvaraju u najadekvatnije mjere za očuvanje populacije i za jedan miran suživot čovjeka i medvjeda na ovim prostorima.
1: Hvala što ste bili gost. Želim vam mnogo sreće u realizaciji projekta i sigurno da ćemo u nekom narednom periodu još razgovarati o ovoj temi.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušalci, naš gost bio je Dejan Radošević iz Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa. Današnju epizodu emisije realizovali su majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizrak. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.

0: Dragan Dragojević i Dušan Đenadije.
1: Motiv zbog kojeg smo mi svi ovdje sa ovog podkozarskog kraja otišli, urat nam je dao veliku energiju, snagu i volju da tu budemo i da opstanemo.
2: Bili smo na svim ratištima izuzev Hercegovine, znači i na Romanijskom ratištu, Vozovićkom, Posavskom, na kraju Grahovog, Glamoč, na kraju smo svi jedva stigli da branimo Prijedor.
0: Ministar pravde Srbije Nenad Vujić rekao je da Srbija od mehanizma za međunarodne krivične sudove traži da što prije završi istragu o smrti generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, kako bi njegova porodica mogla da preuzme tijelo i organizuje transport iz Haga u Srbiju.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su na djelu dvostruki aršini u Evropi i regionu kada je riječ o predstojećoj sahrani Ratka Mladića i podsjetio da je general Rasim Delić, čiji su vojnici odsjecali glave Srbima, sahranjen u Bosni i Hercegovini uz sve državne počasti i da se tome niko nije protivio.
0: Stanje na požarištima na području Trebinja od jutros je pod kontrolom, ali na pojedinim lokacijama na zupcima i dalje ima aktivnih požara, zbog čega nadležne službe ostaju na terenu. Požar je i danas gasio helikopter Upravi za vazduhoplovstvo MUP-a Srpske. Opširnije je Bojana Mandić.
4: Povodom sve učestalijih paljevina, koje su namjerno izazvane na lokaciji Drača Obodina, na Tulima i kod skretanja za Turmente, stanovnici Zubaca na mirnom protestu pozvali su policijsku upravu Trebinje da od danas policijske patrole stalno budu prisutne na ovom prostoru, kako bi se spriječile dalje paljevine. Do sad je 98 teritorije mjesne zajednice Zubci izgorilo. Mještani Krsto i Velibor Ratković.
5: Pa sve je bilo ugroženo. Kuće, pogotovo, to srećom, nijedna kuća nije izgorela, niti je ljudski faktor, niko nije od ljudi povrijeđen, a materijalna šteta je katastrofa. Ovo se ne pamti na Zubcima da se desilo.
6: Tražimo od policije, da budu dvoje, troje kola policije, da probaju da patroliraju, da nešto neko rešenje da nađemo. Jer ovo stvarno bruka je sramota, se pali svaki dan.
4: Starijačina, teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice Istočno Sarajevo, Njegoš, Vukadin.
7: Helikopter je dobro dejstvo nekoliko navrata, znači na tih par mjesta gdje je negdje u opožarenom dijelu bilo tinjanja, znate, bude tu neki panjeva, izvaljeni i tako dalje. Mislim da je to sve trenutno pogašeno.
4: Teritorijalno vatrogasno spasilačka jedinica Istočno Sarajevo je jedna od najopremljenijih u Istočnom Sarajevu, ali bez zajedničke saradnje i koordinacije većeg broja institucija teško je postići istinski rezultat, istakao je gradonačelnik Ćosić.
0: Profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana sutra će na protest. Istovremeno će biti održani u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjeveru Makedoniji. U Sarajevu će nakon protestne vožnje i okupljanja ispred zajedničkih institucija vozači otići pred zgradu delegacije Evropske unije. Opširnije Nenad Knežević.
8: Žele pravo na rad i status kakav neki drugi već imaju. Nikola Brković, konzorcijum Logistika BiH.
9: Isto kao što su mornari i piloti, a ne kao obične turiste ili migrante kada prekorače 90 dana u Schengenu. I naravno da se Evropska komisija urazumi da naše vozače ne tretiraju kao migranti.
8: Vozači imaju problem jer su svrstani u pravilo boravka na teritoriji Evropske unije najviše 90 dana u bilo kom periodu od 180. Zašto se onda tretiraju kao turisti ili čak migranti, neko ko zloupotrebljava ulazak u Evropsku uniju? Pitaju i zašto je sve u redu 90 dana, a od 91. se proganjaju kao najgori kriminalci. Goran Aleksić, direktor udruženja drumskog saobraćaja Srbija Transport.
10: Mi nemamo migrante, mi nemamo ljude koji zloupotrebljavaju ono što rade. Naši vozači imaju sertifikat stručne profesionalne kompetencije, redovne obuke i tako dalje, rade kod legalnih prevoznika. Svim regulativama Evropske unije zaposleni su kod legalnih prevoznika.
8: Nekima se kaže da ih više nemaju dovoljno, pa ih puste u drugoj smjeni na istom graničnom prelazu. Potpuno je nejasno kakvi su kriteriumi u pitanju i kako se uopšte tumače pravila. Nikola Brković, konzorcijum Logistika BiH.
9: Ukoliko ne bude nikakav pozitivan stav od strane Evropske komisije koja zasjeda 1. septembra u Briselu, naravno da ćemo morati poduzeti neke radikalnije mjere.
8: A to znači totalna blokada graničnih prelaza od 14. septembra. To će ugroziti transport robe između Evropske unije i Zapadnog Balkana. Situacija koja nikome ne donosi dobro, a koja je iznuđena lošim odnosom prema profesionalnim vozačima.
0: U nastavku vijesti iz svijeta najmanje 7 osoba je poginulo, 23 se vode kao nestale, nakon što se prevrnuo putnički brod kod obale Sjevernog Kipra. U trenutku nesreće na brodu je bilo 259 putnika i 8 članova posade.
3: Brod je iz nepoznatog razloga počeo da se puni vodom i prevrnuo se ubrzo nakon što je napustio luku.

Na talasima ste Radi Republike Srpske. Ovo je emisija Akord Portret. Godine 2004. Feisty albumom Let It Die privukla pažnju publike i kritike, a tri godine kasnije albumom The Reminder i pjesmom 1, 2, 3, 4 postiže svjetsku slavu. Ovaj album donio je čak 4 nominacije za Grammy-a, a pjesma 1, 2, 3, 4 bila je na top 10 listi u Americi.

Slušate emisiju Akord Portret na talasima Radija Republike Srpske. Feist je i dobitnica 14 Juno nagrada i, kako kritičari kažu, jedna je od onih umjetnica čija je biografija zanimljiva upravo zato što nikada nije išla pravolinijski. Od punk buke do nježnog glasa, od lutke čarape na sceni do nominacija za Gremija, od svjetskog hita do svjesnog povratka umjetničkoj slobodi, njen put je priča o tome kako se vlastiti identitet ne pronalazi jednom, nego se iznova gradi. Amen.

Pod nazivom Mi znamo zašto nekoliko hiljada demobilisanih boraca okupilo se danas na saboru u Han Pjesko. Demobilisani borci, porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi poručili su da ovo mjesto predstavlja ključnu tačku sabiranja srpskog naroda, a s ciljem očuvanja Republike Srpske.

0: Služen je pomen nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske, generalu Ratku Mladiću, koji je prije 3 dana preminuo u pritvorskoj jedinici u Hagu. Danas je postavljen kamen temeljac za obnovu motela Jela u blizini Han Pjeska, koji bi trebalo da bude muzej ili spomen soba Vojske Republike Srpske. Predsjednik Srpske Siniša Karan istakao je da se na dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu odaje dužna počast svim poginulim borcima i civilima s posebnim pijetetom prema onima za čim se posmrtnim ostacima i danas traga. Dogod postoji jedna porodica koja ne zna gdje je počivanje najmiliji, naša je dužnost da ne prestanemo da tražimo odgovore i istinu, naglasio je Karan. Požari na više lokacija u okolini Trebinja i dalje su aktivni, ali je situacija stabilna. Tokom dana vatrogasci su najviše posla imali na Zubačkom platovu, u rejonu sela Grabovica, Macinka, Konjsko, Brezine i Dobranjci. Ponovo je angažovan helikopter MUP-a Republike Srpske. Na terenu su i pripadnici oružanih snaga BiH, vatrogasci iz Vornika, Doboja, Istočnog Sarajeva, Čapljine i Neuma i volonteri. Island je na referendumu odbacio vladin prijedlog obnove pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Prijedlog je podržalo 47,2% birača, a 53,8% se izjasnilo protiv. Island je podnio zahtjev za članstvo 2009. nakon globalne financijske krize, međutim pregovore o pristupanju je 2013. obustavila tadašnja euroskeptična vlada. Na sve je reagovao specijalni predstavnik ruskog predsjednika za ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev. Kaže da Island zna kako dobro da igra fudbal, da odbija migrante, birokrate i ratno huškanje Evropske unije u raspadu. Reprezentativac Srbije u judou Nemanja Majdov, koji je rodom iz Istočnog Sarajeva, osvojio je bronzanu medalju na Grand Slamu u Lozani u kategoriji do 90 kg. U borbi za bronzu Majdov je pobjedio Čeha Adama Kopeckog. Prethodno je savladao Nijemca Eduarda Tripela, Kazahstanca Ajdara Arapova, dok je u četvrtfinalu izgubio od Rusa Jegora Andonija. U repesažu je Majdov savladao Brazilca Rafaela Maseda. Majdov je do sada osvojio 11 medalja na Grand Slamovima u karijeri, 2 zlatne, 3 srebrne i 6 bronzanih. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva. Tim Srbije savladao je u osmini finala ekipu Hrvatske u češkom gradu Brno sa 3-1 po setovima 19-25, 25-19, 25-17 i 25-12. Protivnik odbojkašicama Srbije u četvrtfinalu bit će sastav Grčke, koji je savladao Francusku sa 3-0. Sutra pretežno sunčano, veoma toplo uz promjenljivu oblačnost. Sredinom dana i popodne na sjeveru i sjeveroistoku prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom, koji će se premještati ka istoku. Ponegdje se moguće i kratkotrajne nepogode uz jak vjetar i grad. Jutarnja temperatura od 14 do 21, na jugu do 24 stepena. Dnevna temperatura od 32 do 37, u Banja Luci trenutno 29 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: U nastavku programa slušat ćete reprizu emisije Jazz Anatomija.
2: Jazz Anatomija. Emisiju priprema i vodi Albina Smajlović-Tomić.

Interesovanje za crnačku umjetnost i za samu džez muziku, koje je u to vrijeme doživjelo procvat među intelektualcima i u umjetničkom svijetu, uslovilo je nešto bolje razumijevanje pravog značenja rasne segregacije. Lijevo orijentisane političke grupe počele su da se zalažu za crnačka prava. Sredinom 30. godina veliki broj crnaca našao je sebi mjesto ne samo u svijetu popularnih umjetnosti, u kojem su se crnci oduvijek dobro snalazili, već i u, pod navodnicima, pravoj ili visokoj umjetnosti. Filozofsku i emocionalnu osnovu rasne segregacije shvatanje da su crnci urođeno inferiorni u odnosu prema bijelcima bivalo je sve teže održati i opravdati. Bijelci su počeli da osjećaju s izvjesnim uznemirenjem da će tu nešto morati da se uradi, a mladi crnci su dolazili do sve određenijeg zaključka da to nešto treba uraditi odmah. Crnački džez muzičari više neće osjećati potrebu, kako je recimo osjećao Armstrong, za bijelcem koji će mu zaštitnički položiti ruku na rame i objaviti: ovo je moj crnja. Crnci su se i sami napokon otresli osjećaja inferiornosti i, kako su na kulturu počeli da gledaju jasnim pogledom, postajali su sve ogorčeniji i prema bjelačkom društvu. Počinjali su da se odnose sa sve upadljivijom odbojnošću. Predahnimo uz T42 i Soul of Light.

Uprkos činjenici da su i Bijelci pripomogli stvaranju te muzike i da se pri tome nisu baš svi obogatili, istina je da je distribucija i slava i novca između crnaca i bijelaca bila krajnje nepravedna. Tako se desilo da je negdje

Kristijanov novi instrument privlačio je slušaoce i ljubitelje džeza, ali i pažnju muzičara skretao je njegov način sviranja, koji je na prvi pogled ličio na muziku kako su svirali i drugi swing muzičari, ali je nekako posjedovao drugačiju aromu koja se mogla osjetiti, ali koja je na strašne muke stavljala onoga ko bi, recimo, pokušao da je odredi i definiše. Ukratko, Charlie Christian treba biti sagledan kao važan inovator, prije nego kao veliki jazz improvizator. Danas se mladi gitaristi koji sviraju jazz čude nekadašnjoj Christianovoj glasovitosti i ne nalaze da se on u ma kojem pogledu može mjeriti sa Djangom Reinhardtom. Razlog je u tome što Christianova muzika, ako se apstrahuje, ono što je u njoj svojevremeno bilo novo, djeluje sasvim obično, a i nedostaje joj inventivnosti. Ipak, to ne umanjuje važnost postojanja ovog sjajnog muzičara. Za kraj večeri ostavili smo još tri pjesme. Six Appeal, Holy Cats i Up on Teddy's. Uživajte u ostatku ove nedjelje, dragi slušalci.

0: Svih krajeva Republike Srpske stiglo je u Komnicu kod Han Pjeska, među njima i pripadnik iz Viđačko-diverzantske čete operativne grupe iz Doboja, Branko Kuđerić i predsjednik opštinskog odbora organizacije starješine iz Ugljevika Nenad Đukić.
1: Ovaj skup treba da pokaže naše jedinstvo, slogu, zajedništvo.
2: Prvi posleratni skup naroda, vojske, policije, demobilisanih boraca, da još jednom pokažemo jedinstvo svekolikog srpskog naroda, kako ovdje u Republici Srpskog, tako čitavom svijetu.
0: Čast je biti danas u Han Pjesku, rekao je sin poginulog borca Vojske Republike Srpske Branislav Šušnik.
3: Stajati pred ovim ljudima, pred oficirima, generalima Vojske Republike Srpske, pred ljudima koji su ratovali sa mojim ocem, vašim očevima, poginulih boraca, pred porodicama poginulih boraca, čini jedno veliko zadovoljstvo, veliki ponos i prazninu.
0: Ovaj skup je istorijska prilika da se pokaže snaga zajedničkog duha i pruži čvrsta podrška onoj populaciji koja je odbranila naša ognjišta, poručuje načelnik opštine Han Pjesak Slobodan Đurić. Saboru je prisustvovao i gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
4: Da smo već veliku cijenu svi platili ovih naših dešavanja i da ne treba to nikad više nikome da se desi, pogotovo našim pokolenjima.
5: Siguran sam da će danas Srbi pokazati ono što kada se stvarala Republika Srpska smo istinski imali, a to je bilo jedinstvo i danas to jedinstvo i pokazujemo 30 i nešto godina nakon.
0: Predsjednik vlade Savo Minić rekao je da je danas iz Han Pjeska poslata poruka da se Srbi sabiraju samo za Republiku Srpsku i njene institucije.
6: Sabrani smo i sabiremo se i saborujemo da bi bili jači ni protiv koga, nego samo za Republiku Srpsku.
0: Han Pjesak je u odbrambeno-otadžbinskom ratu bio mjesto komandovanja i odluka koje je sprovodio glavni štab Vojske Republike Srpske, a u ovoj lokalnoj zajednici održana je i prva smotra vojske i policije.
7: U Petrovu je danas obilježen dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Obilježavanju je prisustvovao i premijer Savo Minić i poručio da će Srpska završiti posao traženja nestalih i da će jačati svoje kapacitete kako ne bi bile uzaludne srpske žrtve. Srpska traga za više od 1600 lica, od kojih je oko 1000 civila, među kojima su i djeca. Opširnije Bojana Blagojević.
8: Ružici Pejić iz Vozuće u posljednjem ratu ubijeno je čak 12 članova porodice, od kojih se i danas mnogi vode kao nestali.
9: Šta da kažem, našla sam lobanju sa hranila u tom džakedinskom kampu u Kamenci. E, pitamo se gdje su ostali kosti.
8: Da će dočekati vrijeme da budu zadovoljni da bar pronađu kosti svojih najmilijih, Gina Kolevski nije mogla da vjeruje. Majka je radnika Radio Televizije Republike Srpske Saše Kolevskog, koji je 95. godine na radnom zadatku sa kolegom Goranom Pečinovićem poginuo na Ozrenu.
10: Tražili smo ga 2,5 godine, na kraju pronašli u zajedničkoj grobnici i sahranjen je sad u Boriku u groblju.
8: Srpska traga za više od 1600 lica, od kojih je oko 1000 civila, među kojima su i djeca. Predsjednik Republičke organizacije porodice zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac.
11: S obzirom da je sav taj proces koji se dešavao i koji se ticao procesa traženja nestalih prenesen na nivo Bosne i Hercegovine, mi insistiramo i tražimo da se koliko je to moguće u zakonskim okvirima vrati na nivo Republike Srpske.
8: Zašto je srpska žrtva broj, srpska majka bez emocije, upitao je premijer Minić.
12: Ovdje na Ozrenu upravo, tamo gdje generacijama živimo, stotinama godina, su nas bombardovali, NATO avijacija, napadale Helmut Mujahedin, brigade, pravili najstrasnije zločine, sjekli nam glave, jer tu svijet ne vidi.
8: Predstavnik vlade Srbije Nikola Vukelić.
13: Da nema Republike Srpske, ovdje ne bi bilo Srba.
8: Kod manastira Svetog Nikole na Ozrenu služenje parasto s poginulim i ubijenim bocima i civilima u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Položeni su vijenci kod spomen krsta i spomen kipa spomenku Gostiću, najmlađem borcu Vojske Republike Srpske.
7: Predsjednik Republike Siniša Karan istakao je da se na dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu odaje dužna počast svim poginulim borcima i civilima, sa posebnim pijetetom prema onima za čim se posmrtnim ostacima i danas traga.
14: Dogod postoji jedna porodica koja ne zna gdje je počivanje najmiliji, naša je dužnost da ne prestanemo da tražimo odgovore i istinu, naglasio je Karan.
7: Slušate Hroniku dana. Na gradskom groblju Pučile kod Bijeljine služen je parastos za 51 poginulog borca i 13 civila ubijenih u četvoromjesečnoj opsadi 7,5 hiljada

0: Poštovani slušaoci, završena je još jedna emisija iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uz želju da ugodno provedete i ostatak večeri, pozdravljaju vas tonmajstor Dejan Šušić i urednik i voditelj emisije Igor Divljak. Do slušanja.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija.

Profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana sutra će na proteste. Istovremeno će biti održani u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. U Sarajevu će nakon protestne vožnje i okupljanja ispred zajedničkih institucija vozači otići pred zgradu delegacije Evropske unije. Sve to uoči sjednice Evropske komisije koja bi o statusu profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana trebalo da raspravlja 1. septembra. Odluke Brisela udaraju na njihovu egzistenciju, a to se, kažu profesionalni vozači, ne smije dozvoliti. Pod nazivom "Mi znamo zašto" nekoliko hiljada demobilisanih boraca okupilo se danas na saboru u Hanpijsku. Demobilisani borci, porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi poručili su da ovo mjesto predstavlja ključnu tačku sabiranja srpskog naroda s ciljem očuvanja Republike Srpske. Služen je pomen nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske, generalu Ratku Mladiću, koji je prije 3 dana preminuo u pritvorskoj bolnici u Hagu. Danas je postavljen kamen temeljac za obnovu motela Jela u blizini Hanpijeska, koji bi trebalo da bude muzej ili spomen soba Vojske Republike Srpske. U Petrovu je danas obilježen dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Obilježavanju je prisustvovao i predsjednik vlade Savo Minić i poručio da će Republika Srpska završiti posao traženja nestalih, te da će jačati svoje kapacitete kako ne bi bile uzaludne srpske žrtve. Srpska traga za više od 1600 lica, od kojih je oko 1000 civila, među kojima su i djeca. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da se na dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu odaje dužna počast svim poginulim borcima i civilima s posebnim pijetetom prema onima za čim se posmrtnim ostacima

pravcima i danas traga. Dogod postoji jedna porodica koja ne zna gdje počiva njen najmiliji, naša je dužnost da ne prestanemo da tražimo odgovore i istinu, naglasio je Karan. Požari na više lokacija u okolini Trebinja i dalje su aktivni, ali je situacija stabilna. Vatrogasci su najviše posla imali na Zubačkom platovu u rejonu sela Grabovica, Macinka, Konjsko, Brezine i Dobranjci. Ponovo je angažovan helikopter MUP-a Republike Srpske. Na terenu su i pripadnici oružanih snaga BiH, vatrogasci iz Vornika, Doboja, Istočnog Sarajeva, Čapljine i Neuma i volonteri. Fudbaleri Radnika i Banjalučkog Borca igrali su neriješeno 2-2 u susretu četvrtog kola Premier lige BiH. Radnik je zabilježio drugi remi u sezoni, te sada ima 2 boda. Na tabeli vodi Zrinski sa 12 bodova, a slijede Široki Brijeg sa 8, te Borac koji ima 7 bodova i utakmicu manje. Vrijeme pretežno sunčano i veoma toplo uz promjenljivu oblačnost, sredinom dana i popodne na sjeveru i sjeveroistoku prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom koji će se premještati ka istoku. Ponegdje su moguće i kratkotrajne nepogode uz jak vjetar i grad. Jutarnja temperatura od 14 do 21, na jugu do 24 stepena, dnevna temperatura od 32 do 37, u Banja Luci trenutno 24 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Radio Republike Srpske.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša,

da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući.

24 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Pod nazivom Mi znamo zašto, nekoliko hiljada demobilisanih boraca okupilo se prethodnog dana na saboru u Hanpijsku. Demobilisani borci, porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi poručili su da ovo mjesto predstavlja ključnu tačku sabiranja srpskog naroda s ciljem očuvanja Republike Srpske. Služen je pomene kadašnjem komandantu glavnog štaba vojske Republike Srpske, generalu Ratku Mladiću, koji je prije tri dana preminuo u pritvorskoj bolnici u Hagu. U Sarajevu će danas biti održan protest prevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Evropske unije. Rečeno je iz konzorcijuma logistika. Član konzorcijuma Nikola Brković rekao je da će protest početi od 12 časova, a paralelno s tim bit će organizovana i protestna vožnja teretnih vozila kroz Sarajevo. On je naveo da prevoznici ovim žele da pokažu da neće odustati od svojih zahtjeva, a to je da se domaći vozači više ne tretiraju kao turisti ili migranti. Protesti će biti organizovani i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Savjet ministara bi danas trebalo da razmatra izvještaj o sprovođenju energetske strategije BiH do 2035. za prošlu godinu. Pred ministrima će se naći novi tekst informacije o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prva tri mjeseca ove godine, kao i novi tekst informacije o stanju u oblasti migracija za 2025. najavljeno je iz Savjeta ministara. Na predloženom dnevnom redu je i sveobuhvatna analiza procesa deminiranja za period od 1996. do 31. decembra 2024. godine. Sastanak na visokom nivou, čiji je domaćin Srbije, posvećen obilježavanju 65 godina od prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja, počinje danas u Beogradu. Obilježavanje će početi nizom bilateralnih sastanaka predstavnika delegacije Srbije i zemalja učesnica, dok će centralni dio sastanka biti održan sutra.

0: Predsjednici Rusije Vladimir Putin i Kine Xi Jinping imaće bilateralni sastanak u Biškeku na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju koji počinje danas u glavnom gradu Kirgizije. Šangajska organizacija za saradnju danas okuplja zemlje sa gotovo 3,5 milijardi stanovnika, a njene članice čine oko četvrtine svjetskog BDP-a. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Radnika i Banjalučkog Borca igrali su sinoć neriješeno 2-2 u četvrtom kolu Premier lige BiH. Radnik je dva puta imao prednost golovima Dimitrića u 40. i Teodorovića u 90. minutu, ali je ostao bez pobjede. Trener ekipe Radnika Bojan Krulj.
2: Iako zahtjevan meč sa dosta šanse, onako mislim da je publika imala šta da vidi. Imali smo prednost, nažalost nismo uspjeli da je sačuvamo od samog kraja. Čestitao bi mojim momcima na fair igri, na onako borbenosti koju su prikazali večeras i čestitao bi borcu i poželio im se najbolje nastavak u sezoni.
1: Borac je prvi put do izjednačenja došao preko Mateja Deketa u 75. minutu, a drugi pogodak postigao je Luka Juričić u 6. minutu sudijske nadoknade vremena. Trener ekipe Borca Vinko Marinović.
3: Mi smo opet i u zadnjem minutu uspjeli, u zadnjem sekundu faktički uspjeli doći do izjednačenja, znači još jednom smo tu pokazali karakter, tako da evo neviše rezultat ostaje, što sad ide pred nama su ove sljedeće utakmice i želimo da se što bolje pripremimo za ove utakmice koje su u srijedu i u subotu koje imamo, znači imamo faktički dva derbija.
1: Radnik je zabilježio drugi remi u sezoni te sada ima dva boda. Na tabeli vodi Zrinski sa 12 bodova, slijede Široki Brijeg sa 8, te Borac koji ima 7 bodova i utakmicu manje. U fudbalskoj Superligi Srbije sinoć je sastav Crvene zvezde na gostovanju savladao ekipu Zemuna sa 2-0 u susretu 7. kola. Partizan će večeras dočekati OFK Beograd od 19 časova. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 15 bodova, koliko ima i tim Vojvodine koji je odigrao dvije utakmice više. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se sinoć u četvrtfinale evropskog prvenstva. Tim Srbije savladao je u osmini finala ekipu Hrvatske u češkom gradu Brno sa 3-1 po setovima 19-25, 25-19, 25-17 i 25-12. Protivnik odbojkašicama Srbije u četvrtfinalu biće sastav Grčke koji je savladao Francusku sa 3-0. Košarkaška reprezentacija Srbije gostuje večeras kod ekipe Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Početak meča drugog kola druge faze takmičenja u Pezaru zakazan je za 19:30. Nakon 7 kola na tabeli grupe J vodi Turska sa 14 bodova ispred selekcija Srbije i Italije koje imaju po 12 bodova. Biće odigrano još 4 kola po 2 u novembru i februaru, a 3 najbolja tima plasiraće se na svjetsko prvenstvo.
0: Vrijeme pretežno sunčano i veoma toplo uz promjenljivo oblačno. Sredinom dana i popodne na sjeveru i sjeveroistoku prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom koji će se premještati ka istoku. Ponegdje su moguće i kratkotrajne nepogode uz jak vjetar i grad. Jutarnja temperatura od 14 do 21, na jugu do 24 stepena. Dnevna temperatura od 32 do 37 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

reči, da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući,